0: Jedna razmjena mišljenja, ali i konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
2: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
1: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u Rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskom gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali i konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
3: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
2: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u Rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
3: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali i konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
4: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako.
0: S Iranom, cijena barela sirove nafte veća je od $80. Trump nastoji stvoriti pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva i kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade. Rekao je da mu se to ne sviđa.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano. Poslije podne u goriju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropočić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom bijesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle jedna razmjena mišljenja, ali i konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
3: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
4: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22 tisuće kuća, a oko 200 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
5: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

0: ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se i mjere štednje vode. Nadležne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Zbog dugotrajne suše, Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. Iako je sustav vodoopskrbe za sad stabilan, stanje je vrlo ozbiljno, potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a osvrnuo se i na opskrbu strujom.
1: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako je akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu u Istri i je dovoljni iznosošti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Više od 60 tisuća stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Uništeno je najmanje 700 zgrada, a srušeno dodatnih 400. Diljem SAD-a protiv šumskih požara bori se više od 29.200 vatrogasaca. Vatrogasci se i dalje bore i s velikim šumskim požarom blizu Atene. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća osoba u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova. Cilj je osigurati usklađenu zaštitu vanjskih granica unije. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Nešto manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. U Oluji je poginulo 245 hrvatskih branitelja, što trajno svjedoči o golemoj cijeni hrvatske slobode. Knin se već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu, a za jutros je najavljena generalna proba. U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položit će vijence na Mirogoju.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano. Poslije podne u Goju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Kutević, uredila Irina Dizarević.
3: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

Usred smo još jednog toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na izuzetno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju,

0: Tamo gdje sam rođen, Tomislava Ivčića, uvijek rado slušana pjesma, koliko god puta smo je čuli, evo pogotovo u zadnjih mjeseci počinje tako i jutarnji program Radio Zadra, uvijek nam je drago čuti, naša domovina, mjesto gdje sam rođen, a evo upravo sutra nam je veliki dan za lijepu našu i za sve nas. 6:09, jutarnji program sam spomenula, mi vam želimo dobro jutro, a mi smo Ivan Perica, Toni Donato i Suzana Dražić.
1: Dobro jutro, Zadre.

6:13, lijepo je jutro, evo vidjela sam brod iz Preka je stigao, ljudi su se, otočani naši, razmilili, radi se jutros na području grada Zadra, dobro su nasmijani, su svi, vjerojatno su već popili kave, malo popričali na brodu, vjetar ih je vjerojatno, odnosno lahor, razbudio i evo osmisi na licima naših sugrađana, naših otočana koji su već na svojim radnim mjestima ili obavljaju već što imaju. U svakom slučaju, živo je već u ovim ranim jutarnjim satima i u prometu, ljeti je to tako, ljeti se i ranije ide obaviti što se ima, ili u trgovinu ili već ono što želite obaviti da biste izbjegli ove velike vrućine. Vrućine jesu, to je istina, trajat će do daljnjega, međutim evo, nadam se da je to zadnji onaj baš pravi vrući val ovoga ljeta, nakon lipnja, srpnja, evo i ovo kolovoškova vrućina. A naravno nakon, kad dođe ta promjena vremena, nakon toga i ako bude vruće, neće više biti tako nesnosno, jer ipak i kraći su dani i onda ćemo već biti negdje u drugoj polovici kolovoza, ako ne i bliže kraju mjeseca kolovoza. No, vraćamo se na današnji dan, tek smo na četvrtom danu mjeseca osmoga kolovoza, temperature zraka jutro su 6 sati, Zadar trenutačno nema izmjerenu temperaturu, da vidimo što kaže aplikacija, piše 25 stupnjeva, pretpostavljamo da je to točno, Veli Rat isto 25, Šibenik 23, Knin, Zadarska zračna luka 18, a koja je razlika, i Gospić 16, evo koja je razlika, dakle zaleđe 15 km od Zadra. I sam Zadar skoro 10 stupnjeva. To će se naravno izjednačiti. Vrijeme danas vedro, sunčano, poslijepodne unutrašnjost umjerena na oblaka, puhat će nam jugo, jugozapadnjak, temperature ove dnevne od 34 do 37 maksimalno, znamo da taj osjećaj pogotovo negdje na asfaltu je puno veći. Dobro vam jutro.

0: Da, jučer nisam se odmah povezala sa danom domovinske zahvalnosti, danom hrvatskih branitelja, odnosno neradnim danom sutra, jer su me čudile te velike gužve na autocesti A1, ali u stvari, evo, mnogi su ispojili i počeli su još nova tura godišnjeg, neki su se vratili iz godišnjeg, neki su te krenuli, zato su jučer, evo, što nije bio vikend, bile su velike gužve, tako da se može to očekivati i danas. Što se tiče ovih jutarnjih sati i hrvatskog autokluba, oni kažu pojačan prilaz na promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Prilagodite brzinu i način vožnje, dragi vozači, uvjetima na cestama. Uvjeti na cestama su dobri, znači samo trebate paziti kako vozite, ipak taj razmak i nemojte se baš previše žuriti, stići ćete. Imamo jedan izvanredni prometni događaj, radi se o Djevo Medi. Dakle, medvjed je uočen na autocesti A1 i to tu blizu nas, između tunela Krpan i tunela Sveti Rok, na kolniku u smjeru juga. Dakle, Medo je tu, nadamo se da se ipak povukao u prirodu, tamo gdje mu je i mjesto, a vozači mogu onda sigurno voziti, a on je na sigurnom. No, u svakom slučaju ipak pripazite na tom dijelu.
1: Radio Zadar.

0: Da, Svit nek stane, pjesma s melodija Jadrana, Giuliano i Diktatori, jako lijepo, ova pjevačica stvarno ima, kao da, mislila sam kao da Dodis Dragović pjeva, ali očito jedan hit za ovo ljeto, ali vjerujem da će pjesma i dalje i idućih godina biti rado slušana, jer je baš onako prijemčljiva i lijepo je čuti i ovim jutarnjim satima, 6 sati, 24 minute. Prije sam govorila o prometu, ali onako šire, što se tiče naših lijepih autocesta. A podsjetnik za večeras, znate da je grad najavio da će uoči današnjeg večerašnjeg koncerta na forumu biti posebna regulacija prometa na poluotoku, svečani koncert povodom 300. obljetnice koja se obilježava cijelu ovu godinu dolaska Arbanasa na zadarsko područje, odnosno u Zadar. Arbanasi od srca pjesmom, a ima stvarno, Arbanasi imaju svoje predstavnike što se tiče pjesme, svečani koncert večeras na forumu. O tome ćemo još spomenuti par riječi nešto kasnije, tko će sve nastupati, ali inače što tiče te prometne regulacije posebne koje najavljuje grad Zadar, dakle radi sigurno organizacije nesmetanog održavanja, večeras od 7.30 do ponoći privremeno će se zatvoriti promet na potezu od Libunske obale i Lančanih vrata do Kopnenih vrata u Foši, točnije dakle kod starog autobusnog kolodvora više nećete moći lijevo tamo proći kroz ta Lančana vrata s vozilom naravno, sve do Foše. Dakle, ona cesta koja gdje puno promet se zaustavlja, s obzirom da veliki dio pješaka, turista prelazi onaj pješački prijelaz kod foruma prema rivi, onda će uglavnom ta cesta će biti zatvorena za promet, a to je zbog koncerta, a s druge strane, koliko čujemo, grad želi napraviti jedan mali eksperiment, vidjeti kako bi moglo to funkcionirati inače, dakle da nema vozila, da idemo u tom smjeru da poluotok bude pješačka zona. Dobro, dakle večeras je koncert, vjerujem da ćete mnogi otići tamo, eto, organizirajte se više pješke, manje s autom i uživajte u evo pjesmama naših Arbanasa, a bit će ih stvarno puno.
1: Dobro jutro, Zadre.

0: Nadam se da vam nije pobjegao brod, može se dogoditi, a ako rijetko vozi, recimo na udaljenije otoke tipa Olibase, Silbe, onda ste u gabuli. A ako je za preko, recimo, kada je malo češće, onda vam je lakše, iako niko ne voli da mu se to, da mu to poremeti planove, tako da evo krenite na vrijeme. Što se tiče kašnjenja, nemojte biti kao jako, a to sve je nekako u zadnji tren. No, dobro. Požar jučer na Novom Bokancu stavljen je pod nadzor vatrogasaca, mogli ste vidjeti i videa i fotografije i dimilo se zaista, evo ipak na to je naš gradski predio. Dobro, još i prolazimo ovo ljeto s obzirom na vrućinu, na sušu i neka tako ostane. Požar je od 17.30 stavljen pod nadzor vatrogasaca, a izgorilo je 12 hektara borove šume i niskog raslinja. Inače, požar su gasile zračne snage, na Novom Bokancu 40 vatrogasaca s 15 vozila, tako da evo, požar je normaliziran, čestitke našim vatrogascima i želimo ovo da nemaju nikakvog posla, a mi sami odgovorno što se tiče paljenja vatre, nemojte uopće o tome ni razmišljati. Obavijesti iz Zadarske Elektre nema, evo, i vrućine su, vjerujem i da su i oni jednim dijelom, većim dijelom na godišnjem, tako da nema nekih najava, a Zadarski vodovod, što da vam kažem, najava nema, o vodi govorimo ovih dana, jučer intenzivno u našem programu. Obećali su da će se jučer normalizirati ova vodoopskrba u zaleđu, znate koji su sve to problemi, zbog čega vode nema ili otežano ide. Konačno rješenje je izgradnja novog cjevovoda, jer ovaj postojeći iz 80-ih ne može podnijeti sa ovaj kapacitet korištenja vode i veliku potrošnju, jer više Zadar i zadarsko područje nije kao 80-ih kad su cijevi radile, one sad već i stare su i kažu da se troši dosta vode, se gubi čak oko 70% navodno se izgubi vode od Zrmanje, dakle cjevovodima do Zadra i zadarskog kraja. Tako da evo, nadam se da imate vodu, da ste dobili vodu vi koji niste imali, da treba štedjeti, treba, a imamo evo nekoliko primjera javnih ustanova i nekih većih firmi koje i dalje zalijevaju, to ste mogli vidjeti, ali vjerujem da će se i oni tu ispraviti i ne trošiti vodu bez potrebe dok je ovo sušno razdoblje.
1: Dobro jutro Zadre,
2: budimo se uz osmijeh, glazbu
1: i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Treći je dan, u stvari četvrti je dan mjeseca kolovoza. Gledam što se dogodilo na današnji dan ovako od povijesti događaja. Evo, vrlo značajno, 70. je godina, dakle prvo stoljeće, rimske snage prilikom gušenja židovskog ustanka zauzele su i uništile hram u Jeruzalemu. Splitski nadbiskup Rainerije 1180. ubijen je i to kamenovanjem kada je na brdu Mosor pokušao omiškim knezovima kačićima oteti zemlju. Onda idemo malo dalje i gledamo što se dogodilo. Evo, 1704. u ratu za španjolsko nasljeđe englesko-nizozemske snage zauzele su španjolski grad Gibraltar. Idemo još malo dalje, pa onda vidimo da je 1789. Tu smo godinu dobro zapamtili jer smo tome dosta učili i u školi. Francuska revolucija. Parlament Francuske tijekom Francuske revolucije na današnji dan ukinuo sve privilegije feudalcima. 1914. je Prvi svjetski rat. Njemačke trupe napale su Belgiju. Velika Britanija je na današnji dan objavila rat Njemačkoj, a SAD su proglasile nezavisnost. I još jedna zanimljivost, 1916. Danska je za 25 milijuna dolara ustupila SAD-u dio zapadnoindijskih otoka, uključujući i Djevičanska.
1: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

Još ćemo malo ostati u prošlosti. Na današnji dan 1944. je u skrovištu Amsterdamu Gestapo je uhitio porodicu Frank i još četvero Židova i deportirao ih je u koncentracijski logor. Poslije rata otkriven je dnevnik 14-godišnje djevojčice Ane Frank koji predstavlja jedan od najpotresnijih dokumenata o stradanju Židova u Drugom svjetskom ratu. A 1993. japanske vlade, dakle nikad nije kasno, japanske vlasti ispričale su se i službeno ženama koje su tijekom Drugog svjetskog rata služile kao seksualne robinje japanskim vojnicima. 1996. je olimpijske igre u Atlanti. Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je prvu zlatnu olimpijsku medalju u hrvatskoj povijesti. Atlante se uvijek sjećamo, zaista je sjajne ljetne olimpijske igre i ono što je evo nama sad trenutno najznačajnije, 1995. započela je operacija Oluja. Samo

0: A evo, što bi bez naše gospe, koji se mnogi utječu. Sutra je i gospa Osniga, svečano će biti u Kukljici, evo baš se poklopilo, odnosno već se, ranije se naravno slavio taj blagdan, a onda se dogodila je ta oluja, tako da evo bit će, svečano je posljednjih godina posebno na dan, na blagdan gospe od Sniga. Dakle, Kukljica sutra svečano, danas je već priprava, molitva Svete Krunice u 6:30 večeras, pa misa u 19 sati, a sutra na sam blagdan u 8 sati je sveta misa u samoj crkvi gospe od Sniga, onda ide ona tradicionalna procesija s brodicama od župne crkve do crkve gospe od Sniga u 9:30, u 10:30 je svečana misa, predvod je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, e onda će se i svečano blagosloviti kip gospe od Sniga, 4 metra visok, izrađen od plemenitog bračkog kamena kao trajni znak vjere, nade i Marijine zaštite, koji će bdjeti nad Kukljicom i svim njezinim ljudima. I nakon svečanog blagoslova u 11:30, dakle nakon svete mise, ide opet procesija brodicama, prenosi se gospin kip u župnu crkvu i još navečer također sveta misa u župnoj crkvi u Kukljici. Ali imamo mi još jedno mjesto gdje će biti sutra svečano povodom dana pobjede domovinske zahvalnosti, riječ je o Ninu, odnosno organizira se hodočašće na otočić Zečevo i to hodočašće zahvalnosti u 6 sati već, blagoslov hodočasnika pješaka u župnoj crkvi Svetog Anselma, onda je polazak s gospinim kipom iz župne crkve u 9 sati i misa na otočiću Zečevo u 11 sati.
1: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja u oči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone, Nick Cave na 2 koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme je i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije. Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku. A sutra će u crvenom biti cijela zemlja, osim dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše, Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje.

0: Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. No stanje vodoopskrbe je stabilno, rekao je za HTV direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Ni opskrba strujom ne bi trebala biti ugrožena.
1: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako je kumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu Istri i je dovoljni iznosošti dobro kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Posljedice suša, ali i problema s infrastrukturom već su osjetili dijelovi Zadarske županije koji su ostali bez vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozvali su građane da vodu troše racionalno kako bi se izbjegli prekidi u opskrbi. Ivica Krišto.
2: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
3: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, nivo je dosta niski i imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce trpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoopskrba i zaleđa i samog Zadra.
2: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
4: Imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
2: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
5: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknut među našim potrošačima. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
2: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
6: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaje na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
2: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
7: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine otkako je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava, čija se voda upotrebljava za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi kontrolirane eksplozije kako bi se promijenio tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pod pritiskom je i nuklearna elektrana Krško, iz koje su upozorili da se približavaju granicama za toplinske ispuste u Savu. Posljedica bi moglo biti smanjivanje snage reaktora ili u nepovoljnijem slučaju postupno zaustavljanje elektrane. Više od 60 tisuća stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorjelo je najmanje 700 zgrada, a uništeno je još 400. Diljem SAD-a sa šumskim požarima bori se više od 29 tisuća i 200 gasitelja. Vatrogasci se i dalje bore i s vatrenom stihijom blizu Atene u Grčkoj. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala. Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, dok vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo, Washington navodi da su prekidi u opskrbi strujom nastali zbog lošeg upravljanja kubanske vlade. Odbor za mir, inicijativa pod vodstvom Sjedinjenih Država, priopćio je da će se izraelska vojska potpuno povući iz pojasa Gaze tek nakon što Hamas bude razoružan. To je objavljeno nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošloga tjedna ustvrdio da je postignut sporazum o razoružanju palestinskog islamističkog pokreta. Istodobno, Hamas je poručio da provedba plana ovisi o prekidu izraelskih vojnih operacija u Gazi. Skupina je također navela da će teško oružje predati tek nakon potpunog povlačenja izraelskih snaga iz pojasa Gaze i uspostave palestinske države.
0: Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća ljudi u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova kako bi se osigurala usklađena zaštita vanjskih granica unije. Tihomir Vinković.
8: Iako se stanje u Ceuti, španjolskom teritoriju na afričkoj obali Sredozemlja, smirilo povratkom velike većine nezakonitih migranata u Maroko, kako su i najavili iz irskog predsjedništva Vijećem Europske unije, održat će se video vezom sastanak ministara unutarnjih poslova. Iz komisije su još u petak podsjetili da, iako su dio Španjolske, za njene afričke enklave Ceutu i Meliju određen je poseban režim prema članku 41 o primjeni Šengenskog sporazuma, prema kojemu se svaki izlazak u smjeru španjolskog kopna ili drugih dijelova Europske unije provjerava, te da je Maroko označen kao sigurna država u kojoj je predviđen ubrzani povratak u slučaju nezakonitog ulaska. Od trenutka izbijanja najnovije migrantske krize ponudili su i pomoć u obliku pojačanja nazočnosti granične službe Unije Frontexa, čijih 30 pripadnika djeluje u morskoj luci Ceute, kao i Europola, no zahtjev za njihov dolazak mora podnijeti država koja je izložena nezakonitim dolascima. To je u ovom slučaju Španjolska, iz koje su ubrzo poslije događanja u Ceuti optužili druge članice Unije za izostanak solidarnosti, a njih 22 odgovorile su zajedničkim pismom u kojem ističu da se ne može dopustiti masovne ulaske bez nadzora, instrumentalizaciju migracije, niti drugih hibridnih prijetnji radi stvaranja dojma da je nezakonit ulazak u Uniju moguć, te da se može pretvoriti u zakoniti boravak. To se prije svega odnosi na nedavnu odluku španjolskih političkih vlasti u sudsku potvrdu da se ozakoni boravak onih koji nelegalno borave u državi dulje od nekoliko mjeseci, što je iskoristilo više od pola milijuna osoba. Već prije prošlotjednog slučaja u Ceuti iz nekih država Unije najavili su da će uspostaviti granične kontrole za zrakoplove i brodove koji dolaze iz Španjolske, no najava takozvane suspenzije Španjolske i Schengena bio bi vrlo složen proces za koji je potreban prijedlog komisije i potvrda Vijeća Europske unije. Kako je današnja videokonferencija najavljena kao neformalna, na njoj prema proceduri neće biti doneseni obvezujući zaključci.
0: Jutarnja kronika. Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Podsjetnik je pripremila Nives Hladnić.
9: Nakon što su 3. kolovoza pobunjeni Srbi u Ženevi odbili plan Z4 koji je predviđao neviđeno široku autonomiju, hrvatsko vodstvo obavijestilo je snage UNKRO-a te pokrenulo oslobodilačku vojno-redarstvenu operaciju Oluju. Glavni smjerovi napada bili su s Dinare i Velebita prema Kninu u koji se ušlo već drugoga dana operacije.
10: Ovo je dan koji sam dugo čeka jer sam ovdje robija 91. godine. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi.
11: Ovo je ono za pamćenje. Da se čekalo 5 godina veliki.
12: Ovo je nešto najviše što čovjek mora doživjeti u svom životu.
13: I mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat.
9: U prvim satima Oluje u medijskom prostoru vrtio se poziv predsjednika Tuđmana hrvatskim građanima srpske nacionalnosti da ostanu u svojim domovima. Neprijateljskim vojnicima obećao je svoje amnestiju predaju li oružje. Međutim, i jedni i drugi napustili su Hrvatsku i to na zahtjev svog vojnog i političkog vodstva. A još dok su se vodile teške borbe 6. kolovoza, predsjednik Tuđman došao je u Knin.
14: Zastava ovdje znači dovršenje djela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske.
15: Kako se osjećam? Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanjao Kninu.
9: Dan poslije završetka vojno-redarstvene operacije srpski pukovnik Čedo Bulat čestitao je Hrvatskoj na pobjedi potpisujući predaju 21. korpusa generalu Petru Stipetiću.
16: Konačni rezultat je kompletna predaja Gordonskog korpusa i dogovor da svi vojnici i civili koji žele da napuste Republiku Hrvatsku odu iz Republike Hrvatske.
9: Sukladno Splitskoj deklaraciji o zajedničkoj obrani od srpske agresije, Hrvatska vojska, HVO i armija BiH nastavile su napadne akcije i došle na domak Banja Luke. Tada je potpisano primirje, a u studenom 95. i Dejtonski sporazum za kraj rata u BiH te buduću mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja.
0: Knin se priprema za sutrašnju središnju svečanost obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Uskoro će početi i generalna proba. Sunčica Cokarić.
17: U Kninu se slobodan smještaj danima već ne može naći, a još se očekuje dolazak velikog broja ljudi. Zamjenik gradonačelnika Marko Pehar.
18: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju. Tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature. To će malo stvarati problem.
17: No ne i ugostiteljima. Kristijan Piplica za svoje objekte osigurao dovoljno radnika i pića.
19: Bilo je i godina kada nas je za Oluju dočekala i kiša. Ja mislim da je za svakog od nas puno bolje da je vrijeme, ona je pogodno.
17: Sunčano će biti, ali i vruće. Danas je naime na snazi velika opasnost od toplinskog vala. Za sutra je najavljena vrlo velika, pa zamjenik gradonačelnika upozorava.
18: Pa možda apelirati na sve posjetitelje, naše sugrađane, da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
17: Tu su i gradske česme koje dobro dođu i radnicima čistoće. Gordana Jurišić kaže, već su uhodani.
20: Navikli smo, tako nam je svake godine, ali kroz jutro već kad je malo svježije, onda se trudimo da što više uradimo.
17: Uhodana je organizacija središnje svečanosti koja počinje 5. kolovoza u 9.40 i ove godine na gradskom stadionu. U Knin stiže državni vrh, ali i najbolje od hrvatskih vojnih snaga. I na nebu najbolje od onoga što imamo. Nagrađivana krila Oluje, tri Rafala u niskom i sporom letu, te helikopteri Kajove i UH. Nakon letačkog dijela slijedi združena vježba, ističe pukovnik Borislav Mamut.
21: Gdje će se vidjeti sinhronizirano djelovanje zrakoplovstva, snaga specijalne policije, oružanih snaga i MUP-a u zajedničkom sinhroniziranom djelovanju u određenim krizama.
17: Planinari su na tradicionalni put Oluje krenuli prije 5 dana. U grad stižu 5. kolovoza u 12 sati, kad i maratonci, biciklisti i motoristi iz cijele zemlje.
7: Uoči obljetnice Oluje, akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nacionalizam ubija, poruka je crnih transparenata postavljenih na Zagrebačkom glavnom trgu. U ime organizatora Nela Pamuković.
22: Izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja.
0: 3 su osobe ozlijeđene u snažnoj eksploziji koja se jučer oko 18 sati dogodila u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva. Karlovačka policija izvijestila je da je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu.
7: Neslužbeno se doznaje da su ozlijeđeni otac i dvojica sinova. 20-godišnjak je teško stradao i helikopterom hitne medicinske službe prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava. Otac otaci i drugi sin prevezeni su u Karlovačku bolnicu. Eksplozija je gotovo potpuno uništila kuću, a popucala su i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima. Nakon očevida kriminalističkom istragom utvrdit će se okolnosti eksplozije i o kakvoj je napravi riječ.
0: U rijeci Savi na području Kajzerice u Zagrebu blizu Jadranskog mosta sinoć je pronađeno tijelo za sad nepoznate osobe. U tijeku je očevida, policija još nije obavila službene informacije o identitetu pronađene osobe i uzroku smrti.
7: Marko Perković Thompson večeras će održati koncert u Šibeniku. Organizatori očekuju oko 27.000 ljudi. Osobnim automobilima, upozorava policija, posjetitelji koncerta neće moći ući u grad. Za njih je organiziran prijevoz autobusima. Mirko Gudelj u ime organizatora koncerta i zapovjednik Šibenske javne vatrogasne postrojbe Volimir Milošević.
1: Ulazi će biti otvoreni od 18 sati. Što se tiče samog odlaska, grad u jednom trenutku nekih 26-7 tisuća ljudi napusti određenu zonu, sigurno da će tu biti gužve. Ta gužva, pretpostavljamo, kroz nekih 2 sata da će se razići oko samog stadiona.
3: Strogo zabranjena upotreba bilo kakve otvorene vatre, pirotehnike, svih vrsta. Svaka takva upotreba bi bila katastrofalna.
0: A u Pulskoj areni večeras i sutra očekuje se vrhunac koncertne sezone. Prvi put u amfiteatar stižu Nick Cave i The Bad Seeds. Oba su koncerta rasprodana. Jana Radić.

Nastup koji se dugo čekao, nakon rasprodana koncerta 5. kolovoza dodan je i datum dan prije, pa će u jedinstvenom vokalu Nika Cave-a i njegovog benda na jednoj od najljepših pozornica na otvorenom uživati gotovo 20.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta. Turneja The Wild God već je oduševila publiku i kritiku na tri kontinenta, a ovoga ljeta karizmatični se glazbenik vratio na europske pozornice, gdje ga je nestrpljivo iščekivalo mnoštvo fanova. Iz bogatog opusa za turneju je odabrao pjesme koje predstavljaju njegov glazbeni put u protekla 4 desetljeća, a uz kultne uspješnice poput Red Right Hand i Into My Arms, set lista uključuje i aktualni album Wild God. Budući da je riječ o glazbenicima koji sami ističu da im interakcija s publikom stvara poseban emocionalni naboj, da nemaju zadrške na svojim koncertima te da se daju do samoga kraja, nema sumnje da će oba pulska koncerta Nika Cave-a i Bad Seeds-a biti nešto što će se dugo pamtiti.

0: Jutarnja kronika.
1: I prije odjave recimo da je pojačan promet na svim važnijim cestama. HAK upozorava i na medvjeda na autocesti A1 između tunela Krpani i Sveti Rok. Stoga budite dodatno oprezni. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
2: Zbog suše je rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja. Uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone. Nick Cave na 2 koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Bizdarević i Snježana Kralj.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
3: U prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo se večera sastaje s litavskim Kauno Žalgirisom. Susret najavljuje Damir Ramić Kovačić.
4: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja lige prvaka.
5: Šta znači favoriti? To ovako na papiru da, ali treba to na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dobri, dosta dobrih igrača, internacionalaca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna. Tako da sigurno sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
4: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. U ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka. Prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača, predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
6: Da ćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
4: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igrat će se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
3: Voljom ždrijeba Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uz vrat jedan dana poslije u Norveškoj. Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igrat će u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hrades Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiasa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu s prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4. Na turniru tenisačica u Toronto Antonija Ružić svladala je Francuskinju Loise Boisson 4-6, 6-1 i 6-3. Hrvatski reprezentativci Luka Martinović i Matej Nevešćanin na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u finalnom nastupu u sinkroniziranim skokovima s daske 3 metra završili su na posljednjem 10. mjestu s velikim bodovnim zaostatkom za ostalim suparnicima. Najbolji im je bio skok u trećoj seriji koji je rangiran kao 6. u toj rundi natjecanja. Novi europski prvaci su Njemci Lu Noel Gimassenberg i Jonathan Gisbert Schauer.
0: Oglasi.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Oglasi. Vremenska prognoza. Pod utjecajem anticiklona jutro je u Hrvatskoj sunčano. Vjetar je uglavnom slab. Evo je temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 13, Bednja i Gospić 16, Karlovac, Pazin i Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorice, Krajnove Gradiške, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park, Kraj Čabra, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 18, Knin i Zavižan 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Križ, Županje i Osijek 20, Pula, Zračna luka 22, Malinska, Ploče, Šibenik 23, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rijeka i Zadar 24, Makarska, Mali Lošinj, Rab, Sljeme i Split 25, Bilogora i Rovinj 26, te Dubrovnik, Lastovo i Senj 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguće je pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki popodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
10: Oglasi.
11: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Oglasi.
12: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro vam jutro, još jednom 7 sati 29 minuta, sad kad smo se lijepo informirali kroz jutarnju kroniku, idemo u jednom ležernijem, ali također korisnom dijelu programa, što znači da će biti u korisnih servisnih informacija i lijepa glazba koja nas prati još od 6 sati po odabiru našeg Tonija Dunatova. Bez tonske realizacije Ivana Perice ne bi bilo ništa. Ja sam Suzana Dražić, dobro vam jutro.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Ovo je pravi trenutak za vremenske podatke, odnosno podatke o vremenu. 25 stupnjeva kažu u Zadru, iako nije baš to ažurirano na njihovim stranicama, ali pretpostavimo da je toliko. Božava, Šibenik isto također 25, 26 je na Velom Ratu. Zadarska zračna luka u sat vremena podigla se za 2 stupnja sa 18 na 20, u Kninu 19, a u Gospiću super ugodnih 16 stupnjeva, sunčano danas, vruće, vedro, unutrašnjost umjerena na oblaka, jugo će puhati, jugozapadnjak, temperature će rasti tamo sve do 37 stupnjeva, kažu u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Temperatura mora jutros 26 stupnjeva. Evo ovih dana se kupaju i oni koji ovo ljeto još nisu smočili noge.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

7 je 38, kroz ove servisne informacije idemo do Zadarske Elektre, vidimo da oni nemaju nikakvih najava, Zadarski vodovod nema najava, ali znamo da pozivaju na mjere štednje pitke vode za građane i gospodarstvo, osobito za gradske javne državne ustanove, sportska društva, ne zaljevajte, vidjeli smo evo i u dnevniku HRT-a, a i čuli u našem programu da se zaljevaju recimo nogometni stadion igralište ili recimo ovaj travnjak javne ustanove u Zadru. Stoga evo treba štedjeti, a nadam se da što tiče našeg zaleđa da im je situacija s vodom puno bolja, odnosno da vode imate. To je što tiče servisnih informacija, uskoro ćemo se čuti i s HAK-om, a iz grada napomena ono što sam i prije sat vremena vam rekla. I vidjeli ste i ovih dana da zbog večerašnjeg koncerta na forumu, koncert u koji se organizira u povodu 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar, bit će posebna regulacija prometa, drugim riječima, jednostavnim riječima, od Lančanih vrata, dakle od tamo od starog autobusnog kolodvora zatvara se promet, nećete moći automobilom dalje prema domu županije, odnosno prema ulici Zadarskog mira, i zatvara se promet, dakle od Lančanih vrata do Foše. A na neki način grad želi i vidjeti kroz ovaj primjer kako bi to moglo funkcionirati, dakle da nema vozila, da je to pješačka zona za jednu, nadam se, što bližu budućnost, da ne bismo više bili toliko opterećeni ovim vozilima, ali naravno to je jedna druga tema, ne baš za ove rane jutarnje minute.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Početak kolovoza mnogima je donio željno očekivan godišnji odmor. Neki su se s godišnjeg odmora vratili. Za Teutu Bakulu ne znam je li bila na godišnji ili ga tek očekuje, ali znam da je sad tu s nama u Hrvatskom autoklubu. Dobro vam jutro, Teuta.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Je li ima godišnjeg, hoće biti? Kakav?
2: Pa, za sad ga još nije bilo.
1: Dobro, doćete i vi na red.
2: Da.
1: A znate što, ako odete u rujnu recimo, ako budete ovaj, onda ćete više struko uživati.
2: Da, to je bio neki plan. To je bio neki
1: Držite
2: plan,
1: se tog vidim. Plana. To vam je najljepše vrijeme za ići na godišnji. Beva vrućina i bude lijepo more, bude prekrasno. Ako ćete na more, u svakom slučaju bilo gdje, bit će vam super. Je li nam super našim vozačima? Vidjeli smo jutro, ste neki Medo nam je zalutao na jedan.
2: Tako je. On je išetao jutro s na jedan, još uvijek se šeće između tunela Krpani i tunela Sveti Rok, pa evo svakako samo potreban oprez, vozi se uz ograničenje brzine. Evo još uvijek se šeće, valjda će se uskoro i šetati.
1: A vi ga na kamerama vidite, jel?
2: Ne, mi smo dobili dojavu od cestara.
1: Dojavu od cestara, aha.
2: Da, tako je. Pa sad evo, nadamo se da će Medo na siguran način išetati sa autocestom.
1: A odi Medo u šumu.
2: Da, možda i on krenuo na more.
1: Da, ne bi se čudili. Ovo je s obzirom da vidimo primjere medvjeda koji dolaze malo bliže civilizaciji.
2: Da.
1: No dobro, nadamo se da će sve dobro proći, da će on naći svoj put, a naši vozači svoj put, odnosno stići sretno do cilja. Vremenski uvjeti su dobri, povoljni, samo da ih tako to ne ne ponese ti dobri vremenski uvjeti, da malo ubrzaju i da budu nestrpljivi u vožnji.
2: Da, tako je, svakako potrebno je prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Dosta su dobri danas, a evo zbilja i što se gustoće prometa tiče, nekako je vrlo, vrlo dobro. Je da je ovo jutarnja špica recimo, ali nema toliko gužvi niti na gradskim cestama. Ono što evo recimo imamo jutros jednu totalnu kontru jučerašnjem jutru, koje je počelo vrlo, vrlo prometno odmah od jutra ranoga, uh-huh, velike kolone, a danas mir na cestama. Nema nigdje nikoga osim ovog Mede.
1: A, pa super. Sad,
2: da, zbilja se vozi bez nekih većih poteškoća, svugdje praktički, evo, tako da, ne znam, evo, nadam se da će biti miran dan, no naravno moguće je, mm-hmm, da će se zagužvat malo kasnije, pogotovo s obzirom na to da je sutra praznik, sigurno ima ljudi koji će spajat, pa evo, sad vidjet ćemo, ali za sada mirno i stabilno. Tako da nemamo puno toga za prijaviti.
1: Ma odlično, super. Vjerojatno su spojili i oni koji su spali, to su odradili već subotu, nedjelju ili već jučer, i povratka je vjerojatno bilo dosta. Mnogi turisti možda se i vraćaju baš ponedjeljak za nazad. Ali da, gužva je bila jučer, tako da vjerujem da su ovi jutrošnji pokazatelji naznaka da bi danas se moglo puno ugodnije bez nekih zastoja putovati.
2: Tako je. Ja se isto nadam evo da će tako biti tijekom cijelog dana, ali svakako za one koji su planirali možda danas putovanje, ne bi bilo loše da se prije puta informiraju o stanju na cestama putem naše internetske stranice, pogotovo ljeti dosta je sklono promjenama stanje na cestama, pa svakako valja se redovito informirati, a može se to učiniti i pozivom na broj, podsjećam 07267.
1: Odlično. A tamo vas čekaju ljubazni i elokventni djelatnici Hrvatskog autokluba, kao što je naša Teuta Bakula. Teuta, ugodan, lijep dan vam želimo i našim vozačima puno sreće.
2: Hvala također.
1: Srdačan pozdrav.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: tiho na prstima pridružio nam se Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Toplinski val ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom.
0: Vijesti.
2: Iako je sustav vodoopskrbe za sad stabilan, stanje je vrlo ozbiljno, potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Čuroković. Osvrnuo se i na opskrbu struja.
3: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da je još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu u Istri, je dovoljni iznosošti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo već redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Vijesti.
2: Požar koji je jučer izbio na području Novog Bokanjca stavljen je pod nadzorom vatrogasaca jučer u poslijepodnevnim satima oko 17.30. U vatrenoj stihi izgorjelo oko 12 hektara borove šume i niskog raslinja. Požar je planao nešto iza 13 sati između Bokanjca i odlagališta otpada u Diklu, a u jednom se trenutku približio poslovnoj zoni na Novom Bokanjcu.
1: Vijesti.
2: Projekt izgradnje novih poslovnih stanova na Zadarskom Smiljevcu napravio novi korak.

0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama odabrala je zajednicu tvrtki 13 Inženjering i DS za izradu projektne dokumentacije više stambene zgrade sa 130 stanova. Vrijednost ugovora iznosi 224.000 eura bez PDV-a, a na natječaj je pristiglo 7 ponuda. Nakon isteka žalbenog roka slijedi potpisivanje ugovora i početak izrade projekta. Podsjetimo, na listi prvenstva za kupnju POS-ovog stana u Zadru nalazi se više od 1150 građana, a planirani stanovi na Smiljevcu trebali bi se prodavati po cijenama znatno nižima od tržišnih.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je sa slabom burom, temperature zraka u 8 sati, Zadar i Šibenik 26, Knin 22, Gospić 19 stupnjeva. Vrijeme danas, vedro i sunčano, poslije podne u unutrašnjosti umjerena na oblaka, slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, more malo, tijekom poslije podneva prema otvorenom mjestimice umjereno valovito, jutarnja temperatura zraka od 22 do 24, u unutrašnjosti od 19, a dnevna će biti sve do 37 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: 37 Božo, pod onim uvjetima kako mjeri DHMZ, odnosno struka.
0: Osjeća je vjerojatno i da. Viši.
3: No. A, recimo negdje na asfaltu.
0: Ti uskoro imaš gospodina Kraljeva, je li tako, za prognozu? Pa molim te, upitaj ga malo što se tiče ove magle, jutros što je bila.
3: Magla?
0: Magla, da, magla.
3: Ma dobro, magla, naš, pita, ti si brodom došao pa si vidio,
0: bila
3: dobro.
0: Bila je maglovito pa ga pita, aha, eto
3: dobro,
0: da možemo.
3: A vjerojatno zbog vlage, ali dobro, pitat ćemo struku, hvala ti.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: Da, čuli smo evo da će nam gospodin Kraljev biti u 8 i 10, na to ste se već i navikli, radujemo se evo novim informacijama, hoće biti kiše ili neće biti, sad čisto sumnjam do daljnjega, no u svakom slučaju to ćemo prepustiti našem Dušku Kraljevu, a onda do 9 sati još neke najave, neki događanja, servisne informacije, pa evo družit ćemo se i dalje, očekujemo neke goste u nastavku programa tamo iza 10 sati, u svakom slučaju ostanite uz nas.

0: θυμήθασε.
1: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
2: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
3: Gospodine Kraljev, dobro vam jutro.
4: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
3: Jeste blizu mora?
4: Pa jesam, jesam, ostaću još malo i u more.
3: Ajme, maj. Bonaca?
4: Bonaca, bonaca je, lijepo je, malo je ono, noćas je bilo eto te sumaglice na moru zbog velikog isparavanja, onda smo i očekivali, prognozirali da će na moru se pojaviti ta smanjena vidljivost, da će biti te sumaglice, međutim to brzo odlazi kako se temperatura diže, temperatura je već prešla brojku 25, ima dosta još vlage u zraku preko 80%, to je ta vlaga sa mora, to je u našem gradu, a to je i oko našeg grada, nešto više na otocima, nešto malo više vlage ima, ali kad je brzo to ide, kopneni dio ima malo nižu temperaturu, naši kopneni dio ima nešto malo nižu temperaturu, međutim ta temperatura će ipak tamo brže rasti, preko dana ćemo tamo imati temperature, one opet koji je juče, 34, 35, 36, pa i koji stupanje i više, pa da li će nam ovi vrući dan i ove sparine donijeti neku promjenu vremena, pa najavljuju moje kolege promjenu vremena, ali to je više za kopneni dio i za kopneni dio i našeg područja, možda bude na ovim kopnenim dijelu našeg područja neki neverinčić, lokalni neverinčić, međutim ne to danas, ne to sutra, tako da sutra je praznik i blagdan, tako da će dan zahvalnosti se moći...
3: Bolje da ne pada onda.
4: ne bi trebalo padati, ali će biti vruće, uzmite ako idete do Knina ili negdje, uzmite neka pokrivala zaštitu neku i tako, i ne izlažite se suncu, ili još je ta ugoda nije dobra, još je to uvijek UV zračenje dosta visoko, onaj faktor je iznad 9, nema nekih jačih vjetrova, ni nekih značajnijih vjetrova na kopnenom dijelu, uz obalu će biti i tog maestrala i danas i sutra i u danima koji su pred nama, tako da ćemo mi imati ipak malo ugodnije vrijeme koji smo tu uz obalu, koji smo... ali kažem, i dalje ostaje suho, sunčano, uglavnom suho, sunčano, vruće, temperature iznad 35, one najviše, mislim to je doba godine, početak kolovoza je uvijek najtopliji dio godine, taj kraj srpnja je početak kolovoza, međutim ovo puno već traje, pa onda ovaj toplinski val, eto malo nas možda nervira, tople su na ove noći, sad dosta vlage u zraku, pa je i spavanje, taj odmor nije baš dobar, ali kažem, ne nazire se da će ovaj tjedan biti neki značajniji promjena vremena, tako ono što smo već govorili u nekoliko navrata, a to već i govore mnogi, poslije Vele Gospe samo kada, ali mislim da će tada doći do promjene vremena, da.
3: Da.
4: Ali to se zna u narode. A vidite, evo imaju problema, ne samo mi, nego cijela Europa sa ovom sušom, sa nažalost ovim, evo ta korita rijeka su presušila i veliki problemi u proizvodnji energije, eto, što ćemo mi napraviti? Pa ništa, idemo na zelenu tranziciju, prilagođavati se ovim promjenama i morat ćemo tako je neko vrijeme. Ovo globalno zatopljenje ima svoje posljedice, još i ovo puno nas je, radimo, stvaramo i onda ulazimo malo u taj sustav klimatski i malo ga remetimo, ali kažem, eto, mi možemo biti sretni. Mi jučer smo imali onaj požar na Novom Bukanjcu. Pazite, to ja stalno upozoravam, ja nisam vatrogasac i sve, ali upozoravam da pazite sa tim po otvorenim plamenom na otvorenom i nemojte se igrati sa vatrom, jer vatra zna biti itekako u ovakvim situacijama itekako opasna. A i ovi stariji ljudi, malo pazite se ovih izlaganju sunca, da hitna i ove službe zdravstvene imaju manje problema sa nama starijima i sa nama mlađima. Tako, eto, možemo se svi malo prilagoditi ovome i uživati u ovom lijepom vremenu, jer ipak su ovo temperature ljetne, mnogobrojni turisti vole ovakve temperature, vole ovakve meteorološke uvjete, te nema kiše, a kažem kad bude kiša
3: evo, malo nam je veza lošija, ali gospodin Kralje, nadam se čujete, malo nam je tu došlo do nekih prekida, ali puno toga ste dobroga rekli i tu dozu optimizma poštujem. I vi uživajte u lijepom vremenu, malo nam prekida, ali evo, glavno da smo prognozu čuli, sutra je dan domovinske zahvalnosti, obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, dan hrvatskih branitelja, vama čestitke, uživajte uz more, okupajte se iza nas, mi ćemo nešto to kasnije na ovim gradskim plažama, ali otočno more na otocima i oko otoka je ipak puno ljepše. Hvala vam, i srdačan vam pozdrav svima.
4: Do slušanja.
3: Tamo.
0: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: Prohodnost naših cesta, pojačan promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima. I dalje nam je medvjed na autocesti A1 između tunela Krpan i tunela Sveti Rok na kolniku smjeru juga. Šeta se medo već par sati, nikako da ode u šumu. Jedna prometna nesreća je na autocesti A3 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Tamo se vozio uz ograničenje brzine od 60 km. A u povodu blagdana Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, sutra 5. kolovoza bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona i to danas već, danas od 15 do 23 sata i sutra na sam praznik od 14 do 23.
1: Ritam tvoga grada.
2: Radio Zadar.

0: Koji plesni ritam, ovako naši umirovljenici plešu kada dižu svoju mirovinu, veseli su i troše, imaju je za cijeli mjesec. No dobro, šalu na stranu, ima oni koji imaju dobre mirovine, neka je takvih više, ali uglavnom mirovine nisu visoke. Ja sam već svoju počela računat prosjek i nisam baš sretna, ali dobro, do tada valjda još ima vremena. No dobro, kažu nekad i bolje i manje, ali slađe. Tako da vjerujem da naši umirovljenici imaju svoje prednosti života u mirovini, da ćete recimo jutros već ranije na more, pa možda negdje na kavu s prijateljicama ili ih pozvati kod sebe pa ugodno popričati i lagano spremiti ručak bez nekog stresa. To su prednosti, evo, slobodnog vremena. No, s nečim morate i kupiti tu kavu, otići u trgovinu, dakle trebate imati svoje eure. Isplata mirovina je u petak, sad 7. kolovoza. Dakle, mirovina za srpanj se isplaćuje korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Inače, ako vas nešto zanima što se tiče mirovine, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ima svoj info telefon od 8 do 16 sati. Možete zvati na 01 45 95 011 ili 01 45 95 022, a imaju i svoju internetsku stranicu www.mirovinsko.hr.
1: Dobro jutro, Zadre.

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani kol-

0: Zadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
0: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Da, u ovim marketinškim minutama čuli ste najavu za večerašnji koncert Arbanasi od srca pjesmom. Dakle, povodom Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja. Koncert ulaz slobodan, a ove godine i ovaj koncert donosi duboku emotivnu notu, obilježavanje velikih 300 godina od dolaska Arbanasa u Zadar. Promjena regulacije je takva da od Lančanih vrata, dakle od tamo od starog autobusnog kolodvora, dalje s autom nećete moći, a inako ne biste imali gdje parkirati, mislim i ovim trenucima, a osobito večeras kad je grad pun turista. Tako da vjerujem da vam to neće biti veliki problem i da ćete isplanirati dolazak na forum. Brojni su izvođači večerašnjog koncertu. Vidim, nema Mladena, dobro, kao Arbanasa, vjerojatno je spriječen, ali tu su evo i Džani Mašan, i Bepo Matešić, i Albino, i Albino Pino Kotlar, Vili Kalmeta, Krešmir Perović, Leo Perović, Šime Ivčić, Šime Lenković, ponavljamo evo arbanaška prezimena, Martina Stipčević Petani, Mario Petani, Nika Pastuović, Duo Gitman. Tu su i Klapa Arbanasi, Klapa Donat, Klapa Diadora, Klapa Monita, koji će izvoditi pjesme poput Arbanasi, Misto moje, Arbanaške noći, Zadre grade, Vilo moja, Misto kraj mora, Zadar u mom srcu, Prozor prema zalazu, Berekin i Ludomore. I od izvođača nisam spomenula Zorana Lenkovića, njega za kraj, jer smo evo odlučili ga sad malo i čuti u programu.

Eto, duboki ti stihovi, život je stracciatella, la vita è bella. Ničega me nije strah, dobro, ajde veselo. Ne znam zašto je živo stracciatella. Dobro, vjerojatno je pjesnik zna zbog čega. Bitno da je to vesela ljetna pjesma, pa ćemo i u nastavku čuti još jednu lijepu pjesmu, da bismo mogli najaviti glavnu zvijezdu Privlačke noći. Jelena Rozga stiže na nadaleku poznatu Privlačku noć večeras na nogometnom igralištu Loznica. Nemojte ga zaljevati, nemojte trošiti vodu, sa kakav je da je, gdje se i ove godine očekuje veliki broj mještana, turista i posjetitelja, iskažu cijele Zadarske županije, Hrvatske i svijeta. Eto, grupa Vista je uvod u 21 sat, zagrijat će publiku, a ne treba grijati uz ove temperature, a onda stiže i Jelena Rozga, popularna pjevačica u Privlaku, najveće hitove će pjevati i vjerujem mnogi znate njezine pjesme. Bit će još tu, vjerujem, lijepog sadržaja, u najbolju ruku dobrog druženja, ugodnih susreta, ljudi, a sve to organizira općina Privlaka, turistička zajednica i uz podršku komunalnog poduzeća Artić.

0: I u ovome satu još jedna obavijest, naime iz ministarstva. To nama telefon zvoni, Ivane? Ne, to se meni onda čini. Dobro. Dakle, podom obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu najavljuju se preleti zrakoplova HRZ-a. Tijekom provedbe letačke aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na području Šibensko-kninske županije može se očekivati pojačana buka. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo provodit će u razdoblju, dakle, od danas do sutra planirane letačke aktivnosti, a sve povodom pripremu održavanje svečanog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu. Tijekom provedbe letačkih aktivnosti helikoptera i aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na području nam susjedne županije, gdje imamo isto također jedan lijepi broj slušatelja, dakle Šibensko-kninske, može se očekivati pojačana buka. Ali isto tako iz Ministarstva obrane pozivaju vlasnike bespilotnih letjelica, drugim riječima dronova, da danas i sutra na području grada Knina ne koriste dronove zbog planiranih aktivnosti, dakle zbog letenja zrakoplova, odnosno helikoptera. Program će tamo biti svečan u Kninu, ali znamo dobro da Hrvatsko ratno zrakoplovstvo na povratku sa takvih događaja uvijek iznad Zadra, iznad našeg područja, opet repriziraju dio svog programa, pa vjerojatno da će i sutra to lijepo iznad mora, iznad rive letjeti i prikazati nam dio tog programa koje će oni naravno prvo odraditi u Kninu, gdje je središnja svečanost obilježavanja sutrašnjeg velikog dana za lijepu našu.
1: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: HR Mreža. Oglasi. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
1: Vaš dan ide dalje.

0: Jel nam stvarnost ovako vesela kao ova glazba? Čućemo za koju sekundu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Toplinski val i dugotrajna suša sve snažnije pritišću vodno i energetske sustave. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatera prijenosnog sustava, a iz HEP-a dodaju da je unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima i dalje u planiranim okvirima, te da je omogućen normalan rad hidroelektrana.
3: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
1: Vijesti.
2: Projekt izgradnje novih poslovnih stanova na Zadarskom Smiljevcu napravio novi korak. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama odabrala je zajednicu tvrtki Trinas Inženjering i DS za izradu projektne dokumentacije više stambene zgrade sa 130 stanova. Vrijednost ugovora iznosi 224 tisuća eura bez PDV-a, a na natječaj je pristiglo 7 ponuda. Nakon isteka žalbenog roka slijedi potpisivanje ugovora i početak izrade projekta. Posjetimo na listi prvenstva za kupnju poslovnog stana u Zadru. Nalazi se više od 1150 građana, a planirani stanovi na Smiljevcu trebali bi se prodavati po cijenama znatno nižima od tržišnih.
1: Vijesti.
2: Privlaka će večeras biti domaćin jedno od najvećih ljetnih fešti u Zadarskoj županiji. Na nogometnom igralištu Loznica održava se tradicionalna privlačka noć koja i ove godine očekuje brojne mještane, turiste i posjetitelje. Program počinju 21 sat nastupom grupe Vista, a glavna zvijezda večeri je Jelena Rozga koja će izvesti svoje najveće hitove. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda te zabava do kasno u noć.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i sa slabim jugom i vruće, temperature zraka u 9 sati, Zadar 27, Šibenik 29, Gospić 22 stupnja. Vrijeme danas, vedro i sunčano, poslije podne unutrašnjosti umjerena na oblaka, slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, more malo, tijekom poslije podneva prema otvorenom mjestimice umjereno valovito, jutarnja temperatura zraka od 22 do 24, najviša dnevna do 37 stupnjeva.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Dobro jutro još jednom. Radio Zadar program nastavlja se s malim oglasima, već evo tradicionalni termin dugo godina i vjerujem da već imamo nekoga kraj telefona na 314-315. Ako ne, nazovite. Evo, ne treba puno nagovaranja. Dobro vam jutro. Stišajte radio da ne bismo se čuli u duplo.
4: Dobro vam jutro i sretan dan, sutrašnji dan Oluje hrvatskih branitelja.
3: Hvala.
4: Recite. Da srce pukne Srbima i u Hrvatskoj i u Beogradu.
3: Dobro, mi ćemo
4: evo,
3: slaviti danas.
4: Golfa sedmicu.
3: Dobro.
4: Golfa sedmicu iz 2015. registriran do kraja godine ove.
3: Dobro.
4: 150.000 km prišaj. Prodajem Tiguana novu liniju 2018. godina. Registrija do iduće godine do 14.7.
3: Dobro.
4: I to bi bilo sve na broj mobitela 099-846-2429 i prodaje traktor 539 bez kompresora.
3: Svašta
4: isto, draga moja, sve, pa ima toga puno.
3: Dobro, neka
4: da
3: bolje da imate.
4: Želim vam ugodan dan, sutrašnji dan. Blagdana svete naše Oluje, slobodne, nezavisne države Hrvatske.
3: Hvala vam puno i evo i vama također čestitke povodom sutrašnjeg praznika ili možemo reći čak i blagdana za lijepu našu, srdačan i građane ove domovine naše. A mali oglas kaže, Golf sedmicu prodaje naš slušatelj iz 2015. registrirana je do kraja godine. Ima Tiguan koji je registriran dakle godinu dana, tu ste mirni. Ima i traktor 099-846-2429. To je ovaj oglas prvi, a sad slijedi oglas broj 2.
5: Tako je.
3: Eto.
5: Dobro jutro.
3: Jutra.
5: Prodajem 4 ljetne gume, vođene 4 mjeseca, 7 funda japanske, dimenzije su 185 puta 50R 55.
3: Dobro.
5: I prodajem Renault Clio kompletu, moguć popravak, neku malu investiciju ili za dijelove.
3: Dobro.
5: Na broj telefona 098 219-065.
3: Koga zanimaju ljetne gume, 4 ljetne gume vožene 4 mjeseca ili Renault Clio, može za dijelove, ali može s malim ulaganjem i biti auto za promet, jel tako, za vožnju. Eto, ode mi slušatelj, ali bitno da je ostavio broj 098-219-065. Dobro jutro, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Evo ga, sad ćemo se mi voziti, čime?
6: Prodaje se Škoda Octavia.
3: Dobro.
6: Automatik, znači automatik 2.0 TDI 2005. godina. Registrirana je do 5. mjeseca sljedeće godine.
3: Super.
6: I prodaje se još jedna Škoda Fabia 1.4 TDI, ona je 2008. godina i registrirana je do 8. mjeseca sljedeće godine.
3: Dobro.
6: Znači godinu dana. Sve skupa na broj 092-1050566.
3: Odlično, evo.
6: Hvala lipa i svako dobro.
3: Hvala vama, srdačan pozdrav. Evo, lijepo je čuti da odmah u startu, ako kupujete auto, niste opterećeni sa tehničkim, da je tu, da je riješeno. Dakle, Škoda Octavia automatik iz 2005. registrirana do svibnja. Prodaje se i Škoda Fabia iz 2008. registrirana sad, evo, upravo nema, evo, do kolovoza traje ta registracija. Iduće godine, zapetljala sam se. Dakle, registrirana je na godinu dana. 092-1050566. Sada je kapelari tu, sad bi on mene toliko sada uhvatio u džir zbog ovoga, ali dobro, sada ga nema. Pa ja samo sebe mogu se samo narugati. 092-1050566. Dobro vam jutro.
6: Dobro jutro.
3: Dobro, niste odustali, dobro, niste otišli.
6: Najljepši glasić na Radio Zadru.
3: Hvala vam puno.
6: I zahvaljujući tom glasiću, ja sam napokon dobio onu lampu koju sam tražio godinama.
3: Baš sam vas htjela pitati.
6: I to upravo prošli tjedan pred našu feštu, festa je bila Gospod Anđela u nedjelju.
3: Aj Gospod Anđela.
6: Da. Bez najave, bez istaču, vidim ljudi, čovjek tamo radi nešto, šuška u vrimena i napokon je napravio ono što se ja tražio.
3: Znam, kako ne, pa bili što su rekli onda da će pomalo, da će stići?
6: Niko ništa nije rekao, ne znam za ništa, njemu su rekli napravi to tamo i tamo na tom adresi i on je napravio svoje što su mu rekli
3: da.
6: I ja sam rekao, hoćeš pivo, ne. Kad završi, došao je popio pivo čovjek i ja sam mu zahvalio i
3: eto,
6: sve u redu.
3: Evo, super.
6: Ja to kažem, sam mogla napraviti prije 10 godina.
3: Da, dobro, je razvuklo se, nešto su bili dali u odgovorima da će napraviti, da imaju to u vidu, ali dobro, hvala Bogu, sad gotovo. Sad je lampica lipo svijetli i u miru ste i sigurni ste.
6: I kad će grintavica ponovo?
3: A na jesen. Na jesen, skupite pitanja.
6: Pozdrav,
3: Bog, a hoćete oglas neki, nećete?
6: Ne, to sam
3: samo
6: ste
3: se ja. O, baš mi je drago.
6: Zahvaljujući vama da sam to napokon dobio, ono sam tražio.
3: Super, hvala vam puno što ste se javili, da imamo povratnu informaciju.
6: Puno hvala vama, pozdrav svima vama i u okolici.
3: Hvala, srdačan pozdrav, puno hvala. Evo, čuli smo grintalica uvijek, evo, to neću sad, čekam da se kape vrati ili u nekom trenutku. Moram se zahvaliti lučkoj kapetaniji, odnosno, ali ta priča će uslijediti jednom drugom prilikom. Neću sad monolog, nego kad bude dijalog, pa ću vam to ispričati. A to je razlog da budete svaki dan uz nas. Dobro, svaki dan. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
3: Izvolite, recite.
7: Jedan oglas imam predat.
3: Da pa će.
7: Prodajem teren 4200 od mora 100 metara, put ima sve, čisti papiri i sve. Na broj mobitela 091 pa 52 164 17.
3: Ponovit ću, 091 52 164 17, jel' tako?
7: Je, to je to.
3: Dobro,
7: to je to.
3: Znači teren od nekih 4200 metara.
7: Ne, kvadrata, kvadrature.
3: Da, 4000. Da, metara četvornik, da.
7: Je, četvornik. 100 metara od mora. I put ima sve, čisti papiri.
3: Top. Ok,
7: super. To je to, hvala vam lijepa.
3: Super, uredno sve, hvala vam. Srdačan pozdrav, sretno. Evo, imamo jedan teren s urednim papirima, 100 metara od mora, 4200 metara četvornih. Prodaje naš slušatelj na 091 52164 17. Oglase možete naći na našoj internetskoj stranici. Dobro vam jutro. Ko smeta?
8: Ja želim vas lijepo pozdraviti. Ste nam se napokon vratili i pošto je grintalica cijelu godinu, sad ću zagrintati nešto.
3: A nije baš cijelu godinu, ali nećemo ništa riješiti. Recite.
8: Ok, ovako, tu u Velebitskoj ispod ove zgrade gdje je bilo gorenje krvi.
3: Dobro.
8: Tu je neko smeće, tamo na ulazu do ovih stepenica gdje se ulazi u dvorište od Stjepana Radića. To stoji već mjesec dana, niko to ni pokupio, ništa od toga. Ajde, samo toliko da se znamo.
3: A niste čistoći može... rekli, ništa?
8: Ako nekom, možete reći.
3: Da.
8: Eto.
3: Znači,
8: hvala vam lijepa.
3: Hvala vama.
8: Ugodan dan.
3: Vama također. Službeno ćemo grintalicu, krenut ćemo s njom na jesen. Srdačan pozdrav, hvala što ste se javili. Za grintanje uvijek ima tema, pogotovo ljeti. Tema 101. Čak čini mi se i više, jer nas je više su događanja, puno se toga zbiva na otvorenom i onda se uočavaju neki problemi, tako da ljeto u svojoj ljepoti donosi i neke problemčiće s kojima, koje nemamo pre zimi, ali dobro, zimimo nešto drugo. To je život. Dobro jutro. Život kaže da je 9:25, da vrijeme leti, da nam je 5 minuta do 9:30, do kraja zapravo malih oglasa. Da, oglase možete naći na našoj internetskoj stranici, da smo imali nekoliko oglasa, najviše prodavaju vozila. Ja mogu ponoviti. Imamo Golf 7 iz 2015. Registriran do kraja godine i Tiguan na 099 846 2429. Četiri ljetne gume i Renault Clio su na 098-219-065. Dvije Škode, Škoda Octavia i Škoda Fabia, registrirane evo obje skoro godinu dana, jedna do svibnja, druga do kolovoza na 092-105-0566 i 4200 metara četvrnog terena, prodaje se na 091-52-164-17. Dobar vam dan.
9: Dobro jutro.
3: Jutro, izvolite.
9: U Lice prodaje zemljište općina Gračac, 15.000 kvadrata.
3: Dobro.
9: Selo Deringaj, između A1 ceste Zagreb-Zadar i rječice Otuća. Vrlo atraktivno zemljište, pogodno za gradnju i za odmah. Znači 15.000 kvadrata, kontakt telefon 098-364-864.
3: Odlično, lako se pamti broj 098-364-864, je tako?
9: Eto, da, da.
3: Čak ću ja zapamtiti. Dakle, Lika, zemljište je 15.000 metara četvornih. Hvala vam puno, srdačan pozdrav. O lokaciji i njezinim prednostima čuli ste od našeg slušatelja koji evo prodaje dakle zemljište u Lici na kojem se može izgraditi neka lijepa kućica u cvijeću, 15.000 metara četvornih. 098-364-864.

0: dakle, u malim smo oglasima, ovako pred blagdanski, pa možda nešto manje poziva, ali bilo je evo poziva i slušatelja mimo malih oglasa. Svima vama hvala, još ćemo ostaviti naravno telefonske linije otvorene, pa ćemo primiti još koji mali oglas ako bude. Ovaj zadnji je, tiče se zemljišta u Lici, koje prodaje se, dakle veličina je oko 15.000 metara četvornih, 098-364-864. Male oglase možete naći na našoj internetskoj stranici poslije u rubrici slušaonica. Što je pjesnik htio reći? A da, sad ćemo malo poslije isvirati, negdje do 10 sati do vijesti, a onda evo doći će nam gost, doći će nam direktor Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju, dakle centar Sveti Nikola, jer se nalazi na takvom mjestu, dakle tamo je taj edukativni prezentacijski centar za podvodnu arheologiju, riječ je o bivšoj crkvi Svetog Nikole. Malo ćemo čuti koliko i domaći, a koliko turisti dolaze i razgledavaju sve ono što nudi ovaj centar. Ima jako dobre ocjene na Google, 5.0 čini mi se, povratna, dakle informacije svih posjetitelja su jako dobre. Pa ćemo evo čuti što kaže ravnatelj gospodin Pešić, što oni to nude i što se može tamo pogledati. Evo, i mi domaći bi trebali staviti to u plan i otići tamo i razgledati. Imat ćemo još neke teme, ako uspijemo malo ćemo detaljnije najavljati privlačku noć, posvetiti koju minutu i sutrašnjem velikom danu, zato što je zapravo već na, prvo današnjim, na danas je počela vojno-redarstvena operacija Oluja, bilo je to prije 31 godinu, 4. kolovoza u 5 sati ujutro iz 30 smjerova, 200.000 pripadnika Hrvatskih oružanih snaga i specijalna jedinica policije krenulo je i malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Mi ćemo čuti isto jedan dio u programu, malo i tome posvetiti. Sutra naravno u puno većoj mjeri. A evo, zadnje sekundice nam istječu. Poziva više nema. 314-315, tu ćemo ga zatvoriti. Čujemo se malo kasnije, odnosno kroz neke teme. Uživajte u glazbi.
1: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Evo nas, 10 je sati i Božidar kolega tu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Jučer kasno poslije podne u Dinjički na Pagu u prometnoj nesreći su ozlijeđene 3 osobe. Kako je objavila zadarska policija, 25-godišnjak sa zagrebačkog područja pretjecao je na mjestu gdje je to zabranjeno te udario u vozilo ispred sebe koje je skretalo u lijevo. U vozilu koje je izazvalo sudar teško je ozlijeđen 23-godišnji putnik, dok su 72-godišnjak i putnica iz drugog automobila lakše ozlijeđeni.
1: Vijesti.
2: Iako je sustav vodoopskrbe za sad stabilan, stanje vrlo ozbiljno, potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, osvrnuo se na opskrbu strujom.
3: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu u Istri, je dovoljni iznosošti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
1: Vijesti.
2: Zadar od danas postaje središte house glazbe. Na Džilu na Jazinama počinje trodnevni Selected Croatia Festival koji donosi najveće izdanje do sada i okuplja domaće te svjetske zvijezde elektroničke scene. Organizatori ističu kako festival iz godine u godinu raste te dodatno pozicionira Zadar kao novu destinaciju za ljubitelje elektroničke glazbe.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je, temperature zraka u 10 sati, Zadar 29, Knin 30, Šibenik 31, Gospić 26 stupnjeva. Vrijeme danas, vedro i sunčano, poslije podne u unutrašnosti umjerena na oblaka, slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, jutarnje temperature zraka do 24, najviše dnevne do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: U prethodnom satu smo pričali o mirovini, sad ćemo o ovim nekim mladenačkim događajima, pa ćemo ti ja večeras, Božo, na ovaj house festival.
2: Ti odi pa mi javi kako je bilo.
0: Ti ćeš u Vodule, tamo je najbolje. E da.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Ili će Božo ranije leći?
2: Kupanje večeras.
0: A, kupanje ono kasno popodne i onda do navečera ostaneš. Baš, ajme, divotica.
2: Da, lipo bonaca i...
0: I onda se isplivaš?
2: Je.
0: I onda spavaš ko beba?
2: Pa ne baš, još prevruće.
0: Još je prevruće, ali ipak je koža rashlađena.
2: Tih koliko, 15-20 minuta... Kito more platiti.
0: Nitko, no. Čak ni ova house glazba.

0: zadar.
1: E da, sad smo se Bože i ja malo i našalili i pričali gdje ćemo večeras izaći, a da li vam, dragi naši slušatelji, kad ste u gradu, kad dolazite u grad, osim rive, morskih orgulja, pozdrava suncu, negdje na piće, na sladoled, padne na pamet da posjetite neki od muzeja ili primjerice, kaže naš gost, to nije muzej, znamo da nije muzej, riječ je o Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju ovdje u Zadru. Ravnatelj gospodin Mladen Pešić je s nama, dobro nam došli, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro svim slušateljima.
1: Dug naziv.
2: Dug naziv, mi ga zovemo skraćeno MCPA.
1: Teško je, da, MCPA, dobro.
2: Ili ICUA na engleskom, budući da smo dvojezična ustanova.
1: možda čak i lakše. Uglavnom, evo i mene ste vi pitali jesam li bila tamo, pa neću sad reći što sam vam rekla. U svakom slučaju, trebalo bi otići do vas, jer gledam ocjene na internetu, na Googlu, gosti vas i posjetitelji ocjenjuju vrlo dobro, 5.0 ste, čini mi se.
2: Jel, eto, nisam
1: tako,
2: gledao.
1: Da, kad sam vas tražila zbog kontakta i to, onda ja kažem, ili 4.9, ali to je to u
2: solidna slučaju. Ocjena.
1: Ne, to je odlična ocjena, a djeluje Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, već ste rekli od
2: 2007. Da, mi smo od 2007. otvoreni. Od tada su se razna, ajmo reći, događala, znači centar je osnovan 2007. od strane Ministarstva kulture i medija, međutim 2009. smo mi dobili jednu kategoriju, znači UNESCO centar druge kategorije, to je jednako prestižna kategorija koju UNESCO ne dodjeljuje baš svima, radi se o ustanovi koja u biti promovira UNESCO-u konvenciju o zaštiti podvodne kulturne baštine, tako da to je jedan od naših glavnih ciljeva, znači zaštita ali promocija te zaštite podvodne kulturne baštine, tako da UNESCO je prepoznao, naravno uz pomoć Ministarstva kulture našeg, i to je jedan status koji se obnavlja svakih 6 godina, znači dolazi međunarodna revizija koja pregledava, znači, sve aktivnosti što mi radimo, kompletno, i koliko se radi, kako se radi, s kim se radi, tako da i tek onda nakon te evaluacije možemo dobiti ponovo taj status. Evo, mi smo sretni da smo ga već treći put obnovili.
1: I to, što bi rekli, bez problema. Ali...
2: Bez problema, nije bilo problema. Znamo otprilike koje su smjernice, što UNESCO želi od nas, i na taj način u biti funkcioniramo, tako da čitav je tu niz aktivnosti, ne znam, možda ćemo i sigurno reći par
1: sitnica o tome. Da. Evo, da neko me pita o kakvom se centru radi, što ja tamo mogu vidjeti, zbog čega bi otišao tamo, što biste vi rekli?
2: Pa mi onako radimo stvarno puno različitih stvari, ja bih rekao. Ono što je možda najatraktivnije za ljude, za posjetitelje, upravo crkva Svetog Nikole koja je obnovljena relativno nedavno, otvorena je tek prije, evo, 2 i nešto godine, tako da tek onda u biti smo na neki način punim kapacitetom otvoreni prema javnosti. Do tad smo imali jednu malu galericu koju smo ako priručno organizirali, malo da ljudi mogu doći pogledati, ili smo bili aktivni za neka događanja kao što je Noć muzeja. Sada smo otvoreni cijele godine, naravno zavisi od sezone, radno vrijeme, sad ljeti je cijeli dan, u postsezoni je to naravno malo kraće, jer ipak Zadar malo spava onako u to vrijeme. Ali stvarno, osim te naše izložbe na gornjim katovima galerije koja u biti prezentira naš rad Centra za podvodnu arheologiju, naše aktivnosti na istraživanjima i druge stvari koje u biti istražujemo, ove godine je otvorena jedna velika izložba, ja bih rekao, podvodna kulturna baština Splitsko-dalmatinske županije, izložba se zove Vrhovi dubina. To je u biti presjek istraživanja zadnjih, pa ja bih rekao, skoro 30 godina podvodne kulturne baštine u Splitskoj županiji, tako da taj donji dio crkve je potpuno preuređen, neko ko je bio, neću reći, ne bi ga prepoznao, ali s nekakvim zastorima, paravanima, ekranima je potpuno preuređen, tako da stvarno jedna zanimljiva izložba, evo stvarno ljudi koji su do sad bili su oduševljeni. To je inače izložba u kojoj smo i mi dijelom sudjelovali, ili mi smo isto također sudjelovali tim istraživanjima, a izložba je nakon Splita i Zagreba, evo, postavljena i kod nas, tako da vrlo smo sretni da se i to uspjelo dogoditi. Tako da pozivam sve koji nisu došli da vide, izložba otvorena do kraja 10. mjeseca, tako da svakako preporučam da se dođe vidjeti.
1: Ako želimo doći, što možemo očekivati, da li mu se trebamo rezervirati da bi imali stručno vodstvo, kakav je recimo postupak?
2: Ma za vodstvo se rezervira, obično su to grupe nekakve koje dolaze, tako da ovako ako pojedinačno se dolazi, otvoreni smo ujutro od 10 do 7 navečer, ulaznica je 5 eura, stvarno simbolično za nešto tako da se vidi. I eto, slobodno dođite i pogledajte.
1: Super. Vi ste sam po struci podvodni arheolog. To mi tako zvuči, znači arheolog i onda još pod morem. To je nešto, to bi bio vaš uvijek san?
2: Pa on ne bi rekao da je bio uvijek san, ali to je nešto što me od uvijek privlačilo. Arheologija pogotovo, studirao sam arheologiju naravno u Zadru tu. cijeli život sam tu i jednostavno tad nije ni bila podvodna arheologija, to se u biti spajalo sa dvije stvari. Arheologija kao arheologija je jedan studijska znanost koja je tu, koju sam završio, ali prvo njem se bavim također dosta dugo i spojio sam jednu i drugu stvar i eto, dogodilo se to da evo, cijeli život se zapravo, ono cijeli svoj životni radni vijek se bavim baš tim poslom. To je onako egzotično, ja bih rekao, zanimanje. Nas u Hrvatskoj nema baš puno i kad god nekom kažete, onda si kaže, ajme, to je meni bio san raditi nekad u životu. Tako da, eto, stvarno je zanimljiv i dinamičan posao. Tako da.
1: Zamislimo neku potopljenu Galiju i onda vi još ronite u tom miru, toj tišini na dnu mora, ovaj, pa to nešto, to, samo u filmovima gledamo.
2: To je baš onako idilično, a i u biti jedino ti momenti pod morem su, ja bih rekao, idilični. Naravno, tu postoje brojne opasnosti, treba biti oprezan, treba biti pametan kad se roni nikad sam i uz nekakve regule koje se moraju poštivati. Ali osim tog ronjenja koje je stvarno zabavno i onako gušno mi svima, to je cijeli dan posla koji nije baš tako ugodan, to je nošenje teške opreme, nošenje pumpi s pomoću kojih radimo, iskrcavanje, prekrcavanje, cijeli dan na suncu, tako da od tih, ne znam, recimo sat do dva vremena ronjenja, radiš cijeli dan, dođeš kući kao da si građevinar otprilike. To
1: neko izgledno. To mora, i kao ono kad gledamo u filmima kad ulove zločinca, ali onda slijedi ona papirologija, jel? Tako da i vi imate to dosta tog posla. Evo, gospodin Mladen Pešić je s nama ovdje, ravnatelj Međunarodnog centra za podmornu arheologiju. Malo ćemo zasvirati pa ćemo se opet vratiti u program.

0: Evo, gospodin Mladen Pešić, voditelj, odnosno ravnatelj Međunarodnog centra za podmorsku arheologiju u Zadru, je naš gost. Ono što sam vas htjela zapravo pitati, turizam, turisti dolaze u Zadar, neki će na koncerte, na plaže, na sladoled. Koliko turisti dođu do vašeg centra? Kakva je posjećenost?
1: Posjećenost je, ja bih rekao, u redu, solidno. Ima ljudi, nije to ko gužva, ogromna gužva, što ne možeš ni očekivati da će doći u muzej. Ljudi tako, kad dođu na odmor, ipak su skloni tome da leže na plaži, odmaraju ili se kupaju. Ali bude, 20-30 ljudi sigurno prođe kroz dan, kroz centar, tako da nije to velik broj, ali mi smo zadovoljni. Malo je problem našeg prostora, malo smo onako zavučeni. Ljudi dođu, pogledaju orgulje i onda nećeš da nas teško nađu, ali malo smo među onim lipama i onako nije baš toliko vidljivo, ali jednostavno ne možemo, to je područje koje je pod zaštitom, kulturnom zaštitom, ne možemo mi sad stavljati, ne znam, svjetleće reklame da privlačimo ljude, tako da uz pomoć nekih drugih sredstava reklamiranja na tim jumbo plakatima ili ostalim stvarima ili na pomoću flyera u turističkim zajednicama, na aerodromu i tako dalje, ipak se promoviramo i ljudi dođu, no, dođu, neki dođu stvarno ciljano jer kažu vidjeli smo to, nas zanima spodon arheologija, baš ćemo doći. A neki dođu onako slučajnim prolazom pa vide pa uđu i onda stvarno se oduševe, tako da, eto, naravno moglo bi biti bolje, ali mi smo zadovoljni s obzirom da mi smo ipak ustanova koja je relativno kratko se bavi tom prezentacijom podvodne kulturne bašne u ovom obliku, tako da ja sam zadovoljan.
0: A što se tiče, spomenuli ste istraživanja, recimo što je sad trenutno, što se istražuje, što bi bilo atraktivno, evo da istaknete za naše slušatelje?
1: Baš trenutno smo malo recimo na odmoru, mi inače usred ljeta ne radimo.
0: Trenutno sam mislila na jedan duži vremenski period, recimo u 6 mjeseci ili tako.
1: Stvarno imamo puno projekata, mogu se, evo, bez, nažalost zaboraviš neke koje radiš, ali evo znam ovi što nam slijede, to je Dugi otok, projekt koji radimo zajedno sa Bugarskim centrom za podvodnu arheologiju, koji je poprilično opremljen sa sredstvima za dubinska istraživanja mora, znači oni donose razne skenere, razne sonare s pomoću kojima se istražuje veće dubine na kojima inače mi ne ronimo, to je 60-70 metara i preko toga, tako da tu smo 2 tjedna nakon sredinom 8. mjeseca. Imamo sličan projekt sa Poljskim sveučilištem u Torunu, koji također i uz skeniranje tih podvodnih nalazišta, pretragom za njima, radimo jedan projekt koji već dugi niz godina radimo, to je u Sukošanu, pored Zadra naravno, jednu rimsku luku koju istražujemo, unutar koje smo našli vrlo zanimljiv potopljeni brod iz 2. stoljeća poslije Krista, brod koji je nekih 13 metara dužine, a zanimljivo što se nalazi samo na 2 metra na mjestu gdje se ljudi ono kupaju već godinama i eto, niko nije znao za njega, sasvim slučajno, to jest tijekom istraživanja smo ga i mi otkrili.
0: Niko nije zaronio tako duboko.
1: Na 2 metra, ne. A većina tih stvari se u biti ne vidi, jer mi tek kad zakopamo nekih pola metra ispod pjeska, tek onda su u biti te stvari nađu zakopane. Ovako na površini ne u koko ne bi našlo ništa, možda komadić keramike, nešto što mu ne bi značio puno, ali mi ipak iz iskustva uspijemo i rekonstruirati što bi tu moglo biti, tako da tako smo i došli do tih nekih saznanja.
0: Kakav je to osjećaj kad tako nešto se otkrije u vama? To je nešto, nekakva euforija, nešto...
1: Pa je, to je naravno entuzijazam, uzbuđenje, ono kad se tako nešto otkrije. Naravno, nama su nekad neke stvari prilično bitne koje ljudima sa strane ko bi gledali rekli bi čemu se oni vesele, to je stvarno čudno. Ali mi nekakve manje komadiće ili keramike ili nekakve metale ili nešto prepoznajemo, neke stvari koje u biti nisu ljudima inače toliko zanimljive, ali nama pomažu da bi rekonstruirali određenu priču koja nas zanima. Tako da, to je...
0: Jasno. Arheolozi sa Zadarskog sveučilišta, ondašnjeg i Filozofskog fakulteta su uvijek bili vrlo cijenjeni i uvijek ste, evo, diljem Hrvatske išli, ali također, evo, sudjelujete kao centar i vaše i djelatnici i na ovim međunarodnim ekspedicijama, što govori o zapravo kvaliteti vašeg rada.
1: Pa je možda najzanimljivija ekspedicija koju smo bili prije 3 godine, ja mislim da to već bilo, Skerki Banks se zove, to je jedno područje između Sicilije i Afrike, koje je UNESCO je saznao da se događaju razne pljačke na tom području, pošto je dosta izolirano područje, znači to je mjesto gdje nema signala za mobitel, ne vidi se kopno, znači potpuno izoliran na Mediteranu od sveg svijeta, tako reći. Sa jednim francuskim brodom od nekih 35 metara, vrhunskim brodom opremljenim baš za podvodnu arheologiju, smo među ostalim državama i Hrvatske sudjelovala, kolega i ja smo bili tamo. znači bilo je iz Francuske, Španjolske, Italije, Maroka, Tunisa, Alžira, znači skupilo se 8 zemalja koji su tu bili i na tom istraživanju smo proveli par tjedana. Vrlo zanimljivo, onako poprilično atraktivno iskustvo.
0: Kako ne, sami opis, znači ni signala nema.
1: Nema signala,
0: to je bilo... Kako ste komunicirali?
1: To je bilo baš zanimljivo, eto, mi smo se svi našli, Dolup, znači ono, nas 30 ljudi ono, iz raznih krajeva svijeta, ono, dođeš tamo bez signala, nema, ima satelitski signal, znači imaš, možeš poslati jedan mail dnevno, jer to isto, ono, bez nekakvih priloga, samo čisto se javi doma, sve u redu, živ sam. Tako znači, je bilo baš zanimljivo iskustvo.
0: Dobro, i vidjeli ste dobro kako je lijepo bez mobitela i bez
1: je,
0: toga.
1: Je, lijepo je, pa ljudi se ono, potpuno promijene, znači, ono, počnete pričati među sobom o raznim stvarima, ne izolirati se.
0: Predivno, ono, predivno. Ali evo, osim što ste i sami idete na te međunarodne ekspedicije i organizirate kao centar i tečajeve, pa nam dolaze iz cijelog svijeta.
1: Je, da, mi smo onako poprilično jedinstveni, ja bih rekao potom, to je UNESCO naravno prepoznao među ostalim stvarima koje radimo, tako da konstantno imamo svake godine nekoliko tečajeva baš podvodne arheologije za studente, za restauratore, za ljude koji se inače bave s tom strukom. Većinom njima u svijetu fali praksa nekakva, tako da to je nekakav praktični dio koji dođe kod nas uz predavanja i na praktičnim nalazištima im pokazujemo osnove kako se radi, ili ako su nekakvi napredni tečajevi, neke napredne aktivnosti ili nekakve, ajmo reći, danas je vrlo moderno se baviti fotogrametrijom podvodnih nalaza, znači rekonstruirati nekakav oblik u 3D i onda im to objašnjavamo, tako da do sada smo imali, ja bih rekao, preko 50 zemalja koji su prošli, studenti iz preko 50 zemalja raznih koji su prošli, znači iz cijelog svijeta doslovno.
0: Pa to im je super, ovako i promocija samo našeg područja, tu negdje žive, istražuju, drugi put znači kao turisti, upoznaju Hrvatsku, Zadar, lijepo je to.
1: Oduševljeni su naravno svi kad dođu ovdje, jer ljudi stvarno dolaze iz raznih krajeva svijeta, kad vide naše more, onda svi se oduševljaju.
0: A još vašu poziciju.
1: I poziciju, sve, da. Je,
0: dođite, to... dragi slušatelji, evo za šire koji nisu sa zadarskog područja, da vidite gdje se zapravo nalazi centar, zaista na prekrasnom mjestu, i sama crkva, sami kompleks gdje se održavaju koncerti ima izvanrednu akustiku, koncerti se guštom prate.
1: Je, da, mislim, to je prostor koji je obnovljen pomoću sredstava EU fondova, tako da neke od aktivnosti koje smo mi morali zadovoljiti, ne samo vezano uz našu struku, nego i na neki način promocija kulturnih ili turističkih događanja u samom gradu Zadru. Tako da često se događaju razni koncerti, razne javne predstave, ajmo reći na neki način. Najčešće su to koncerti vezani sa koncertnim uredom grada Zadra. Tako da, evo, recimo, sretni smo što se i dio glazbenih večeri naravno događa u samoj crkvi, tako da Svetog Nikole ili u atriju, tako da stvarno prostor je onako poprilično atraktivan. I
0: je izniman prostor od nekadašnjih zapravo ruševnog dijela, ali tako, nekad tako je. Godinama je zapravo bilo zapušteno.
1: Da, bilo je zapušteno, ruševno, dugo je služilo kao skladište tankerske plovidbe, arhiv točnije, tako da nije imalo nekakvu svrhu koja je bila primjerena na samom prostoru, tako da evo, sretni smo što smo uspjeli to. Uz tešku muku, ja bih rekao, ali evo, uspjeli smo i to.
0: To vjerujem, to su bili velika sredstva uložena. Konferencije organizirate isto?
1: Je, da, i konferencije, to smo isto ponosni, ja bih rekao što smo nekoliko najvažnijih svjetskih podvodnih konferencija vezanih uz podvodnu arheologiju tokom prošlih godina doveli u Zadar, ali gotovo svake godine organiziramo konferencije koje se tiče te tematike u našoj organizaciji zajedno sa, ne znam, sveučilištem u Zadru i sa Arheološkim muzejem u Zadru, često s njima. Evo, mogu najaviti, krajem 10. mjeseca imamo jednu konferenciju ICOM, to je ICOM, International Council of Museums, znači međunarodna organizacija vezana za muzeje, jedna krovna institucija recimo na svijetu. U koordinaciji s njima organiziramo tu jednu veliku konferenciju koja se baš tiče podvodne arheologije i muzeja, tako da to će biti jedna zanimljiva tematika za svih nas.
0: Odlično. Evo, moje kolege koji inače prate, što kolega Šetka koji prati radi emisiju za pomorce, Pomorsku večer, ili kolegica Dobrović koja isto radi često zanimljive, i moje kolege s televizije za emisiju More, tako da imamo priliku. Često se imate zanimljivih tema i tako da se imate čime pohvaliti. Gospodine, ali morate se, gospodine Pešiću, pohvaliti sa svojim djelatnicima. Tko su ti ljudi?
1: A je, da, pa naravno. Naravno.
0: Sad je malo vrijeme odmora, ste rekli, vrijeme godišnjeg, ali je ovaj centar je i otvoren za posjetitelje. Evo, mi ćemo to malo na jesen odlučiti se doći do vas. A tko su djelatnici?
1: Da, nas ima sad 20-ak, već 21 čovjek, tako da to je, već smo narasli na nekakav broj koji je nama bio nedostižan nekad davno, ali i dalje tu ostaje nekakva osnova, su podvodni arheolozi naravno u samom centru, četvorica plus ja, znači ajmo reći pet ljudi koji se bave baš podvodnom arheologijom, ali imamo i pet restauratorica koje se bave restauracijom tih podvodnih nalaza, što je nama poprilično bitno. Svi ti nalazi u biti kad izađu iz mora moraju proći jedan proces desalinizacije, mi to kažemo, znači odsoljavanja, da bi se taj predmet sačuvao moramo izvući sol iz strukture tog predmeta, inače ako ostane na zraku tokom godina on se jednostavno raspadne. Znači ako dignete amforu sa morskog dna, ne odradite taj proces odsoljavanja, izvlačenja soli iz nje, stavite u dnevni boravak, što ne bi smjeli naravno, a ljudi rade, ili u nekakav restoran tokom godina, jednostavno ona počne pucati jer ta sol se skuplja i širi, jednostavno strukturu uništi iznutra. Tako da, tako je sa svim nalazima iz mora, to je jedan specifičan proces i naše restauratorice se bave s tim, one su specijalizirane za različite materijale, za keramiku, staklo, metal, drvo, tako da svaka ima svoju nekakvu osnovu. Tako da to su ljudi koji se bave strukom, ajmo reći, ali naravno postoje ljudi koji to podržavaju u pozadini, koji se rade, bavi drugim stvarima, da li je to neka vrsta ili menadžmenta ili knjižnice ili organizacije raznih aktivnosti, to je nešto što se recimo zadnjih godinu dana smo se poprilično tome posvetili, organiziranju raznih radionica za djecu, za starije, tako da to su neke stvari koje se barem jedan put do dva put mjesečno događaju. U suradnji sa školama imamo stvarno razne aktivnosti, djeca dolaze ili cijeli razred dolaze kod nas u posjet, baš su specijalizirano za njih, rade određene radionice, igraonice, ajmo reći, tako da i njih na neki način privučemo i naučimo što je to podvodna arheologa i kako zaštititi. Tako da eto, dosta je tih događanja. Evo sad pada mi na pamet, 21.8. je svjetski dan podvodne arheologije koji se po prvi put slavi, ajmo reći. Taj dan su odabrali baš po toj ekspediciji na kojoj smo mi sudjelovali kao početni dan kad smo sudjelovali na toj ekspediciji, jer to je bila prva međunarodna takva ekspedicija. I mi ga obilježavamo isto radionicama raznim za djecu, ali bit će i promocija upravo tog filma koji se snimao tijekom te ekspedicije i plus jedan manji promotivni film koji smo mi radili za centar, tako da evo pozivam ljude da isto dođe i posjete.
0: Vidjela sam centar. Na vašim stranicama da je to najavljeno, znači to je ta bila ekspedicija na kojoj ste sad pričali.
1: Da, baš po tome kao eto.
0: O čuda, meni je ovo bilo super čuti, a pogotovo kad ste rekli restauratorice, pa ja to već zamišljam u miru, tišini, one to stručno rade, zanimljiva zanimanja. Za koje ne čujemo i ne govorimo o njima svaki dan, tako da mi je ovaj razgovor baš bio vrlo ugodan, nadam se i našim slušateljima i poticaj da dođemo u Međunarodni centar za podvodnu arheologiju. Tamo je gospodin Mladen Pešić, ravnatelj, djelatnici njegovi, čekate nas i gospođa s kojom sam se čula kad sam tražila kontakt, pozdravljam je, ona će Marina. Pozdravljam je, vrlo ugodna i draga za početak, onaj prvi kontakt, evo njoj isto jedan srdačan pozdrav šaljem. Hvala vam što ste došli.
1: Hvala vam što ste nas zvali.
0: I do nove prilike, a bit će ih po svemu ovome još dosta.
1: Biće sigurno, ja se nadam da će biti vrlo brzo.

0: Iz sata u sat. Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati. Iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Prisjećajući se operaciju Luja i borbi na zadarskom području, sudionici akcije podsjećaju kako prvi dan napredovanja nije išao lako. Prvog dana probe, unatoč snažnom moralu, hrvatske snage naišle su na žestok otpor neprijatelja, pri čemu je bilo više ranjenih i poginulih ratnika. Prekretnica uslijedila već idućeg dana, kada je stigla vijest o ulasku 4. i 7. gardijske brigade u Knin, što je slomilo otpor protivnika i otvorilo put prema konačnoj pobjedi. Satnik Ante Srzentić, operativni časnik u zapovjedništvu 112. brigade.
3: Prvog dana, iako se danas misli da je to, postoje mišljenja da je to sve išlo nekako lagano, međutim nije bilo baš tako. Prvog dana je bilo žrtava, već prvog dana imali smo ranjavanje 5 pripadnika 112. brigade u Kašiću nedaleko od crkve, zapovjednik voda i njegovih 4-5 vojnika je ranjeno. Imali smo ubrzo u roku sat dva vremena u Narančićima iznad Novigrada pogibiju Valtera Zupčića, pripadnika 112. brigade. Imali smo na Velebitu pogibiju specijalne policije Ante Baljaka iz Zadarskih poskoka, iz Termita poginulog i teško ranjenog, dakle i dalje na južnu stranu preko Ravnih Kotara. Dakle, prvog dana smo imali prilično veliki otpor, drugog dana već smo primili vijest da su 4. i 7. gardijska ušle u Knin i onda je već situacija bila drukčija.
1: Vijesti.
2: Privlaka će večeras biti domaćin jedan od najvećih ljetnih fešti u Zadarskoj županiji. Na nogometnom igralištu Loznica održava se tradicionalna privlačka noć koja i ove godine očekuje brojne mještane, turiste i posjetitelje. Program počinje u 21 sat nastupom grupe Vista. Glavna zvijezda večeri je Jelena Rozga koja će izvesti svoje najveće hitove. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda te zabava do kasno u noć.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće sa slabim jugom, temperature zraka u 11 sati, Zadar 30, Šibenik 32, Gospić 29 stupnjeva. Vrijeme danas, vedro i sunčano, tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka, mjestimice u unutrašnjosti moguća kiša ili pljusak, puhat će slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, na večer burin, najviša dnevna temperatura zraka do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Bože na ovim vijestima. Vidimo se još jednom u podne.
2: Može.
0: Kod OK Korala.
4: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Evo, dragi slušatelji, mi smo u proteklom sadu ugostili gospodina Mladena Pešića, ravnatelja, inače podvodnog arheologa, ali i ravnatelja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. To nije muzej u onom pravom smislu, ali evo jedna kulturna ustanova koju vrijedi posjetiti ne samo ljeti, pa smo odlučili vidjeti kako je inače posjećenost drugih takvih ustanova, primjerice arheološkog muzeja, tijekom ljeta koliko turisti svrate i dođu u arheološki muzej.
1: Marina Brkić, voditeljica odnosa s javnošću Arheološkog muzeja Zadar.
0: Arheološki muzej u Zadru, znači nismo iz Zadra, zanima nas osnovne informacije o muzeju. Što biste rekli?
1: Rekla bih da je Arheološki muzej u Zadru druga najstarija muzejska ustanova u Republici Hrvatskoj nakon Arheološkog muzeja u Splitu, da je osnovan davne 1832. godine kao dio pokrajinskog ili narodnog muzeja, a da od 1880. djeluje kao samostalna ustanova, da je do 1954. bio u crkvi Svetoga Donata, a nakon toga je bio smješten u današnjoj zgradi sveučilišta, a od 1975. godine nalazi se u današnjoj zgradi na samome forumu u Zadru, da sakuplja, istražuje i prezentira najvrjedniju arheološku građu, uglavnom sa područja sjeverne Dalmacije, da ima tri stalna postava, stalni postav prapovijesti, rimske antike i srednjega vijeka.
0: Evo, tijekom ljeta nekako mi se čini da je taj kulturni turizam više razvijeniji i više izraženiji u predsezoni, postsezoni, kad dolaze grupe turista koji su više zainteresirane za tu kulturnu ponudu. Ljeti nekako turisti više dođu možda se kupati i zabavljati. Kakva je posjećenost muzeja s obzirom da ste na vrlo atraktivnom položaju ovdje na Zadarskom forumu?
1: Pa ja bih rekla da je posjećenost Arheološkog muzeja i u predsezoni, ali i u sezoni odlična. Predsezona je svakako više rezervirana za grupe, bilo da su to učeničke, dakle školske grupe iz kontinentalne Hrvatske koje u sklopu tih školskih ekskurzija i u svojim programima imaju posjete muzeju. Također posjećuju nas dosta turisti sa ovih kružnih putovanja i to se jako osjeti u predsezoni. Mi smo imali odličan svibanj i lipanj. Čak možemo reći da smo tu osjetili veliki porast broja posjetitelja ove godine. Što se tiče same špice turističke sezone, tu nas posjećuju uglavnom individualni posjetitelji i posjećenost je jako dobra. Ove godine je to možda za nijansu slabije nego prošle godine u srpnju, ali ja bih to pripisala malo i ovome vremenu jer je jako vruće, a prošle godine smo imali u samom srpnju dosta tih kišnih dana kada se sigurno osjeti povećan posjet općenito svim zatvorenim prostorima, pa tako i muzejima.
0: Kad turisti dođu, kad dođu posjetitelji u vaš muzej, kako to izgleda? Oni sami razgledavaju ili imaju stručnu pomoć? Kako to?
1: Oni sami razgledavaju kada se radi, dakle, o tim individualnim posjetima. Naravno, mi imamo organizirana stručna vodstva za grupne posjete, ali za to je potrebno se unaprijed najaviti.
0: Što biste recimo istaknuli, nešto posebno atraktivno u muzeju ili je to teško izdvojiti od sadržaja?
1: Pa ja bih rekla da Arheološki muzej zaista izlaže iznimno vrijednu arheološku građu, ali ono što bih možda izdvojila kao da je najatraktivnije možda najvećem broju posjetitelja, to je svakako Ninska carska skupina od 4 kipa. Riječ je, dakle, o najmonumentalnijoj i iznimno vrijednoj carskoj skupini pronađenoj još u 18. stoljeću u Ninu.
0: Dobro, radno vrijeme?
1: Arheološki muzej je, dakle, otvoren tijekom turističke sezone svakoga dana od 9 do 21 sat.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezi, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Da, evo čuli ste malo razgovor sa predstavnicom Arheološkog muzeja Zadar. Zanimalo nas je koliko turisti posjećuju sam Arheološki muzej, ali se možemo zapitati koliko i mi sami kad smo zadnji put bili u muzeju, osim ako nije bila noć muzeja. No dobro, evo čuli smo od gospodina Mladena Pečića, upućen je poziv svima da dođete, evo za 5 eura možete pogledati i vidjeti vrlo atraktivan centar za podvodnu arheologiju. Malo ćemo se pozabaviti ovim vremenskim podacima prije nego što se nastavimo s glazbom i još nekim temama do 12 sati. Temperature zraka, Zadar je evo na 30 došao, Šibenik 32, Zadarska zračna luka 34, u Kninu najtoplije 35, Gospić 29, evo čujemo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, vani vježbe su u tijeku, sutra ta središnja proslava Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja u Kninu, a baš će to biti jedna od tema, odnosno tema Oluje i ovog razgovora koji će nam uslijediti malo kasnije. Temperatura mora vam je vrlo ugodna, tako da evo ne može niko reći da mu je hladno. Ako se želite kupati, 27 je već sad u 11, vjerujem da će rasti i za stupan 2 kako bude odmicalo vrijeme.

0: Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja, dakle 4. kolovoza 95. godine, točno u 5 sati. A prisjećajući se operacije Oluja i borbi na zadarskom području, sudionici akcije podsjećaju kako prvi dan napredovanja nije išao tako lako. Prvoga dana proboja, unatoč snažnom moralu, hrvatske snage naišle su na žestok otpor neprijatelja, pri čemu je bilo više ranjenih i poginulih ratnika. Sve to u razgovoru s Katinom Vrsaljko i otkrio i satnik Ante Srzentić, inače operativni časnik u zapovjedništvu 112.
1: Na zadarskom području operacije je vodila operativna grupa Zadar, koja je bila formirana od 112. brigade 7. domobranske pukovnije, 134. domobranske pukovnije i 2 topničko-raketna diviziona. Sa rasporedom od lijevo Pridrage preko Ravnih Kotara do Biogradskog područja.
2: Važne operacije odvijale su se i na Velebitu.
1: Naravno, naši lijevi susjedi, dakle podvelebitski i velebitski sektor, su bili postrojbe koje su napredovali na tom području. Bili su 84. gardijska bojna sa pridodatom jednom bojnom od 134. domobranske pukovnije i na vrhovima Velebita specijalne postrojbe MUP-a, među kojima i zadarski poskoci.
2: Gdje ste vi bili sa 112. Ovog 4. kolovoza 95.
1: Već prije, u samim pripremama, dakle na polaznim položajima i u pripremama za Oluju, koje su trajale i dobar dio ljeta 95. Bio sam u Posedarju u zapovjedništvu 112. brigade kao operativni časnik, gdje smo sa zapovjednikom i stožerom upravljali i nadzirali odvijanje, početak napada i odvijanje prvog dana i nadalje. Dakle, na 112. brigada je bila na pravcu od Novigrada, Novigrad, Pridraga, Paljuv, Podgradina, Islam, Kašić i sa pravcem napada prema crti protivničke strane, dakle prema Smiljčiću, Biljanima i na zadaći probijanja prvih crta na navedenom području.
2: I tog prvog dana naišli ste na veliki otpor, nažalost pala je prva žrtva.
1: Naravno, prvog dana, iako se danas misli da je to, postoje mišljenja da je to sve išlo nekako lagano, međutim nije bilo baš tako. Prvog dana je bilo žrtava, već prvog dana imali smo ranjavanje 5 pripadnika 112. brigade u Kašiću nedaleko od crkve, zapovjednik Voda i njegovih 4-5 vojnika je ranjeno. Imali smo ubrzo u roku sat dva vremena u Narančićima iznad Novigrada pogibiju Valtera Zupčića, pripadnika 112. brigade. Imali smo na Velebitu pogibiju specijalne policije Ante Baljaka iz zadarskih poskoka, iz Termita poginulog i teško ranjenog, dakle i dalje na južnu stranu preko Ravnih Kotara. Dakle, prvog dana smo imali prilično veliki otpor i tako je završio prvi dan. Mjestimično smo nešto napredovali, ali ne nešto duboko.
2: Drugog dana već ste saznali kako je Knin oslobođen, tu su bili neki drugi osjećaj i sve išlo lakše.
1: Da, već prvog dana popodne su poduzete neke mjere u promjeni i pristupu za napredovanje. Dalje, drugog dana već smo primili vijest da su 4. i 7. gardijska ušle u Knin i onda je već situacija bila drukčija, tako da je protivnička strana imali su tu noć sa 1. 4. kolovoza na 5. kolovoz praktično su imali vrijeme za izvlačenje, jer su već bili svjesni da ne mogu izdržati pritisak koji smo i moral koji smo mi imali u tom napredovanju.
2: Hvala vam na razgovoru.

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert Arbanasi od srca pjesmom povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
2: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

Evo, pomalo se bližimo kraju ovog prijepodnevnog dijela programa Radio Zadra. Iz turističke zajednice grada Zadra poslali su još jednu obavijest što se tiče događanja. Proslavu Dana pobjede domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja sutra 5. kolovoza u Petrčanima će biti obilježeno uz posebnu glazbenu večer, a zaista će biti lijepo, vjerujem, jer u Petrčane stiže kažu najnagrađivanija dalmatinska skupina, riječ je o Klapi Kambi, i to Klapi Kambel, dakle iz Kaštel Kambelovca, pa ćete moći čuti pjesme Ne more mi bit, Kriva karta, Popucale rebatine i Nezaobilazna od Zipke do Križa. Ulaz je besplatan, dakle na rivi u Petrčanima sutra u 21 sat.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who put who.
7: Suncem obasjan. Radio Zadar.

0: jutro u 12 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. koloza 1995. godine u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika Hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Prisjećajući se operacije Oluja i borbi na zadarskom području, sudionici akcije podsjećaju kako prvi dan napredovanja nije išao lako. Prvog dana proba, unatoč snažnom moralu, hrvatske snage naišle su na žestok otpor neprijatelja, pri čemu je bilo više ranjenih i poginulih ratnika. Prekretnica je uslijedila već idućeg dana, kada je stigla vijest o ulasku 4. i 7. gardijske brigade u Knin, što je slomilo otpor protivnika i otvorilo put prema konačnoj pobjedi. Satnik Ante Srzentić, operativni časnik u zapovjedništvu 112. brigade.
3: Prvog dana, iako se danas misli da je to, postoje mišljenja da je to sve išlo nekako lagano, međutim nije bilo baš tako. Prvog dana je bilo žrtava, već prvog dana imali smo ranjavanje 5 pripadnika 112. brigade u Kašiću nedaleko od crkve, zapovjednik voda i njegovih 4-5 vojnika je ranjeno. Imali smo ubrzo u roku sat dva vremena u Narančićima iznad Novigrada pogibiju Valtera Zupčića, pripadnika 112. brigade. Imali smo na Velebitu pogibiju specijalne policije Ante Baljaka iz Zadarskih poskoka, iz Termita poginulog i teško ranjenog, dakle dalje na južnu stranu preko Ravnih Kotara. Dakle, prvog dana smo imali prilično veliki otpor. Drugog dana već smo primili vijest da su 4. i 7. gardijska ušle u Knin i onda je već situacija bila drukčija.
2: U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja kod središnjeg križa na gradskom groblju Zadru položeni su vijenci zapaljene svijeće u spomen na sve poginule hrvatske branitelje. Počast su odali članovi obitelji poginulih branitelja, braniteljske udruge te predstavnici državnih i lokalnih vlasti. Gradonačelnik Šime Erlić poručuje kako je Oluja simbol jedinstva i snage hrvatskog naroda te naglasio da žrtva branitelja nikada ne smije biti zaboravljena. Obilježavanje se nastavlja večeras na forumu svečanim koncertom Arbanase od srca pjesmom, koji će ujedno obilježiti 300. obljetnicu dolaska Arbanase u Zadar. Ulaz na koncert je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće, sa slabim sjeverozapadnim vjetrom, temperature zraka u 12 sati, Zadar i Šibenik 31, Gospić 32 stupnja. Vrijeme danas vedro i sunčano, tijekom poslijepodneva uz razvoj na oblake, mjestimice unutrašnjosti moguća kiša ili pljusak, puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, navečer burin, najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 38 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Bože, hvala ti, još malo pa ćeš ti uskoro isti u šlapice i bliže moru, jel' tako?
2: Tako je, ti si gotova sada, znači još samo odjava.
0: Za ovaj dio dana. Pa. Sad ćemo se odjaviti.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Evo, dragi slušatelji, Božidar kolega i ja zajedno u vijestima, u programu, ali zajedno evo i u ovoj kući radijskoj.
2: 30 i koliko godina?
0: 30 i puno tamo, prije Oluje.
2: Da.
0: Prije Oluje smo došli ovdje, dalje smo mladi i lijepi.
2: Tako
0: i u ovim trenucima. 12. sati, 4 minute, ništa, sad ćemo čuti dogodilo se na današnji dan, a ovaj dio jutarnjeg programa uz našeg Božidara koji uređivao vijesti, tonski realizirao Ivan Perica, tu je onda došao i nastavio Goran Paleka, glazbu još bira, evo, uporno Toni Donato, ne želi se maknuti s tog mjesta. Šala mala. I ja sam Suzana Dražić s raznim temama, informacijama, glazbom. Nadam se da smo vam uljepšali ovaj prijepodnevni dio današnjega utorka. Sutra je Dan domovinske zahvalnosti. Čestitke svima i čujemo se ponovo u četvrtak.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Mirom sklopljenim u Svištovu na teritoriju današnje Bugarske 4. kolovoza 1791. godine završio je Austro-Turski rat koji je izbio 1788. godine. Na početku rata vojska Habsburške monarhije potisnula je snage Osmanskog carstva duboko u Vlašku, ali u protunapadu Habsburška vojska odbačena. Osmanlije nisu mogle uspješno ratovati na dva bojišta i trpjele su teške poraze u ratu protiv Rusije, zbog čega je popustilo i njihovo zapadno bojište protiv Habsburške monarhije. U novoj ofenzivi Habsburške snage ušle su u Beograd 8. listopada 1789. godine, a nakon toga i u Bukurešt pod pritiskom Velike Britanije, koja je htjela spriječiti jačanje Rusije, i Pruske, koja je htjela Habsburšku monarhiju pridobiti za pokušaj slamanja Francuske revolucije. Habsburška monarhija povukla se iz rata i 4. kolovoza 1791. godine sklopila separatni mir s Osmanskim carstvom.
2: Usprkos vojnim uspjesima, Habsburška monarhija je zbog šireg međunarodnog konteksta izazvanog Francuskom revolucijom bila prisiljena prihvatiti nepovoljan mirovni ugovor koji je restaurirao stanje prije rata. Neznatno je korigirana granica prema Bosni. Gradovi i utvrde Lapac, Srb, Cetin, Drežnih, područje oko Plitičkih jezera i Plješivice pripali su Habsburškoj monarhiji, a ona je ta područja priključila vojnoj krajini. Nakon sklapanja Svištovskog mira, Habsburška monarhija, kasnije Austro-Ugarska, više nije ratovala protiv Osmanskog carstva. Habsburška monarhija nakon sklapanja Svištovskog mira približila se Pruskoj i prihvatila 27. kolovoza 1791. godine deklaraciju iz Pilnica. Cilj je te deklaracije bila uspostava saveza protiv republikanske Francuske, a njome se Habsburška monarhija odrekla ekspanzije na istoku na račun Osmanskog carstva, a Pruska se obvezala da se neće širiti na istok Europe. Desna vrata vode u naše tajno sklonište. Nitko ne bi pogodio da se iza tih jednostavnih sivih vrata može nalaziti toliko prostorija. Ima jedna niska stepenica ispred vrata i veci unutra. Točno preko puta ulaza nalazi se strmo stubište. Uskim hodnikom s lijeve strane dolazi se u sobu koja treba biti spavača i dnevna soba obitelji Frank. Do nje je manja soba koja mladim damama služi kao radna i spavača soba. S desne strane je mala soba bez prozora u kojoj su umivaonik i mali odjeljak za WC, kao i još jedan ulaz u Margojinu i moju sobu.
1: Ovako je Ana Frank u svom dnevniku opisala skrovište u kojemu su se od nacističkih okupacijskih vlasti u Nizozemskoj skrivali ona i njezina obitelj. Ana Frank i njezina obitelj uhićeni su 4. kolova za 1944. godine u njihovom tajnom skrovištu u Amsterdamu, nakon čega su ih nacističke vlasti poslale u koncentracijske logore, koje je preživio samo njezin otac Otto. Ana Frank, autorica je glasovitog dnevnika u kojem je ta židovska djevojčica zapisivala svoje svjedočanstva o dramatičnom odrastanju u strahu, progonu i skrivanju od nacista.
2: Njezino je puno ime Annelise Marie Frank. Rođena je u Frankfurtu na Majni 12. lipnja 1929. godine. Godine 1933. njezina obitelj od nacista bježi u Nizozemsku, koju je u svibnju 1940. godine okupirala nacistička Njemačka. Od tada se i u Nizozemskoj počinje provoditi rasistička politika prema Židovima, pa je uslijed toga Ana Frank izgubila njemačko državljanstvo. Na 13. rođendan 12. lipnja 1942. godine Ana Frank je dobila dnevnik i odmah ga je počela voditi. Njezina obitelj, majka Edith, otac Otto i sestra Margot, 6. srpnja 1942. sele se u tajno skrovište u uredu u kojem je radio njezin otac. U njemu su proveli više od 2 godine. Ana piše o svom odrastanju u abnormalnim uvjetima. Obitelj Frank je izdana i 4. kolovoza SS i Zelena policija, nizozemska policija koja je surađivala s nacistima, uhitili su ih i poslali u logor. Ubrzo su uhićeni i Nizozemci koji su pomagali obitelji Frank, a jedan od njih, Mip His, uspio je spasiti dnevnik. Ana Frank umrla je u koncentracijskom logoru Bergen-Belsen, vjerojatno od iscrpljenosti i tifusa, koncem ožujka 1945. godine, 20 dana prije oslobođenja toga logora. Nakon rata, njezin otac se vratio i predan mu je kćerin dnevnik. Prvi put objavljen je 1947. godine pod nazivom Stražnja kuća, a ubrzo se kao naziv ustalio dnevnik Ane Frank.
1: U petak 4. kolova za 1995. godine Hrvatska vojska i specijalne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova započele su vojno-redarstvenu operaciju Oluja, kojom je oslobođeno 10.400 četvornih kilometara Republike Hrvatske. Ta su područja na Kordunu, Baniji, Lici i Dalmaciji 1991. godine zauzeli pobunjeni Srbi uz pomoć Jugoslavenske narodne armije. Pripremne operacije za Oluju započele su u jesen 1994. Nizom operacija zima 94, skok 1, skok 2, ljeto 95, Hrvatska vojska ovladala je Dinarom, potisnula vojsku Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i ušla u Glamoč i Bosansko Grahovo, čime je strateški okružila Knin, glavni grad pobunjeničke Republike Srpske Krajine. Neposredno prije početka Oluje vođeni su diplomatski pregovori između hrvatskih i pobunjeničkih vlasti uz međunarodno posredovanje, kojima je cilj bio mirna reintegracija okupiranog teritorija ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Sve te prijedloge pobunjenička strana odbila.
2: Samo nekoliko tjedana nakon što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu i počinila pokolj nad oko 8000 Bošnjaka, širem području Bihaća prijetila je sudbina Srebrenice, a Hrvatskoj novi veliki izbjeglički val iz Bosne i Hercegovine. U takvim okolnostima započela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Napad na okupirana područja, poznata i pod nazivom UMPA Sjever i UMPA Jug, započeo je u svitanje 4. kolovoza 1995. godine. Na bojišnici dugoj oko 700 km, Hrvatska vojska i policija rasporedile su oko 130 tisuća vojnika, do 350 tenkova, 800 topova i mirobacača te 30 zrakoplova. U Slavoniji i na Dubrovačkom području bilo je raspoređeno još 70 tisuća vojnika koji su ta područja trebali štititi u slučaju napada snaga iz Srbije. Vojska Republike Srpske Krajine raspolagala je s oko 40 tisuća vojnika, do 250 tenkova i oko 350 topova. Prvoga dana operacije Hrvatske su snage probile obranu neprijatelja na 30 mjesta, a udarnu snagu činile su gardijske brigade potpomognute specijalnom policijom. Većina protivničkih uporišta bila je u okruženju ili poluokruženju, a drugog dana operacije započelo je povlačenje većine srpskog civilnog stanovništva koridorima prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Drugog dana operacije oslobođeni su Knin, Drniš, Vrlika, Benkovac, Gračac, Plaški, Hrvatska Dubica i druga mjesta. 6. kolovoza Hrvatska vojska spojila se s armijom Bosne i Hercegovine i time je razbijena blokada Bihaća i zapadne Bosne. Istoga dana oslobođeni su Petrinja, Slunj, Kostajnica, Plitvička jezera, Korenica, Glina, Obrovac. Do kratkotrajnog zastoja došlo je na području Banije, ali nakon reorganiziranja i pregrupiranja Hrvatske vojske, tamošnji je 21. korpus Vojske Republike Srpske Krajine okružen i on se predao 8. kolovoza. Davor Marijan u knjizi o operaciji Oluja piše da je u njoj poginulo 196 hrvatskih vojnika i policajaca, a ranjeno ih je 1100. Gubici srpske strane nisu potpuno pouzdano poznati, a procjenjuje se da je poginulo između 400 i 600 vojnika. Za vrijeme operacije oko 130 tisuća Srba izbjeglo je s oslobođenog područja u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U tjednima nakon završetka Oluje, kako to piše u članku o Oluji u Hrvatskoj enciklopediji, dogodili su se slučajevi osvete kao i paleža i pljačke, što je negativno odjeknulo u zemlji i inozemstvu. Točan broj ubijenih srpskih civila nije poznat. Janja Sekula Gibač i Slaven Ružić u članku Izravni demografski gubici stanovništva Republike Srpske Krajine tijekom i neposredno nakon hrvatskih oslobodilačkih operacija Bljesak i Oluja, objavljenom u časopisu za suvremenu povijest 2015. godine, navode da su u bazi poginulih i nestalih Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata dostupni podaci o ukupno 225 ubijenih civila. Vojno-redarstvena operacija Oluja trajala je 84 sata i njome je Hrvatska vojska koja je u Bosni i Hercegovini na temelju sporazuma između predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana i predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića od 22. srpnja 1995. djelovala zajedno s armijom BiH, oslobodila više od 18% državnog teritorija. Operacijom Oluja stvoreni su preduvjeti za povratak prognanika i preokrenut je strateški odnos snaga u regiji.
1: Slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili Miroslav Šeb, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Više od radija. Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Jedva sam po ovim vrućinama stigla do posla, ali stigla sam sve kako bi najavila našeg Božu točno u 13 sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Na Dunavu u Batini jutros je izmjeren rekordno nizak vodostaj od minus 144 cm i Drave u Osijeku ovog ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Unatoč tome problema s vodoopskrbom i kvalitetom vode nema. U idućih od 5 do 7 dana ne očekuje se znatnije promjene vodostaja, kaže zamjenik direktora

0: privredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu, dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
1: Vijesti.
2: Rekordno nizak vodostaj Dunava gotovo je tijekom noći zaustavio rad jedine mađarske nuklearne elektrane, dodatno upozorivši na utjecaje ekstremnih vremenskih uvjeta na energetsku sigurnost Europe. Rekordno su povijesno niski vodostaji rijeka i u našoj zemlji. Sigurnost opskrbe električnom energijom je zajamčena, poručio iz Bola na Braču premijer Andrej Plenković.
3: Što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. Iz te strane nema nikakve ugroze, evo ja ću i danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a koji je također na Braču malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna.
1: Vijesti.
2: Zadar krije pravo blago ispod površine mora. O njemu brine Međunarodni centar za podvodnu arheologiju. UNESCO-ov centar druge kategorije već gotovo dva desetljeća istražuje, čuva i promovira podvodnu kulturnu baštinu. Ravnatelj Mladen Pešić ističe kako posjetitelji obnovljeni crkvi Svetog Nikole mogu vidjeti brojne izložbe, među kojima i vrhove dubina posvećene podvodnoj baštini Splitsko-dalmatinske županije. Centar sudjeluje u međunarodnim istraživanjima, među najzanimljivijim otkrićima je rimski brod iz drugog stoljeća pronađen u Sukošanu. Iz centra pozivaju građani i turiste da otkriju ovaj jedinstveni dio zadarske baštine.
4: Ono što je možda najatraktivnije za ljude, za posjetitelje, je upravo crkva Svetog Nikole koja je obnovljena relativno nedavno, otvorena je tek prije evo, dvije i nešto godine, tako da tek onda u biti smo na neki način punim kapacitetom otvoreni prema javnosti. Do tad smo imali jednu malu galericu koju smo priručno organizirali, malo da ljudi mogu doći pogledati ili smo bili aktivni za neka događanja kao što je Noć muzeja. Stvarno, osim te naše izložbe na gornjim katovima galerije koja u biti prezentira naš rad Centra za podvodnu arheologiju, naše aktivnosti na istraživanjima i druge stvari koje u biti istražujemo, ove godine je otvorena jedna velika izložba, ja bih rekao podvodna kulturna baština Splitsko-dalmatinske županije, izložba se zove Vrhovi dubina. To je u biti presjek istraživanja zadnjih, pa ja bih rekao, skoro 30 godina podvodne kulturne baštine u Splitskoj županiji. Stvarno jedna zanimljiva izložba je, stvarno ljudi koji su do sad bili su oduševljeni.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće sa slabim sjeverozapadnim vjetrom, temperature zraka, Zadar 32, Šibenik 33, Gospić 34 stupnja, vrijeme danas vedro i sunčano, tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka, mjestimice u unutrašnjosti moguća kiša ili pljusak, puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, na večer burin, najviše dnevne temperature zraka do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Naše podmorje zaista krije blago, međutim evo u ovim trenucima, u ovom vrućini rijeke su presušile i također otkrile brojna blaga, možemo to reći pod navodnike.
6: Čitali smo svašta
5: se tu dalo vidjeti, evo nekad to bude dobro, evo kao što je bilo ima par godina u rijeci Po, pa su pronašli tenk iz Drugog svjetskog rata, ali kod nas i nije baš toliko bogatstvo se pronašlo ispod površina rijeka.
6: Nadam se da će stati sa tim presušivanjem, pa da će ostati skriveno blago, pa onda neka arheolozi nek lijepo istražuju i pronađu ono što treba pronaći.
5: Da, svatko nek radi svoj posao. Hvala ti Bože.
6: Hvala te Marina.
7: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: Rijekama je poprilično teško, nikako da se vrate u svoj prirodni tok. Ja se nadam da vi uspijevate nekako preživjeti ove vrućine, što nam druga preostaje, svatko za sebe nešto će već smisliti. Evo, samo da nam barem noći malo popuste, tako da tijekom dana možemo imati bistru glavu. Danas će vjerujem mnogima biti lakše pri samoj pomisli da je sutra praznik. Mnogi su spojili ove dane i prije i iza, pa eto njima želimo ugodan i zaslužen predah. Mi ćemo ipak čekati nešto duže na svojih 5 minuta. U ovom poslijepodnevu s vama će se družiti i nekako vam ovo popodne pokušati olakšati tonski realizator Hrvoje Aras, glazbena urednica Silvi Končurat. Ja sam Marina Vukavi, ostanite uz program Radio Zadra.

Povodom sutrašnjeg obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, Narodni muzej Zadar organizira program prikazivanja dokumentarnih filmova posvećenih domovinskom ratu. Tako će u Kneževoj palači sve do 8. kolovoza se moći svakodnevno od 9 do 21 sat pogledati dokumentarni filmovi različitih autora koji kroz svjedočanstva, ratna zbivanja i priče o ljudskoj patnji te hrabrosti hrvatskih branitelja čuvaju sjećanje na domovinski rat i prenose ga budućim naraštajima, što je i cilj ovog programa.

A ove vrućine natjerale su mnoge da pokažu svoju kreativnost u punom sjaju, dakle da pronađu načine kojih se možda i prije ne bi sjetili kako se rashladiti. Ništa klima uređaj, ništa ventilatori, trebaju nam one ideje sa rižom u čarapama i tako dalje. U svakom slučaju mnogima je najbolji spas i dalje more i hladovina. Vrlo jednostavno rješenje, sad koliko pomaže, to je već drugi par cipela. Međutim, Japanci su otišli korak dalje, kao i uvijek, i ponudili rješenje koje meni osobno zvuči kao da je došlo iz nekog futurističkog filma. Dakle, napravili su frižider za ljude. Riječ je o posebnoj rashladnoj kabini od nehrđajućeg čelika. Lijepo unutra imate stolac, sjednete, sustav počinje ispuštati snažne mlazove zraka, ohlađene na samo 5 stupnjeva. Ti mlazovi su usmjereni prema glavi, vratu, ramenima, leđima, kako bi se tijelo što brže rashladilo. Inače, unutrašnjost kabine se održava na ugodnih 15 stupnjeva, a zbog sigurnosti uređaj se automatski isključuje nakon najviše 20 minuta korištenja. Visok je više od 2 metra i zauzima prostor poput manjeg ormara, dakle nije baš nešto što biste lako sakrili u kut dnevnog boravka. Osim toga, proizvođači kažu i da je vrlo štedljiv, rad navodno stoji svega oko 10 centi po satu, što je manje koliko troše klasični klima uređaj. I sad najbolji dio, cijena, prava sitnica, oko 8000 eura. Izgleda da bi mnoge od nas ova ideja najprije, od ove ideje bi nas najprije ohladio upravo ovaj iznos.

0: 14. sati vijesti donosi Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, toplinskom valu u Hrvatskoj kraj se ne nazire. Za danas je crveno upozorenje izdano za Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju, a narančasto za ostatak zemlje. Temperature će se kretati između 34 i 40 stupnjeva. Upozorenja su na snazi za sutra jer je za cijelu Hrvatsku, osim za krajnji jug, upaljen crveni meteor.
3: Vijesti.
2: Rekordno nizak vodostaj Dunava gotovo je tijekom noći zaustavio rad jedine mađarske nuklearne elektrane, dodatno upozorivši na utjecaj ekstremnih vremenskih uvjeta na energetsku sigurnost Europe. Rekordno su povijesno niski vodostajima rijeka i u našoj zemlji. Sigurnost opskrbe električnom energijom je zajamčeno, poručuje s Bola na Braču premijer Andrej Plenković.
4: Što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. Iz te strane nema nikakve ugroze, evo ja ću i danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a koji je također na Braču

0: branitelje. Počas su odali članovi obitelji poginulih branitelja, braniteljske udruge te predstavnici državnih i lokalnih vlasti. Gradonačelnik Zadra Šime Erlić poručuje kako je Oluja simbol jedinstva i snage hrvatskog naroda, te naglasio da žrtva branitelja nikada ne smije biti zaboravljena. Obilježavanje se nastavlja večeras na forumu svečanim koncertom Arbanasi od srca pjesmom, koji će ujediniti i obilježiti 300. obljetnicu dolaska Arbanasa u Zadar. Ulaz na koncert je slobodan.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Eto, čuli smo Filip, kraj Topinskom valu se ne nazire, ali mi ipak idemo vidjeti do Rijeke, ima li je nade za nas.
0: Nadi je spas.
2: Tako je, hvala ti.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
2: O temperaturama se više nema što reći, idu prema gore. Evo, ja se nekako ipak nadam da možda postoji tračak nade, da se možda i bližimo kakvom takvom predahu, ili su rekordi tek pred nama. Eto, sve će nam reći Danijela Vlašić koja nas čeka u Rijeci. Dobar dan, Danijela.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra. Evo ga, pa za sada čini se ono što ste vi rekli u najavi, da tako ostane. Naravno, doći će do promjene nekih vremenskih prilika, ali ono prevladavajuće strujanje, a to je taj topo zrak po visini porijeklom sa Sjever Afrike, koji je zaista već zaokupirao veći dio Europe, pogotovo istočne i središnje Europe, i dalje će biti nad nama i protegnut će se tijekom ovoga tjedna i tijekom idućega. Temperature zraka će ipak biti malo niže, one su već niže bile i jučer i danas uz obalu, i sutra će biti, onda ponovno četvrtak i petak temperatura zraka malo raste, za vikend se ponovno spušta i onda možemo reći nakon toga ponovno se nastavlja ovaj niz dana sa temperaturama zraka iznad 30 celzijevih stupnjeva, a ponegdje i više. Razlog tome, naravno, topli zrak po visini i anticiklonalno polje u prizemlju. No, ono što ćemo se dešavati od današnjega dana, već je zapravo počelo djelomično i tijekom jučerašnjega dana, je to da će nešto malo vlažnjega zraka pritjecati po visini. Imamo i razvoj oblaka, evo pogotovo sada je on više skoncentriran na ono područje, odnosno lokaliziran na ono područje, ličko područje i uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, ono što se događa kada planine potiču zrak, malo vlažan zrak na neko dizanje, i onda s toga imamo razvoj oblaka i mjestimičnu kišu i pljuskove. Oni će biti češći tijekom sutrašnjega dana i u četvrtak i u petak, bez obzira na to što će temperatura zraka rasti. Češći ne znači da će to na cijelom području biti tamo, nego malo više nego što je to danas. Tako da neko pravo osvježenje i zahladnjenje za sada nije na vidiku. Ali ono što je dobro je ipak što idemo da su dani sve kraći i kraći, i dan se gotovo za više od sat vremena skrati sa početka kolovoza na kraj kolovoza, tako da u tome možemo naći neku utjehu. Ipak će malo kraće biti trajanje sijanja sunca. U ovim trenucima sunce sija, možemo reći, sunce piči nad čitavom Zadarskom županijom, ali i širje. Puše uglavnom u ovim trenucima slab prema otvorenom moru i do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Moro tim plikama malo prema otvorenom, mjestimice do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. U Zadru je temperatura zraka u 14 sati iznosila 33 celzijeva stupnja, relativna vlažnost dosta visokih 66%, i zato imamo dojam da je toplije nego idućih dana, makar je temperatura zraka ipak niža. Temperatura mora 27, a tlak zraka na srednju razinu mora iznosi 1015 hektopaskala. Ostale temperature zraka u 14 sati, Zadar 13, Zadar 33, da barem.
2: Ajme,
3: 13.
2: Daj bar 13.
3: Zadar 33, Šibenik i Zamunik 34 i Gospić 35. Ne, nego tražim pogledom Knin i onda je taj i 3 ispalo 13.
2: Nema veze, ali kaže da je dobra stvar je tako razmišljati o hladnim danima i temperaturama, onda nas to može isto malo raskladiti.
3: Evo ga. Knin 36, on ga čas je došao, tako da. ovaj 13. zaista bio osvježavajući.
2: Definitivno.

0: A u nastavku dana, znači dobro me slušate, a u nastavku dana ostaje vedro i sunčano. Još tijekom poslije podnevnih sati, naročito u unutrašnjosti, uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak. Puhat će uglavnom slab jugozapadni vjetar i juga, navečer ponovno uz obalu burin. Prema otvorenom moru će tijekom poslije podneva biti malo i pojačanog vjetra, uglavnom maestrala. Moro tim prilikama malo prema otvorenom do umjereno valovito, kao što je i sad. Temperatura zraka će još malo porasti sada tijekom poslije podneva. Sutra u srijedu, na dan pobjede i domovinske zahvalnosti, ostaje dalje vedro i sunčano. Temperatura zraka slična ovim vrijednostima kao što imamo danas, a tijekom poslije podneva ponegdje i također uz razvoj oblaka, većinom unutrašnjosti moguće je kiša ili pljusak, i to su uglavnom taj izolirani razvoj oblaka, samo mjestimice. Pukat će uglavnom slabodumjereno jugo, jugozapadni vjetar veći dio dana, a krajem dana će vjetar okretati na sjeverozapadnjak. Moro tim prilikama malo mjestimice do umjereno valovito. Budući da su brojne manifestacije će se održavati, zaista treba paziti na dovoljan unos tekućine, zaštititi glavu nekim kapom ili šeširom i kloniti se nekih supstanci koje nisu baš primjerene za ovo vruće vrijeme. U četvrtak također sunčano, ali atmosfera neće biti posve stabilna, tako da mjestimicu zrazu oblaka može biti nešto kiše. U četvrtak će zapuhati slab do umjeren ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar koji će u noći okretati na buru. Tijekom petka će puhati umjerena do pojačana ponegdje i jaka na udare i olujna bura, naročito u Velebitskom mehanalu, koja će dodatno sušiti atmosferu, budući da će se tijekom četvrtka i petka temperatura zraka još malo povisiti. Na većem dijelu područja ostaje sunčano, ali zbog ovih nestabilnosti mjestimičnih treba redovito pratiti vremenske izvještaje.
1: Evo, vas sam dobro pratila, ali nisam posljednjih dana baš pratila točnu temperaturu, pa nisam sigurna da li je točno ovo što ću sad reći, pa me vi ispravite ako grešim. Znači, nismo prišli onaj rekord iz 6. mjeseca.
0: Mislim da ne.
1: Je li bilo 36, 27. lipnja?
0: Bilo je više od 36, samo trenutak, čekajte, sad ću vam ja to pogledat. Morate malo još se čekat, ako možete, samo malo.
1: Naravno, da znam da smo bili
0: se... Evo, znači, Zadar je bila, ne, to je Zadar, to je aerodrom, samo da vidimo, znači, je, bila je 35,9, znači 36 je bilo 1.8.
1: 1.8, aha,
0: 1.8 je bilo,
1: znači, 30. Da, prišli smo onda šesti mjesec.
0: Da.
1: To je bio rekordna, evo, to je bila rekordna temperatura.
0: Ja, najviša temperatura u Zadru je bila 39, 3.8.
1: Aha, dobro.
0: 2022.
1: Aha, 2022. Zato gledam. Dobro, jer jučer je 3.8. sve mi se pobrkalo. Vidi se da ova vrućina ne utječe dobro na glavu.
0: Djeluje.
1: Ništa, mi ćemo onda pričati o ovih 13 stupnjeva, pa će nam nekako biti lakše. Danijela, hvala vam puno i uživajte u ostatku ovog vrućeg, užarenog utorka.
0: Tako je, hvala vama i do slušanja.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan, dobar zvuk Radio Zadra.
1: Itekako dobar dan, još bolji zvuk, jedan pakleno vruć dan, možemo to tako reći, ali pregurat ćemo ga nekako kao i sve do sada. Ako već ne možemo pobjeći od vrućine, možemo si barem olakšati ovaj dan, što znači, da ponovimo još jednom, puno tekućine, hlad naravno potražite kad god možete i nemojte pretjerivati sa suncem u ovom najtoplijem dijelu dana. 14 sati 10 minuta, ostanite uz naš program, jer uz dobru glazbu, zanimljive priče, još malo smijeha i ovakav vrući dan proći će barem malo lakše.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split. Upozorenje, moguća je magla, uglavnom u noći i ujutro. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 4 do 10. Poslije podne do 14, na krajnjem jugu Jadrana do 18 čvorova. Mora 1 do 2, još u početku na sjevernom Jadranu 3. Vidljivost 10 do 20 km. Moguća manja od 1 km. Kilometra, uglavnom u noći, pretežno vedrom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slabo jugo i jugozapadni, na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. U noći i ujutro moguća magla, pretežno vedro.

0: A na današnji dan u samu zoru u 5 sati ujutro 4. kolovoza 1995. godine započela je vojno-redarstvena operacija Oluja. U samo 84 sata hrvatske vojne i redarstvene snage oslobodile su više od 10.400 četvornih kilometara dotad okupiranog hrvatskog teritorija. U provedbi operacije sudjelovalo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatske vojske i policije koji su djelovali na bojišnici dugoj više stotina kilometara. Prisjećajući se ove operacije i borbi na zadarskom području, satnik Ante Srzentić, inače operativni časnik u zapovjedništvu 112. brigade, našoj Katini Vrsaljko otkrio je kako su hrvatske snage naišle na snažan otpor prvog dana, pa je tako konačna pobjeda uz velike napore imala i svoju bolnu cijenu, izgubljene živote hrvatskih branitelja.
1: Na zadarskom području operacije je vodila operativna grupa Zadar, koja je bila formirana od 112. brigade 7. domobranske pukovnije, 134. domobranske pukovnije i dva topničko-raketna diviziona. Sa rasporedom od lijevo Pridrage preko Ravnih Kotara do Biogradskog područja.
2: Važne operacije odvijale su se i na Velebitu.
1: Naravno, naši lijevi susjedi, dakle podvelebitski i velebitski sektor, su bili postrojbe koje su napredovale na tom području. Bili su 84. gardijska bojna sa pridodatom jednom bojnom od 134. domobranske pukovnije i na vrhovima Velebita specijalne postrojbe MUP-a, među kojima i zadarski Poskoci.
2: Gdje ste vi bili sa 112. Ovog 4. kolovoza 95.
1: Već prije u samim pripremama, dakle na polaznim položajima i u pripremama za Oluju, koje su trajale i dobar dio ljeta 95. Bio sam u Posedarju u zapovjedništvu 112. brigade kao operativni časnik, gdje smo sa zapovjednikom i stožerom upravljali i nadzirali odvijanje, početak napada i odvijanje prvog dana i nadalje. Dakle, na 112. brigada je bila na pravcu od Novigrada, Novigrad, Pridraga, Paljuv, Podgradina, Islam, Kašić i sa pravcem napada prema crti protivničke strane, dakle prema Smiljčiću, Biljanima i na zadaći probijanja prvih crta na navedenom području.
2: I tog prvog dana naišli ste na veliki otpor, nažalost pala je prva žrtva.
1: Naravno, prvog dana, iako se danas misli da je to, postoje mišljenja da je to sve išlo nekako lagano, međutim nije bilo baš tako. Prvog dana je bilo žrtava, već prvog dana imali smo ranjavanje pet pripadnika 112. brigade u Kašiću nedaleko od crkve, zapovjednik Voda i njegovih 4-5 vojnika je ranjeno. Imali smo ubrzo u roku sat dva vremena u Narančićima iznad Novigrada pogibiju Valtera Zupčića, pripadnika 112. brigade. Imali smo na Velebitu pogibiju specijalne policije Ante Baljaka iz Zadarskih Poskoka, iz Termita poginulog i teško ranjenog, dakle i dalje na južnu stranu preko Ravnih Kotara. Dakle, prvog dana smo imali prilično veliki otpor i tako je završio prvi dan. Mjestimično smo nešto napredovali, ali ne nešto duboko.
2: Drugog dana već ste saznali kako je Knin oslobođen, tu su bili neki drugi osjećaj i sve išlo lakše.
1: Da, već prvog dana popodne su poduzete neke mjere u promjeni i pristupu za napredovanje. Dalje, drugog dana već smo primili vijest da su 4. i 7. gardijska ušle u Knin i onda je već situacija bila drukčija, tako da je protivnička strana imali su tu noć sa prvog četvrtog kolovoza na peti kolovoz praktično su imali vrijeme za izvlačenje, jer su već bili svjesni da ne mogu izdržati pritisak koji smo i moral koji smo mi imali u tom napredovanju.
2: Hvala vam na razgovoru.
3: Gdje ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati, a što je novog reći će nam naš Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom ponovno se aktivirao jučerašnji požar na području Novog Bokanjca u Zadru, kako upravo doznajemo od županijskog zapovjednika Mateja Rudića. Vatra se rasplamsala na dijelu požarišta koji je teško pristupačan, ponovno su angažirane zračne snage koje djeluju i na gašenju novog požara u Privlaci.
3: Na teško pristupačnom terenu došlo je do aktivacije, vatrogasci koji su bili na dežurstvu, odmah su pristupili gašenju, odmah su poslali dakle i ostale snage javne vatrogasne postrojbe Zadar, tako da vatrogasci su djeluju sa zemlje, a iz zraka je da pomaže nam dva kanadera smo zatražili, a isto tako imamo i požar u Privlaci, tamo smo zatražili dva traktora i tamo su na terenu dobrovoljna vatrogasna društva NINS dislokacijom, Vir, Vrs i Ražene.
2: Što se tiče procjena ovog zadarskog požara, procjena...
3: To će biti jako brzo stavljeno pod nadzor, dakle radi se o aktivaciji na jednom dijelu rubnog dijela od jučer požara i to će jako brzo biti stavljeno pod nadzor.
1: Vijesti.
2: Ministri unutarnjih poslova Europske unije održali su izvanredni video sastanak nakon što je prošlog tjedna 60.000 migranata ušlo u španjolsku sjevernoafričku esklavu Ceutu. Hrvatski ministar Davor Božinović na sastanku je sudjelovao iz Zadra, izjavu je dao u policijskoj upravi Zadarskoj.
4: Ja mislim da je ovo danas bila jedna vrlo balansirana, uravnotežena rasprava, nije bilo nikakvih optužbi, svi smo više manje izrazili i solidarnost sa Španjolskom i naravno svi smo istakli da je vrlo dobro kako je Španjolska veliku većinu dali 95%, 98% tih migranata u suradnji sa Marokom vratila na područje Maroka, tako da zapravo mogu reći da su države danas postupile, države članice su i u svom izričaju i u svojim prijedlozima pokazali

0: Ovog ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Unatoč tome problema s vodoopskrbom i kvalitetom vode nema, a u idućih od 5 do 7 dana ne očekuje se znatnije promjene vodostaja, kaže zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
1: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je vruće vrijeme, a evo i trenutnih temperatura zraka. U Zadru je izmjereno 33 stupnja, a u Gospiću 35.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Ne znam kakva je situacija s vjetrom, ne bih rekla da nešto puše vani, ali ukoliko ga bude, to definitivno neće ići u prilog našim vatrogascima.
0: Da, zanimljivo, danas Gospić toplije od Zadra obično, je li?
4: To sam ja primijetila i prošlog tjedna, stvarno temperature variraju ovog ljeta, što znači da će iz godine u godinu ona biti sve nepredvidivija. Hvala ti, Filip.
0: Molim.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan i Dobar zvuk Radio Zadra.
4: A ono što je poprilično predvidivo jeste da se disati i dalje teško može, ni noći nam ne donose pravo olakšanje, ipak kako je rekla Danijela Vlašić iz Rijeke, dani će od sad biti sve kraći, premda to mnoge žalosti, s druge strane to znači manje sunca, manje žege, tako da kad već nemamo druge utjehe, dobra i ta. U svakom slučaju ovih dana je ipak mnogo ugodnije kretati se noću nego danju, večeras ćete zato definitivno imati odličan razlog, niz je događa pod diljem naše županije, a posebno svečano će biti na Zadarskom forumu gdje će Arbanasi velikim koncertom obilježiti 300. obljetnicu dolaska svojih predaka u Zadar. No više o tome u nastavku programa.

0: A dan po dan nakon niza programa, događanja i podsjećanja na 300 godina dugu priču Arbanasa ovdje u gradu Zadru, pred nama je konačno stigao taj jedan od najsvečanijih trenutaka ove velike obljetnice. Naime, upravo večeras na Zadarskom forumu od 20 sati i 30 minuta održat će se svečani koncert Arbanasi od srca pjesmom, čime će se kroz glazbu proslaviti baština, identitet i tradicija zajednice koja je neizbrisivo utkala svoj trag u živote našeg grada. Tim povodom s nama je gradska pročelnica za kulturu i sport Dina Bušić. Dobar dan, Dina.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama, Marina, i slušateljima Radio Zadra.
0: Je li sve spremno za večeras?
1: Pa evo, turistička zajednica grada Zadra u suradnji sa gradom Zadrom kao organizatori priredili su sve preduvjete, od onih programskih pa sve do onih tehničkih, da se dogodi ovaj veliki koncert koji, osim 300 godina Arbanasa u Zadru, prvenstveno ide u čast Dana pobjede domovinske zahvalnosti koji je sutra pred nama. I uoči toga dana uistinu Arbanasi su izrazili želju da pjesmom, a u pjesmi su evo najbolji u gradu, jednostavno poklone i Zadru i Hrvatskoj ovaj koncert.
0: Da daju svoj obol. Dakle, što sve očekuje posjetitelje, publiku večeras?
1: Pa koncert je zamišljen u trivialno. Imat ćemo tri voditelja, to je naš Ana Marušić, Duško Modrinić i Helena Perović, svi vezani uz Arbanase. Pričat će nam arbanaške priče, priče o glazbi, priče o Zadru, o Hrvatskoj i identitetu. A na samoj pozornici čeka nas cijeli niz izvođača iz Arbanasa koji će pjevati pjesme posvećene Arbanasima, Zadru, ali i cijeloj Hrvatskoj. Definitivno najveće veća imena su svakako Gianni Maršan, naša nacionalna pjevačka zvijezda, zatim Bepo Matešić, Zoran Jelenković, ali i pjevači koji više djeluju lokalno, ali koji zato nisu ništa manje značajni i Zadru i Arbanasima, jer su to sve prekrasni, prekrasni pjevači, prekrasni zadarski slavuji, kao što je Krešimir Perović, zatim Leo Perović, Pino Albino Kotlar, mlada Nada Nika Pastuović, evo cijeli još niz pjevača, svi su najavljeni u programu, sigurno sam nekoga izostavila, ali su svi vezani uz Arbanase, svi su posvećeni lijepom pjevanju, svome glasu, neki karijeri, neki samo pjevaju u krugu svoje obitelji. I evo, pokazat će se večeras, evo moram naglasiti da će pjevati i Šime Ivčić, isto tako pjesme svog oca Vedrana Ivčića koji više nije s nama. Biće to jedna lijepa emotivna večer.
0: Do dugo u noć će trajati. Sudeći već sam, po samom broju koji ste mi naveli.
1: Tako je, u 20.30 počinje koncert. Apel svima, sjedanje je slobodno, nema protokola i takve vrste organizacije. U istinu, za dan pobjede domovinske zahvalnosti, pozvani su svi, svi su jednaki. I oni koji žele sjesti neka dođu malo ipak ranije, barem pola sata prije, a koncert će trajati sigurno 2,5 sata.
0: Lijepo. Evo, nabrojali ste neke od arbanaških glazbenika, neke više poznate, neke manje poznate, međutim različite generacije su u pitanju. Koliko vam je bilo izazovno okupiti sve na jednom mjestu?
1: Pa, znate što, evo, kroz cijelu ovu organizaciju, dakle 70 programa ravno, radili smo nekih godinu i pol dana unaprijed, i ono što je jako, jako lijepo Arbanasa, arbanaška zajednica, je da su oni uistinu proaktivni. Svi su htjeli sudjelovati, dati nekakav svoj doprinos, tako da je sva komunikacija tekla izuzetno. Tu bi se zahvalila i turističkoj zajednici grada Zadra i direktorici Ivi Bencum, koja isto tako radila jedan dio velike koordinacije za ovaj koncert, ali kažem, evo, kako pjevači, tako i svi drugi sudionici ovog uistinu intenzivnog programa su htjeli sudjelovati. I evo, moram naglasiti da stvarno svi večeras poklanjaju ovaj koncert Zadru i Hrvatskoj.
0: Da, evo, bogat program koji je trajao tijekom cijele godine, koja naravno još nije gotova i uključio više desetaka događanja, kao što ste rekli, je definitivno bio uvertira u ovu noć, međutim i u ostatku godine očekuje nas još niz događanja.
1: Tako je, zapravo trajemo do samog kraja ove godine. Tu bi mogla istaknuti još jedan divan koncert koji nas čeka za Dan grada Zadra. Gradska glazba Zadar radit će također sa arbanaškim pjevačima aranžmane za samu gradsku glazbu. Pred nama je i jedna velika lijepa izložba posvećena djedu Sandre Sterle, koji je bio isto tako također arbanas Jelenković. Ona je sa tom izložbom već gostovala i u Zagrebu, Muzeju suvremene umjetnosti, pa evo, imat ćemo priliku vidjeti kako jedna arbanaška kroz modernu prizmu moderne umjetnosti doživljava svoju baštinu. I još pjeli niz programa, već sa školskom godinom opet počinje tečaj naše legendarne Maksimilijane Barančić, i evo, svi koji su zainteresirani mogu doći. Ja vjerujem da smo ne samo arbanasima nego i zadranima jednostavno malo napravili jednu drugu atmosferu oko baštine, ne nužno arbanaške, možda sljedeće godine neke druge, treće ili pete, ali naravno nama je kao lokalnoj samoupravi važno da je to zadarska i da ćemo na ovaj način i obrađivati neke druge baštine u budućnosti. Pa evo, već mogu i naglasiti da se priprema i prijava procesije, same arbanaške procesije kao nematerijalnog kulturnog dobra. Pripremljena je prošle godine isto tako i prijava za Barkajole. Tko zna što nas još čeka, evo, mi stvarno širom otvorenih umova i ruku očekujemo inicijative naših građana.
0: Mi ćemo vas svakako pratiti na tom putu, a ono što na posljedku moramo naglasiti i našim slušateljima, svi oni koji će večeras krenuti na koncert automobilom, dakle prema poluotoku, trebali bi imati na umu da je zbog održavanja koncerta na snazi posebna regulacija prometa, i to od 19.30 do ponoći. Privremeno će biti zatvoren promet na potezu od Libunjske obale i Lančanih vrata do Kopnenih vrata u Foši. Pa eto, vrijedi svakako ponoviti i zamoliti ih da krenu pješice kako ne bi izazvali prometni kaos. U svakom slučaju, dragi slušatelji, ako još niste isplanirali ovu večer, ma i ako jeste, te planove vrijedi zaista promijeniti zbog svega ovog što je Dina navela. Navratite na forum, budite dio proslave 300 godina arbanaške baštine u Zadru i dočekajte sutrašnji praznik na ovako lijep način. Dina, hvala vam na gostovanju.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.
2: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat.

0: Na zadarskom području i dalje su aktivna požarišta, odnosno onaj jučerašnji koji je buknuo na Bokanjcu. Vatra se nažalost ponovno aktivirala. Danas gori i na području Privlake, a o trenutnom stanju na terenu našem Filipu Buzovu više je rekao županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Na jednom dijelu požara na teško pristupačnom terenu došlo je do aktivacije. Vatrogasci koji su bili na dežurstvu odmah su pristupili gašenju, odmah su poslali dakle, i ostale snage javne vatrogasne postrojbe Zadar, tako da vatrogasci su djeluju sa zemlje, a iz zraka je da pomaže nam dva kanadera smo zatražili, a isto tako imamo i požar u Privlaci. Tamo smo zatražili dva traktora i tamo su na terenu dobrovoljna vatrogasna društva NIS s lokacijom Vir, Vrs i Ražnac.
2: Što se tiče procjena ovog zadarskog požara, procjena
1: to će biti, to će biti jako brzo stavljeno pod nadzor, dakle radi se o aktivaciji na jednom dijelu rubnog dijela od jučer požara i to će jako brzo biti stavljeno pod nadzor. Dakle, što se tiče Privlake, tamo je u tijeku isto gašenje, sedmatske snage su, kako sam rekao, dva traktora smo zatražili iz zraka, isto ćemo napraviti sve da ga što prije stavimo pod nadzor i očekujemo brzu lokalizaciju.
3: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: 16 je sati, dnevni pregled vijesti donosi Filip Buzov.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo što donosimo u emisiji. Vatrogasci i zračne snage danas ponovno djeluju na Novom Bokanjcu, planulo i u Privlaci. Toplinski val i dalje ne popušta zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja. U čast braniteljima jutros kod središnjeg križa na gradskom groblju položeni vijenci i zapaljene svijeće. Učinjen novi korak u realizaciji projekta izgradnje novih POS-ovih stanova na Smiljevcu.
1: Dnevnik.
2: Ponovno se aktivirao jučerašnji požar na području Novog Bokanjca. Kako smo prije nekih pola sata doznali od županijskog zapovjednika Mateja Rudića, vatra se rasplamsala na dijelu požarišta koji je teško pristupačan. Ponovno su angažirane zračne snage koje djeluju na gašenju novog požara koji je buknuo u Privlaci.
3: Na jednome dijelu požara na teško pristupačnom terenu došlo je do aktivacije. Vatrogasci koji su bili na dežurstvu odmah su pristupili gašenju, odmah su poslali dakle, i ostale snage javne vatrogasne postrojbe Zadar, tako da vatrogasci su djeluju sa zemlje, a iz zraka je da pomaže nam dva kanadera, smo zatražili, a isto tako imamo i požar u Privlaci. Tamo smo zatražili dva traktora i tamo su na terenu dobrovoljna vatrogasna društva NINS dislokacijom, Vir, Vrsi i Ražanac.
2: Što se tiče procjena ovog zadarskog požara, procjena...
3: To će biti jako brzo stavljeno pod nadzor, dakle radi se o aktivaciji na jednom dijelu rubnog dijela od jučer požara i to će jako brzo biti stavljeno pod nadzor. Dakle, što se tiče Privlake, tamo je u tijeku isto gašenje, tematske snage su, kako sam rekao, dva traktora smo zatražili zraka, isto ćemo napraviti sve da ga što prije stavljamo pod nadzor i očekujemo brzu lokalizaciju.
1: Dnevnik.
2: A ekstremne vrućine i suša dodatno pogoršavaju stanje u dijelovima Europe i Sjedinjenih Država. U Austriji je vrhuncu toplinskog vala s temperaturama koje bi na istoku zemlje mogle dosegnuti 40 stupnjeva i srušiti državni rekord, a u Grčkoj se zapadno od Atene više od 400 vatrogasaca i 21 zrakoplov bore s velikim požarima. Veliki požari haraju američkom saveznom državom Washingtonom, gdje je evakuirano oko 65.000 ljudi. Izgorilo je više od 3.000 hektara površine. A na Dunavu u Batini jutros se izmjeren rekordno nizak vodostaj od minus 144 cm i Drava je u Osijeku ovoga ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Unatoč tome problema s vodoopskrbom i kvalitetom vode nema, a u idućih od 5 do 7 dana ne očekuje se znatnije promjene vodostaja, kaže zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu

0: utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
1: Rekordno nizak vodostaj Dunava gotovo tijekom noći zaustavio rad jedine mađarske nuklearne elektrane, dodatno upozorivši na utjecaj ekstremnih vremenskih uvjeta na energetsku sigurnost Europe. Rekordno su povijesni niski vodostajima rijeka i u našoj zemlji. Čuli smo, sigurnost opskrbe električnom energijom je zajamčena, poručio je to iz Bola na Braču premijer Andrej Plenković.
2: Što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. S te strane nema nikakve ugroze. Evo, ja ću i danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a koji je također na Braču malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna.
1: Dnevnik. Ministri unutarnjih poslova Europske unije održali su izvanredni video sastanak nakon što je prošlog tjedna 60.000 migranata ušlo u španjolsku sjevernoafričku esklavu Ceutu. Hrvatski ministar Davor Božinović na sastanku je sudjelovao iz Zadra. Izjavu je dao u policijskoj upravi Zadarskoj.
3: Ja mislim da je ovo danas bila jedna vrlo balansirana, uravnotežena rasprava, nije bilo nikakvih optužbi, svi smo više manje izrazili i solidarnost sa Španjolskom i naravno svi smo istakli da je vrlo dobro kako je Španjolska veliku većinu, da li 95%, 98% tih migranata u suradnji sa Marokom vratila na područje Maroka, tako da zapravo mogu reći da su države danas postupile, države članice su i u svom izričaju i u svojim prijedlozima pokazale ono što zapravo krasi europski projekt, a to je da se u svakoj krizi nađe dovoljno elemenata zajedničkih točaka kako bi se dodatno ojačalo europsko jedinstvo.
1: Dnevnik Radio Zadra. Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Luja 4. kolovoza 95. godine. U 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Prisjećajući se operacije Luja i borbi na zadarskom području, sudionici akcije podsjećaju kako prvi dan napredovanja nije išao lako. Prvog dana proboja, unatoč snažnom moralu, hrvatske snage naišle su na žestok otpor neprijatelja, pri čemu je bilo više ranjenih i poginulih ratnika. Prekretnica je uslijedila već idućeg dana kada je stigla vijest o ulasku 4. i 7. gardijske brigade u Knin, što je slomilo otpor protivnika i otvorilo put prema konačnoj pobjedi. Satnik Ante Srzentić, operativni časnik u zapovjedništvu 112. brigade.
4: Prvog dana, iako se danas misli da je to, postoje mišljenja da je to sve išlo nekako lagano, međutim nije bilo baš tako. Prvog dana je bilo žrtava, već prvog dana imali smo ranjavanje pet pripadnika 112. brigade u Kašiću nedaleko od crkve, zapovjednik Voda i njegovih 4-5 vojnika je ranjeno. Imali smo ubrzo u roku sat dva vremena u Narančićima iznad Novigrada pogibiju Valtera Zupčića, pripadnika 112. brigade. Imali smo na Velebitu pogibiju specijalne policije Ante Baljaka iz Zadarskih poskoka, iz Termita poginulog i teško ranjenog, dakle dalje na južnu stranu preko Ravnih Kotara. Dakle, prvog dana smo imali prilično veliki otpor, drugog dana već smo primili vijest da su 4. i 7. gardijska ušle u Knin i onda je već situacija bila drukčija.
1: A u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja kod Središnjeg križa na gradskom groblju u Zadru položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve poginule hrvatske branitelje. Počast su odali članovi obitelji poginulih branitelja, braniteljske udruge te predstavnici državnih i lokalnih vlasti. Gradonačelnik Zadra Šime Erlić poručio je kako je Oluja simbol jedinstva i snage hrvatskog naroda te naglasio da žrtva branitelja nikada ne smije biti zaboravljena. Obilježavanje se nastavlja večeras na forumu svečanim koncertom Arbanasi od srca pjesmom

0: koji će jediniti i obilježiti 300. obljetnicu dolaska Arbanasa u Zadar. Ulaz na koncert je slobodan. Večerašnji program najavila je gradska pročelnica za kulturu i sport Dina Bušić.
1: Na samoj pozornici čeka nas cijeli niz izvođača iz Arbanasa koji će pjevati pjesme posvećene Arbanasima, Zadru, ali i cijele Hrvatskoj. Definitivno najveća imena su svakako Đani Maršan, naša nacionalna pjevačka zvijezda, zatim Bepo Matešić, Zoran Jelenković, ali i pjevači koji više djeluju lokalno, ali koji zato nisu ništa manje značajni i Zadru i Arbanasima, jer su to sve prekrasni zadarski slavujik. Moram naglasiti da će pjevati i Šime Ivčić, pjesme svog oca Vedrana Ivčića koji više nije s nama. Biće to jedna lijepa, emotivna večer.
0: Dnevnik. Jučer kasno poslijepodne u Dinjiški na Pagu u prometnoj nesreći su ozlijeđene 3 osobe. Kako je objavila zadarska policija, 25-godišnjak sa zagrebačkog područja pretjecio na mjestu gdje je to zabranjeno, te udario u vozilo ispred sebe koje je skretalo u lijevo. U vozilu koje je izazvalo sudar teško je ozlijeđen 23-godišnji putnik, dok su 72-godišnjak i putnica iz drugog automobila lakše ozlijeđeni.
2: Dnevnik.
0: Projekt izgradnje novih POS-ovih stanova na Zadarskom Smiljevcu napravio je novi korak. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama odabrala je zajednicu tvrtki 13 Inženjering i DS za izradu projektne dokumentacije više stambene zgrade sa 130 stanova. Vrijednost ugovora iznosi 224.000 eura bez PDV-a, a na natječaj je pristiglo 7 ponuda. Nakon isteka žalbenog roka slijedi potpisivanje ugovora i početak izrade projekta. Podsjetimo, na listi prvenstva za kupnju POS-ovog stana u Zadru nalazi se više od 1150 građana, a planirani stanovi na Smiljevcu trebali bi se prodavati po cijenama znatno nižim od tržišnih. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
3: Inače, Zadar je jako dobar po pitanju POS stanova i APN-a, jedan od vodećih gradova države po broju do sad izgrađenih, preko 500, čini mi se, na Bilom Brigu, Smiljevcu, Crvenim kućama, gdje su APN-ovi stanovi otvarane. I evo, nastavljamo s tim programom dalje, a onda i sa programom priuštivog stanovanja.
0: Zadar krije pravo blago ispod površine mora, a o njemu brine Međunarodni centar za podvodnu arheologiju. UNESCO centar druge kategorije već gotovo 2 desetljeća istražuje, čuva i promovira podvodnu kulturnu baštinu. Ravnatelj Mladen Pešić ističe kako posjetitelji obnovljenoj crkvi Svetog Nikole mogu vidjeti brojne izložbe, među kojima je vrhove dubina posvećene podvodnoj baštini Splitsko-dalmatinske županije. Centar sudjeluje u međunarodnim istraživanjima, a među najzanimljivijim otkrićima je rimski brod iz drugog stoljeća pronađen u Sukošanu. Iz centra pozivaju građane i turiste da otkriju ovaj jedinstveni dio zadarske baštine.
2: Sport.
0: U sportskim minutama o nogometu, Dinamo nastavlja kvalifikacije za Ligu prvaka na Maksimirski stadion. U prvoj utakmici trećeg pretkola stiže litvanski Kauno Žalgiris, momčad koju vodi hrvatski trener Željko Sopić.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vruće, trenutna temperatura zraka u Zadru je oko 33 stupnja, Zemunik 35, Gospić, Šibenik 34. Sutra vedro i sunčano, tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka u unutrašnjosti je mjestimice moguća kiša ili pljusak, puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar koji će krajem dana okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tehnička realizacija Hrvoja Arasa, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
4: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

A uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja diljem Hrvatske održavaju se brojne svečanosti i prigodni programi. Tako će biti i na zadarskom području, jedno od mjesta koje će večeras zasigurno privući brojne posjetitelje je i Biograd na moru, gdje će se održati sad već tradicionalna Biogradska noć. Program počinje u 20:45 nastupom Ivane Kovač ispred gradske vijećnice, nakon čega u Ribarskoj luci slijedi koncert grupe Kolonija u 21:00. U 22:55 očekuje nas atraktivni defile osvjetljenih brodova, a u 23:00 nebo iznad Biograda zasjaće uz veliki piromuzički vatromet. Za završnicu večeri ispred gradske vijećnice nastupit će Marko Škogor. Vidim da se kolega smije na ovo piromuzički, tako piše, mogu ja reći piroglazbeni, ali uglavnom ja se nadam da vatrogasci neće imati posla, što god mi mislili. Imaju ga dovoljno već ovdje u gradu Zadru i u Privlaci. U svakom slučaju, kao što rekoh, za završnicu večeri tu je Marko Škugor. Pozivnica je ovo da uz bogatu gastro ponudu i odličnu zabavu obilježite Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u Biogradu na moru.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: A osim u Biogradu večeras će se feštati i u Privlaci, već poznata Privlačka noć održat će se od 21 sat na nogometnom igralištu Loznica. Nastupit će grupa Vista koja će zagrijati publiku za glavnu zvijezdu večeri Jelenu Rosku. Evo, nadajmo se da će se ova večer zaista održati, da neće doći do nekakvih problema s obzirom da je tamo danas izbio požar, ali nije strašno, kako je našem Filipu Buzovu rekao županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Stvari su na tom požarištu kao i na onom zadarskom za sad pod kontrolom.
1: Oba požara koja su danas izbila su pod nadzorom vatrogasaca. Požar u Zadru je lokaliziran, dakle prije jedno sat vremena, sat i pol. Tamo su ostali vatrogasci dalje sa jakim snagama, zemaljske snage koje natapaju rubne dijelove kako se požar ne bi opet aktivirao. Jak je vjetar i moramo biti na oprezu, a što se tiče Prilake, također kako sam rekao, lokalizirano. Tu ostaju i dalje ove zemaljske snage, dobrovoljna vatrogasna društva sa ovoga sjevernog i zapadnog dijela županije su tu, rade i saniraju rubne dijelove požarište.
2: Procjena vaša ovo zbog vjetra, ćete biti danas zapravo cijelo vrijeme malo u pripravnosti, je li tu?
1: Mi smo u pripravnosti, ovo još imamo od raditi, to taj požar svaki ga se, inače što se tiče ovoga Zadra, to izgleda da tamo ima jako puno tih toga građevinskog otpada,
2: pomiješanoga, tako je,
1: i izgleda da je to sa neke hrpe koja je negdje finjala ili nešto, to je moralo, to je jako duboko u šumi unutra, jak je vjetar, stvarno imamo jak vjetar, sve su uvojene, da je to opet na rubu negdje aktivirano.
2: To je otvoreni prostor.
1: Tako, otvoreni prostor, to je dakle u Privlaci, zapadnog nomenog igrališta, i to su suha trava, visoko nisko rasinje, nešto masline, prošlo brzina maslinika.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
1: Vaš dan

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobran dan, nema predaha za vatrogasce u Zadarskoj županiji. U popodnevnim satima ponovno se aktivirao požar koji jučer buknuo u Zadru na području Novog Bokanjca. Vatra se rasplamsala na dijelu koji je teško pristupačan, no zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca koji su tu dežurali te pomoći iz zraka, požar je brzo stavljen pod kontrolu. Jedan požar buknuo je u Privlaci gdje su također djelovale zračne snage, županijski zapovjednik Matije Rudić.
2: Oba požara koja su danas izbila su pod nadzorom vatrogasaca. Požar u Zadru je lokaliziran, dakle prije jedno sat vremena. Tamo su ostali vatrogasci dalje sa jakim snagama, zemaljske snage koje natapaju rubne dijelove kako se požar ne bi opet aktivirao. Jak je vjetar i moramo biti na oprezu, a što se tiče Privlake, također kako sam rekao, lokalizirano. Tu ostaju i dalje ove zemaljske snage, dobrovoljna vatrogasna društva sa ovoga sjevernoga i zapadnog dijela županije su tu, rade i saniraju rubne dijelove požarišta.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ponovno je pozvao vladu i predsjednika Republike da razmjeste vojsku na hrvatskim granicama kako bi se zemlja pripremila za mogući novi val migrantske krize. Njegov poziv slijedio nakon što je više desetaka tisuća migranata nezakonito ušlo na područje španjolske eksklave Ceute. Grmoja se pritom osvrnuo i na kritike predstavnika vladajuće većine koji tvrde da Most širenjem straha i panike nastoji ostvariti političku korist.
3: Ako nema mjesta panici, onda nema ni političkih bodova. Ako građani to ne osjećaju kao svojevrsnu prijetnju, onda nema ni političkih bodova. Ja bih rekao da je ta prijetnja stvarna, da mi nismo sada počeli, da sam ja sada nakon ovoga na Ceuti sazvao presicu i počeo ovom govoriti, ja bih se mogao možda složiti s onima, evo Grmoja se sada sjetio te teme, do sad o njoj nije govorio. Mi 5 godina uporno tražimo vojsku na državnoj granici, tako da te teze apsolutno ne stoje.
1: Vijesti.
0: Uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja večeras će se na Zadarskom forumu održati svečani koncert Arbanasi od srca pjesmom. Koncertom će se ujedno obilježiti 300. obljetnica dolaska Arbanasa u Zadar, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan. Večerašnji program najavila je gradska pročelnica za kulturu i sport Dina Bušić.
4: Na samoj pozornici čeka nas cijeli niz izvođača iz Arbanasa koji će pjevati pjesme posvećene Arbanasima, Zadru, ali cijele Hrvatskoj. Definitivno najveća imena su svakako Đani Maršan, naša nacionalna pjevačka zvijezda, zatim Bepo Matešić, Zoran Jelenković, ali i pjevači koji više djeluju lokalno, ali koji zato nisu ništa manje značajni i Zadru i Arbanasima, jer su to sve prekrasni zadarski slavuji. Moram naglasiti da će pjevati i Šime Ivčić, pjesme svog oca Vedrana Ivčića koji više nije s nama. Biće to jedna lijepa, emotivna večer.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra vruće, vedro i sunčano, tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka u unutrašnjosti mjestimice, moguća kiša ili pljusak, puhat će slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar koji će krajem dana okretati na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s vama su bili Marin Dražić i Filip Buzov.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu.

What more can I say? Let the music play on.

0: Koliko je turista ove godine u gradu Zadru? Pitanje je to koje smo učestalo postavljali posljednjih, nećemo reći dana, ali tjedana, pa čak i mjeseci, jer evo već smo u kolovozu. Na prvi pogled evo možda se čini da nema onih velikih ljetnih gužvina kakve smo navikli, a za drugi pogled tu su podaci turističke zajednice koji kažu kako je u srpnju Zadar ostvario više od 120 tisuća dolazaka i gotovo 571 tisuću noćenja. Gostiju je dakle bilo nešto manje nego lani, oko 1%, ali su istodobno ostvarili više noćenja. Od početka godine do kraja srpnja broj dolazaka gotovo je jednak prošlogodišnjem, dok su noćenja porasla za 2,5%. Iz turističke zajednice poručuju kako najveći rast bilježe gosti iz Mađarske, dok je najveći pad zabilježen kod gostiju iz azijskih zemalja. Za sve ukupne brojke ipak ćemo pričekati kraj sezone, no za sada evo čini se da razloga za alarm nema.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Na početku današnjeg druženja s vama u još jednom roller coasteru započinjem sa Maureen McGovern, njenom pjesmom The Morning After. S nama su još Little Feat i Dixie Chicken, te Louis Armstrong sa We Have All the Time in the World, te Wrecking Crew sa Classical Glass. Odlazimo u 1973. godinu kada je Maureen McGovern startala i ostala dva tjedna na broj 1 američke ljestvice singlova s pjesmom The Morning After. Ova pjesma nije bila hit u Britaniji. Maureen McGovern, američka je pjevačica i broadwayska glumica. S ovom pjesmom, koja je objavljena u svibnju 1973. doživjela je prvi uspjeh u ulozi pjevačice. Ova se pjesma koristila kao ljubavna tema za film Poseidon Adventure, iako je nastala za film o preživljavanju nakon prevrtanja luksuznog broda. Tekst nije doslovan. Govori o nadi nakon katastrofe i vjeri da će koliko god noć bila teška doći novo jutro. To nije samo doslovno jutro nakon noći, nego metafora da nakon očaja, gubitka ili tragedije ipak postoji mogućnost novog početka. Upravo zbog te univerzalne poruke pjesma je nadživjela film.

1979. godine održao se humanitarni koncert kako bi se prikupio novac za gitarista grupe Little Feat Lowella Georgia. Uz Little Feat nastupili su Jackson Browne, Emmylou Harris i Bonnie Raitt. Little Feat je američki rock band koji su osnovali kantautor, pjevač i gitarist Lowell George i klavijaturist Bill Payne 1969. u Los Angelesu. Njihova glazba bila je eklektična mješavina rock'n'rolla, bluesa, R&B-a, boogie-a, country-a, folka, gospela, soul-a, funk-a i jazz fusion utjecaja. Dixie Chicken, njihov je treći studijski album iz 73. s kojeg slušamo istoimenu pjesmu. Zaštitni je znak benda. Mnogi je smatraju jednom od najboljih pjesama koja spaja rock, blues, funk i zvuk New Orleansa. Upravo je tim albumom Little Feat definirao svoj prepoznatljivi stil. Naziv Dixie Chicken nema službeno značenje. Tekst su napisali Lowell George i Martin Kibbe, koji je kasnije ispričao da je inspiraciju dobio nakon što je vidio reklamu za restoran pod tim imenom. Iz tog neobičnog naziva razvio cijelu priču.

0: This is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Na današnji dan 1901. godine rodio se pjevač, vođa sastava i truvač Louis Armstrong. Tijekom dojmljive karijere postao je najveći jazz glazbenik, neosporni čelnik popularne glazbe 20. stoljeća i jedna od najvećih figura u povijesti glazbe. Armstronga su voljeli ne samo zbog njegovog trubačkog talenta, nevjerojatnog čistog i prodornog sviranja na trubi te specifičnog krapavog pjevanja, nego i zbog ljudske topline i velikodušnosti te zbog simpatične osobnosti velikog djeteta koje se raduje životu i živi za glazbu. Louis je umro od srčanog udara u snu 6. srpnja 71. mjesec dana prije 70. rođendana. Danas slušamo We Have All The Time In The World. Jedna je od najdirljivijih pjesama koje je Louis ikada snimio. Nastala je 69. za film o Jamesu Bondu, On Her Majesty's Secret Service, a napisali su je skladatelj John Barry i tekstopisac Hal David. Iako je danas smatraju klasikom, u vrijeme objavljivanja nije bila veliki hit. Popularnost joj je znatno porasla desetljećima kasnije, govori o dvoje ljudi koji vjeruju da imaju cijeli život pred sobom.

Na današnji dan 1940. rodio se američki klavijaturist i basist Larry Knechel, najpoznatiji kao član skupine The Wrecking Crew, glazbeni su kolektiv Los Angeleskog session glazbenika, koji su svirali s glazbenim veličinama poput Simona i Garfunkla, Duane Eddy-a, Beach Boysa, Mamas and Papas, Monkeysa, Doorsa i Elvisa Presleya. S klasičnim američkim gitaristom, skladateljem, piscem, komičarom i pjesnikom Masonom Williamsom, 1968. godine snimili su instrumental Classical Gas. Mason Williams rekao je da je želio napisati djelo koje će spojiti klasičnu gitaru s modernim ritmom. Izvorni radni naslov bio je Classical Gasoline, kao igra riječi s izrazom Classical Music. Kasnije ga je skratio na Classical Gas jer je smatrao da bolje zvuči. Sam naslov ne govori o benzinu, nego sugerira da je riječ o gorivu ili energiji koju klasična glazba može dati suvremenoj glazbi.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, u popodnevnim satima ponovno se aktivirao požar koji će buknuo u Zadru na području Novog Bokanjca. Vatra se rasplamsala na dijelu koji je teško pristupačan, no zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca te pomoći iz zraka, požar je vrlo brzo stavljen pod kontrolu. Jedan požar buknuo je danas i u Privlaci gdje su također djelovale zračne snage. Županijski zapovjednik Mate Rudić.
2: Oba požara koja su danas izbila su pod nadzorom vatrogasaca. Požar u Zadru je lokaliziran, dakle prije jedno sat vremena. Tamo su ostali vatrogasci dalje sa jakim snagama, zemaljske snage koje natapaju rubne dijelove kako se požar ne bi opet aktivirao. Jak je vjetar i moramo biti na oprezu. A što se tiče Privlake, također kako sam rekao, lokalizirano. Tu ostaju i dalje ove zemaljske snage, dobrovoljna vatrogasna društva sa ovoga sjevernog i zapadnog dijela županije su tu, rade i saniraju rubne dijelove požarište.
1: Vijesti.
0: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i manjka kiše, vodostaj Drave, Dunava i drugih rijeka na istoku Hrvatske pali su na iznimno niske razine. Hrvatske vode upozoravaju da se takva situacija ne pamti u posljednja dva stoljeća. Drava je u kratkom vremenu čak tri puta srušila rekord najnižeg izmjerenog vodostaja, a u idućih 5 do 7 dana ne očekuje se znatniji porast. Dunavom se i dalje plovi, ali uz određena ograničenja. A Austrija je zabilježila najvišu temperaturu od kako postoje meteorološka mjerenja. U Beču je izmjeren 41 Celzijev stupanj, a meteorolozi upozoravaju da bi temperature mogle biti još više. Zbog ekstremne vrućine izdano je crveno upozorenje za Beč i dijelove Gradišća i Donje Austrije.
1: Vijesti.
0: Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja 4. kolovoza 95. godine u 5 sati iz 30 smjerova. Istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvrtnih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Prisjećajući se operacije i borbi na zadarskom području, sudionici akcije podsjećaju kako prvi dan napredovanja nije išao lako. Prvog dana proboja, unatoč snažnom moralu, hrvatske snage naišle su na žestok otpor neprijatelja, pri čemu je bilo više ranjenih i poginulih ratnika. Prekretnica uslijedila već idućeg dana kada je stigla vijest o ulasku 4. i 7. gardijske brigade u Knin, što je slomilo otpor protivnika i otvorilo put prema konačnoj pobjedi. Satnik Ante Srzentić, operativni časnik u zapovjedništvu 112. brigade.
3: Prvog dana, iako se danas misli da je to, postoje mišljenja da je to sve išlo nekako lagano, međutim nije bilo baš tako. Prvog dana je bilo žrtava, već prvog dana imali smo ranjavanje pet pripadnika 112. brigade u Kašiću nedaleko od crkve, zapovjednik voda i njegovih 4-5 vojnika je ranjeno. Imali smo ubrzo u roku sat dva vremena u Narančićima iznad Novigrada pogibiju Valtera Zupčića, pripadnika 112. brigade. Imali smo na Velebitu pogibiju specijalne policije Ante Baljaka iz Zadarskih poskoka, iz Termita poginulog i teško ranjenog, dakle i dalje na južnu stranu preko Ravnih Kotara. Dakle, prvog dana smo imali prilično veliki otpor, drugog dana već smo primili vijest da su 4. i 7. gardijska ušle u Knin i onda je već situacija bila drukčija.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru oko 33 stupnja, Zvonik 35, Velirat 32. Sutra vedro i sunčano, tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka unutrašnjosti je mjestimice moguća kiša ili pljusak. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar koji će krajem dana okretati na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura sutrašnja od 33 do 38 stupnja.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut

0: najbolji način kako se riješiti nesanica je misliti pozitivno. Znam, lako je to reći, ali čim krenete s nekom pozitivnom pričom, odmah je i bolje raspoloženje. A jedna takva sportska i humanitarna priča zakotrljaće se ovog vikenda, točnije u petak i subotu, na igralištu Brodarica ovdje u gradu Zadru. Naime, u organizaciji košarkaškog kluba Diadora u suradnji s mjesnim odborom Brodarica te malonogometnim i bočarskim klubom Brodarica održat će se Marionata Zadar 3x3 turnir, o kojem nam je više rekao predsjednik košarkaškog kluba Diadora Tomislav Kabić.
1: Ovo je nekako nadovezuje se na turnir malonogometni koji je netom završen na Brodarici. Turnir dječji se igrao spomena pokojnog našeg prijatelja iz kvarta, pilota Marka Novkovića, a sada smo sa košarkaškim turnirom predvidjeli da započnemo dane Velike Gospe, kako smo mi nazvali ovaj cijeli tjedan koji nam nadolazi. Nakon nekoliko godina pauze, mjesni odbor Brodarica i na čelu sa predsjednikom Hrvojem Medvedom će organizirati Belafušku ponovnu feštu, tako da smo u dogovoru sa župom i obilježit ćemo tu našu završnicu Gospu Maslinsku u cijelog tog područja grada Brodarice. Sa košarkaškim turnirom krećemo u te dane koje nam je motiv ponovo bio naš prijatelj iz kvarta Kristijan Knežević, koji je sam inicijator ovog turnira na spomena naših dvoje tragično preminulih prijatelja i prijateljice iz Brodarice. Nekako taj neki, ajmo reći, motiv za sami turnir je da se osvijesti problematika određena, pojave droge kod mladih i tako dalje, tako da ove godine surađujemo sa zajednicom Črnakolo i u samim time kroz turnir ćemo imati određene događaje koji će osvijestiti tu problematiku. Tako ćemo subotu imati svjedočanstvo jednog gospodina koji je prošao kako ratni put, tako i put ovisnosti, i u nedjelju ćemo imati jedan manju predstavu, to jest performans autora Kristijana Kneževića, koji će praktički svog prvog lica pokazati taj svoj određeni put koji je prošao od košarkaša, pa eto, nažalost i dana ovisnosti, ali na sreću eto, vratio se natrag u kvart i želi svoju priču ispričati mlađim generacijama kako bi eto pokušali ne ponavljati naše neke greške iz naše generacije ranije. Tako da eto, ovaj turnir ima posebno neku draž što se mene tiče, jer u mnogim turnirima sam sudjelovao organizacijski, međutim evo, ovo je neka sadržajno dublja puno priča i nadam se da ćemo eto uspjeti prenijeti to na adekvatan način. Ono što smo zamislili, to je najviše što je zamislio naš prijatelj Kristijan Knežević. A mi smo koncept ovog turnira zamislili da ne budu sve ekipe te koje spreljuju, već sve osobe kao pojedinci, tako da možemo svima dati priliku, bez obzira imali formiranu trojku, ne, da sudjeluju u našem turniru. Turnir je koncepcijski zamišljen da on ne bude toliko, ajmo reći, natjecateljskog karaktera, koliko više karaktera druženja kroz tu neku igru. Imat ćemo mi i suce i sve to, i naravno bit će određene nagrade za pobjednike, tako da, ali je primarno ono da se što više ljudi okupi, žitelja Brodarice, ali svih naših drugih sugrađana grada Zadra. Sve generacije su dobro došle, zato kažem vam, pozivam da se priko društvenih mreža, inboxa ili maila kakad je Adora izvrše prijave, svi će dobiti svoje trojke, izvlačimo u petak lutriju, tako da se trojke nasumično izvuku, napravit ćemo raspored i kažem, poanta turnira je to neko zajedništvo i nova upoznavanja, a uz to ćemo imati taj jedan edukativni karakter koji će prinijeti ljudi koji su prošli taj nekako drugu stranu, onu tamniju života i scene grada Zadra. Za kraj ponavljam da skupljamo sve donacije koje se budu i kroz kotizacije išle, skupljamo za zajedničiće nakon njihove misije, tako da stvarno imamo određeni humanitarni motiv, edukativni, i eto, pozivam još sve ovom prilikom mlade, mahom, ali i sve ostale naše i Brodarice sugrađanke i sugrađane ili ostalog dijela grada da dođu i da podrže ovu priču koja se nadam se da će postati tradicionalna, kao što će postati tradicionalni dani Velike Gospe u organizaciji mjesnog odbora Brodarice, i da ćemo eto obilježavati našu Gospu Maslinsku sa određenom feštom na primjeren način, kao što je to bilo kroz prijašnjih godina u našem kvartu.
0: Čuli ste, prijave traju do petka, 7. kolovoza, turnir se igra u subotu i nedjelju, 8. i 9. kolovoza. Pa ako volite košarku, dobro društvo, događanja koja imaju plemenit cilj, znate gdje trebate navratiti, na igralište Brodarica, zaigrajte, navijajte ili jednostavno podržite ovu priču i uživajte u bogatom programu koji će na najljepši mogući način spojiti sport i humanost i poslati važnu poruku našem društvu, a to je i poanta cijele priče.

0: Zaplesati od sreće može i naš rukometni reprezentativac i Zadranin Luka Lovre Klarica, jer 4 mjeseca nakon operacije leđa je ponovno tamo gdje najviše želi biti, na rukometnom terenu. Nakon zahtjevnog oporavka od ozljede, 24-godišnji lijevi vanjski postupno vraća puni intenzitet treninga i hvata ritam u novom klubu, poljskom velikanu Industriji Kielce, za koji je nakon odlaska iz rukometnog kluba Zagreb ovog ljeta potpisao 4-godišnji ugovor. Evo što je rekao našem Željku Kapelariju.
1: Evo, sad je već 4 mjeseca od operacije, tako da to bi trebalo valjda biti ok. Ta živac se još oporavlja, koji je bio dosta oštećen, pa će trebaš vremena za to, ali treniram normalno s ekipom, rukomet i sve. Prošli tjedan sam stiga. Još sam par dana ranije malo da se snađem, da vidim di sam, što sam, i prvi tjedan smo odradili, bilo je dosta intenzivno, puno treninga, zapravo sve što se očekuje kad su pripreme. Nije loše ovdje stvarno, ono, manji je gradić, tako da sve blizu, imam sve tu u blizini, to mi je najbitnije za prvu ruku, ekipa dobra. Dosta je nas novih došlo, 6 igrača, tako da treba nas sve malo uklopiti u ekipu, malo i te taktičke zamisle sad treba trener posložiti. Ima posla, ali dobro je stvarno, evo, ja se osjećam dobro što tiče terena, nemam nekih pretjeranih smetnji za sad nas, da će tako i ostati. Igramo sad u Mađarsku na turnir za, ja mislim, 10 dana i onda opet Španjolska turnir tjedan iza, tako da bit će puno sad pripremnih utakmica. I krajem 8. mjeseca je Super Kup protiv Visle, to je odmah jako bitna utakmica, bilo bi vrhunski da se odmah osvoji neki trofej. Prva utakmica, već se igra za trofej, tako da će sigurno jako teška ta utakmica. Ko što je svaka, veliki su to derbi tu u Poljskoj. To mi se sviđa i već sam primijetio da je velika stvarno to veliki derbi i da ima dosta ne mržnje, ali netrpeljivosti međusobne, tako da bit će sigurno zanimljivo. Ja se nadam da ću zaigrati što prije. Mislim, kažem, normalno treniram s ekipom, tako da ako se mene pita, mislim da bi mogao i već igrati tu utakmicu. Sad vidit ćemo kako će sve ići, ima još mjesec dana, još malo manje do te utakmice, ali ako bude sve u redu, ja se nadam da ću igrati od početka sezone. Kažem, prošao tjedan dana, ima još dosta priprema, nadam se da će se dobro snaći, da će se uklopiti u ekipu, stvarno ekipa ok, vidit ćemo, za koji mjesec ćemo vidjeti kako će mi zapravo biti.

Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja našeg današnjeg druženja. Čini se da vrućina i dalje ne popušta. Prema podacima koje upravo imam ispred sebe, u Zadru je 31 stupanj. Pa čak i malo, ja bih rekla, s obzirom da je u Šibeniku 33, a u Kninu čak 35 stupnjeva. Upravo će Knin sutra biti u središtu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, pa će svi oni koji ondje planiraju biti zasigurno, odnosno osjetiti taj vrhunac toplinskog vala. Zato se dobro pripremite i fizički i psihički, no i diljem naše županije, kao i u brojnim domovima, obilježit će se ovaj važan praznik. U svakom slučaju, u vaš će ga dom donijeti i Radio Zadar, zato budite i sutra uz nas. Ovog popodneva u programu Vaše društvo su bili tonski realizatori Hrvoja Aras i Marine Dražić, glazbena urednica Silvi Končurat. Ja sam Marina Vuka, želim vam ugodan ostatak ove večeri.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer, zbog velikih vrućina i upaljenih klima uređaja potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima Hrvatskog operatera prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu iznosila je 3.284 megawatt sati, čime se sasvim približila povijesnom rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024. godine, kada je iznosio 3000 i malo više od 300 megawatt sati.
1: Vijesti.
0: Poslije podne se ponovno aktivirao požar koji će buknuo u Zadru na području Novog Bokanjca. Vatra se rasplamsala na dijelu koji je teško pristupačan, no zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca te pomoći iz zraka, požar je brzo stavljen pod nadzor. Jučer je izgorjelo, podsjećamo, 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja. U našoj županiji danas je gorjelo i privlaci zbog požara otvorenog prostora. Također su zemaljske intervenirale i zračne snage, požar je također lokaliziran. A ekstremne vrućine i suša dodatno pogoršavaju stanje u dijelovima Europe i Sjedinjenih Država. U Grčkoj se zapadno od Atene više od 400 vatrogasaca i 21 zrakoplov bore s velikim požarima. Gori i američkoj saveznoj državi Washingtonu, gdje je evakuirano oko 67.000 ljudi, a izgorilo je više od 3.000 hektara površine. Zbog sumnje da je podmetnuo najveći od požara, uhićen je 37-godišnji muškarac iz Pojkena.
1: Vijesti.
0: Vatikan je završio istragu i utvrdio krivnju hrvatskog svećenika optuženog za seksualno zlostavljanje bivšeg sjemeništarca. Hrvatskoj biskupskoj konferenciji još je u travnju određeno da donese kaznenu odluku. Ona prema dostupnim informacijama do danas nije donesena. Svećenik je suspendiran tek prošlog tjedna nakon medijskih upita, a slučaj godine prijavljen i državnom odvjetništvu.
1: Vijesti.
0: Uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, večeras će se na Zadarskom forumu održati svečani koncert Arbanasio od srca pjesmom. Večerašnji program najavila je gradska pročelnica za kulturu i sport Dina Bušić.
2: Na samoj pozornici čeka nas cijeli niz izvođača iz Arbanasa koji će pjevati pjesme posvećene Arbanasima, Zadru, ali i cijele Hrvatskoj. Definitivno najveća imena su svakako Đani Maršan, naša nacionalna pjevačka zvijezda, zatim Bepo Matešić, Zoran Jelenković, ali i pjevači koji više djeluju lokalno, ali koji zato nisu ništa manje značajni i Zadru i Arbanasima, jer su to sve prekrasni zadarski slavovik. Moram naglasiti da će pjevati i Šime Ivčić, pjesme svog oca Vedrana Ivčića koji više nije s nama. Biće to jedna lijepa, emotivna večer.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra je vedro i sunčano, tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka u unutrašnjosti i mjestimice moguća kiša ili pljusak. Puhaće slabo od umjereno jugo-jugozapadni vjetar koji će krajem dana okretati na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A u vijestima su s vama bili Marin Dražić i Filip Buzov.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: yeah. Under pressure, pressure.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr.

0: in the music.
1: Music Box.
2: Yeah, are you guys ready?
3: Okay.
4: Matija Cvek predstavlja nam novi singl Dvoje mladih, pjesmu koja je svoj izlazak čekala čak 15 godina. Emotivna je balada o dvoje ljudi koji su nekoć bili nerazdvojni, dijelili zajedničke trenutke i planove, a s vremenom krenuli svatko svojim putem. Iako je ljubav završila, uspomene su ostale, a upravo se na njima gradi priča pjesme Dvoje mladih. Uz izlazak pjesme premijerno je predstavljen i video spot koji potpisuje redatelj Luka Sepčić, Matijin dugogodišnji suradnik i autor njegovih brojnih spotova. Matija Cvek nam je najavio pjesmu.
5: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Matija Cvek i hvala vam što volite moju novu pjesmu Dvoje mladih i hvala vam što slušate Radio Zadar. Vidimo se na koncertu što prije.
6: Kad

0: Neđenje i Duška predstavljaju nam verziju pjesme iz spota Nije lako tako. Neizmjerno talentirana Sinjanka Duška pljeni pažnju svakim svojim izdanjem, a sada gostuje na novoj verziji singla grupe Buđenje. Njihovu suradnju prati video spot koji je nastao pod redateljskom palicom Dinka Čvorića do ringa. Nešto o ovoj suradnji rekla nam je Duška.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, ja sam Duška i ovim putem predstavljam novi singl Buđenja Nije lako tako, na kojem gostujem i ja. Slažem se da je napokon i došao red na ovu pjesmu, s obzirom da ja i Buđenje već dugo surađujemo i zajedno imamo svirke, tako da mislim da je bilo samo pitanje vremena kad će pasti duet. A u ostalom kažu da Trilje i Sinj dobro funkcioniraju zajedno, pa smo to odlučili i dokazati. Do suradnje je došlo jako spontano, Bakićevi rifovi su odradili svoje, Elvis Sršen, kod koji smo snimali to u studiju, on se lipo i posložio i nije bilo puno ponavljanja, to smo mi sve iz prve snimili i mislim da je to tako i najbolje, zato što je došlo spontano. Uz puno ljubavi, uz puno volje i želje za radom i za novom pjesmom i mislim da će se slušateljima svidjeti. Slobodno javite dojmove i pogledajte spot koji je radio Doringo, s njim sam već i prije surađivala, tako da mislim da je ovaj put isto prošlo opušteno uz odlične kadrove, svjetla i odličnu ekipu. Eto ga ljudi, poslušajte, pogledajte spot i javljajte nam dojmove. Pozdrav!

0: Nakon nekoliko godina diskografske stanke, bend Magistralija vraća se na glazbenu scenu novim singlom Visu, kojim ujedno najavljuje svoj treći studijski album, trenutno u fazi snimanja. Poznata po autorskom pristupu i prepoznatljivom glazbenom izričaju, Magistralija je tijekom dosadašnjeg djelovanja objavila dva studijska albuma, a novim singlom otvara novo kreativno poglavlje. S nama je pjevač i autor pjesama Ante Raguž.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
0: Pjesma Visu nastala je iz iskrene povezanosti s otokom Visom.
1: Veliko mi je zadovoljstvo predstaviti vam naš novi singl koji se zove Visu. Evo, nakon nekoliko godina diskografske stanke ponovo smo se okupili sa jako puno entuzijazma i inspiracije i evo predstavljam vam pjesmu koja svima u bendu baš puno znači. Ja sam autor pjesme i evo, napisao sam pjesmu iz nekakve stvarne, iskrene ljubavi prema otoku Visu, na kojem inače i provodim jedan dio godine. Znači, to je stvarno mjesto koje me već godinama oduševljava i imate osjećaj na tom otoku, onaj baš pravi osjećaj slobode koji čovjek osjeti stvarno kad ovdje dođe. Stvarno jedinstveno mjesto. Iako nosi ime jednog otoka, ova pjesma je zapravo posveta svim mjestima. Nadam se da je i Zadar takav, mislim, siguran sam da je, koji ostavlja dubok trag u životu. Evo, vjerujem da svako od nas ima nakon tako svoje mjesto. I evo, upravo o tome i govori ova pjesma.
0: Objavom singla najavljujete i svoj nadolazeći treći album.
1: Ovim putem bih želio najaviti i naš treći studijski album. Evo, trenutno smo u studiju i baš intenzivno radimo na novim pjesmama, a plan je da album bude dovršen negdje do kraja godine. Biće to na tragu naših pjesama koje smo do sad snimili i bit će, nadam se, ugodnih iznenađenja koje jedva čekamo podijeliti sa publikom. Želio bih se također zahvaliti svima koji nas prate svih ovih godina i koji su nam svojim porukama i podrškom dali dodatni poticaj da evo se nekako vratimo. Nadamo se da će baš ova pjesma Visu pronaći put do mnogih srca i da će vas možda podsjetiti na neko vaše posebno mjesto. Naravno, veliko hvala Radio Zadru na pozivu i podršci i zapravo podršci domaćoj autorskoj glazbi. Hvala puno. Evo još jednom, ja sam Ante Raguž iz grupe Magistralija i evo sad vas prepuštam našem novom singlu. Uživajte i veliki pozdrav svima.

0: Nakon što je remiksom pjesama Sva naša ljeta i Slatke suze gorka ljubav najavio svoj novi projekt, Dennis Goldin predstavlja treći ciklus nadolazećeg albuma remikseva najvećih hitova grupe Vatra. Ovog puta riječ je o novoj verziji pjesme Nama se nikud ne žuri, jednog od najmotivnijih dueta domaće glazbene scene koji u originalu izvode Vatra i nezaboravni Massimo. Dennis, reci nam kako je nastao ovaj remiks.
1: Nama se nikud ne žuri je zapravo treći remiks obrada, odnosno suradnja sa grupom Vatra koju sam napravio, a dio je tog albuma koji će se zvati jednostavno Vatra. Taj remiks je zapravo nastao još prije 2 godine, tako nešto, kad su sve te moje obrade i nekako krenule. Htio sam zapravo od originala napraviti nešto sasvim deseto, kako je original više rockerski džir, moj je više melodiozni. Htio sam više naglasiti samu emociju teksta i njihovih vokala, njihove izvedbe, tako da je, ako malo bolje poslušate, harmonijski drugčija pjesma, tako da se kod mene harmonije razvijaju od samog početka sve do refrena, gdje poslije nastavlja sa električnom gitarom koja ima svoju onako ljetnu melodiju s pratnju klavira, odnosno akorada. Što se tiče samog ritma pjesme, isto je pojednostavljena da bude pitko radijski ljetno, pjesma da vuče na ponovno slušanje, tako da i extended verzija je napravljena tako da se može slušati zapravo u cijelosti, a da nije dosadna. Ono što je meni bio glavni okidač za obraditi ovu pjesmu je naravno Massimov prekrasan vokal i naravno da mi je to i časa i bila velika inspiracija raditi nešto sa tako posebnim vokalom, a pogotovo ako naglasimo da je iz Istre kao i ja, tako da nekako mi je još i draža bila cijela ta suradnja. Želim tvoj

0: splitski band Fon Biškić i Narodno blago donose novu glazbenu poslasticu. Legendarni spoj strastvenog rock'n'rolla i vrhunske čokolade ponovo stupa na scenu s novim singlom Bez čokolade, pjesmom koja savršeno zaokružuje autentični potpis ovog jedinstvenog benda. Pozdravimo Marinka Biškića.
1: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Marinko Biškić, čokolatijer, poznat po čokoladnim gramofonskim pločama, na kojima se nalaze pjesme moga benda Fon Biškić i Narodno blago.
0: S kakvim kreativnim sastojcima pršti singl Bez čokolade?
1: Jedna u nizu tih pjesama o čokoladi, na gramofonskim pločama čokolade, je i ova koju danas premijerno izvodimo pod nazivom Bez čokolade. Pjesma govori o mojoj ovisnosti o toj slatkoj delici. Ja već 20 godina proizvodim čokoladu od kakao zrna do čokolade. Jedan sam od rijetkih u Hrvatskoj koji to proizvodi na takav način. Moje čokolade su osvojile i neke značajne svjetske nagrade, kao zlatna medalja, jedina hrvatska zlatna medalja na svjetskom natjecanju za čokoladu od kakao i kave iz Nikaragve. Poslušajte pjesmu i očekujte na jesen da će ta pjesma i biti izdana i na čokoladu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10.000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobjedili Kauno Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva.
2: Prije točno 31 godinu u zoru u 5 sati počela je pobjedonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km i samo dan poslije ušle su u oslobođeni Knin, a hrvatska zastava zaviorila se na tvrđavi.
1: Oluja. Dani ponosa i slave.
2: U Kninu je sve spremno za sutrašnju proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Očekuje se 10.000 ljudi uz cijeli državni vrh. Biće naravno i vruće. Iz Knina se javila Nives Hladnić.
3: Program će se održati na tri lokacije, kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu, na Kninskoj tvrđavi i na stadionu. Zvon crkvenih zvona u 9.43 podsjetit će na ulazak pripadnika 7. i 4. gardijske brigade u Knin 5. kolovoza 95. Uz počasne plotune na tvrđavi će biti podignuta zastava. U ceremoniji će među ostalima sudjelovati kći poginulog branitelja Ive Lelasa, Ivana Klarić-Kukuz i šibenski dragovoljac Alen Ković.
4: Mješavina tužnih sjećanja, velikog ponosa, iznimne časti, zaista iznimne časti, da se nikada ne zaborave imena svih hrvatskih branitelja koji su dali život na oltar domovine.
5: Neizmjeran ponos, čast, gledajte, završetkom Oluje Republika Hrvatska okrenila je novu stranicu svoga života, tako da oslobođena je država, mi smo se vratili svi svojim starim obavezama i Hrvatska je krenula nekim novim životom.
3: Za vrijeme čitanja imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Oluji na vrhu Kninske tvrđave, za svakog od njih 245 istupit će po jedan kadet HV-a ili polaznik Policijske akademije MUP-a. Tri Rafala odaće im počast te nadletjeti širu zonu provedbe operacije.
6: S južne strane pokriti i Drniš, i Benkovac, i Obrovac, i Knin, a gore sa sjeverne strane, znači Slunj, Glinu, Petrinju i Hrvatsku Kostajnicu i naravno sve općine, da ih sad ne nabrajam.
3: Rekao je državni tajnik Darko Nekić. Letjeće nebom iznad Knina i krila Oluje. Spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora. Kuha se naravno i vojnički grah. U gradu će vrijediti posebna prometna regulacija, parkirališta će biti osigurana na svim ulazima. Očekuje se 10.000 posjetitelja, ali još jedan vrlo vrući dan, pa se građanima preporučuje zaklon od sunca i puno vode.
2: Oluja nije bila samo vojna pobjeda, nego i trijumf volje, domoljublja i nepokolebljive odlučnosti da se izbori sloboda. Poručio je to u čestitki hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, nestalih i umrlih branitelja, potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved. Neka nas i ova obljetnica podsjeti na snagu našeg zajedništva i hrabrost koju smo pokazali u obrani i oslobađanju naše domovine. Neka se lijepom našom vijore hrvatske zastave u spomen na dane ponosa i slave, napisao je ministar hrvatskih branitelja.
0: I predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u čestitki je istaknuo da je vojno-redarstvena operacija Oluja bila kruna obrambenog domovinskog rata i povijesna prekretnica koja je omogućila završetak rata. Ključna je to povijesna razdjelnica na kojoj je hrvatski narod dobio punu sposobnost da samostalno oblikuje vlastiti put, rekao je Jandroković, i dodao da su im misli osobito uz obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, uz hrvatske ratne vojne invalide te uz sve koji su podnijeli najveće žrtve za hrvatsku slobodu.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a poručili su večeras kako je sramota da je uoči dana pobjede glavni zagrebački trg bez jedne hrvatske zastave. Odgovorni za to su zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo i njihovi partneri iz SDP-a.
0: Dok se gradska uprava rado koristi javnim prostorom za promicanje vlastitih ideoloških i političkih poruka, izostanak svakog obilježja hrvatske državnosti još jedanput pokazuje koliko je zagrebačka vlast otuđena od osjećaja nacionalnog ponosa velikog dijela Zagrepčana i hrvatskih građana. Zagreb nije niči ideološki poligon, nego glavni grad Hrvatske. Njegov glavni trg mora biti mjesto nacionalnog ponosa i zahvalnosti hrvatskim braniteljima. U Zagrebu hrvatska zastava, Oluja i Dan pobjede nikada ne smiju biti prešućeni, potisnuti ni zaboravljeni, poručuje HDZ.
1: Kronika dana.
2: Zbog tragedije u Svetom križu Začretju i smrti dvoje djece, općina i Krapinsko-zagorska županija proglasili su četvrtak 6. kolovoza danom žalosti.
0: U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidno je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće. Dok se čekaju rezultati obdukcije, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati okolnosti tragedije.
2: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i liječnici kliničke bolnice Dubrave pokušavaju ga spasiti. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica Karlovačke policije Katarina Nadija Požega.
7: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
1: Kronika dana.
2: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaji Drave i Dunava rekordno su niski, a tako nešto ne pamte ni oni najstariji, javio se Samir Klasiček.
8: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke, pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista dosad neviđeni.

0: Litagaz situacija je takva da na pojedinim dijelovima Drave imate 20 cm do 30 dubine, što je gotovo za većinu čamaca nemoguće da izađu iz luke.
1: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
2: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaj osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
1: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, poneprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
3: Niski vodostaji i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Nas naravno najviše zanima nuklearka Krško. Hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje i hoće li se to odraziti na cijenu? Ivica Krišto.
4: Struja dobivena iz elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze nagovištavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško Goras Pfeiffer za slovensku radioteleviziju rekao je:
5: Sava se grijava pol stupnje na dan.
4: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnje u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. U vezi s tim premijer Andrej Plenković izjavio je:
6: Što se tiče Krškoga, za sada je sve pod kontrolom.
4: Sadašnje stanje i loši izgledi što se tiče proizvodnje struje odrazit će se na burzovne cijene struje, što će se s vremenom vidjeti na potrošačkim računima, govori energetski stručnjak Julije Domac.
7: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta.
4: Ovo što se sada događa ljeti više neće biti iznimka.
7: Doći do velike promjene u uvjetima kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše bitno ide gore. Na to se treba pripremati, treba investirati, trebalo je puno više investirati u sunčane elektrane, u baterijske spremnike, u električnu mrežu. Odgovorna država i državna kompanija moraju imati vlastitu energiju.
4: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima uobičajene za ovo doba godine, što zasad omogućuje optimalno upravljanje proizvodnjom u hidroelektranama.
3: Krško za sad radi stabilno, potvrdio je u dnevniku HTV-a i član uprave elektrane Saša Medaković. Ipak napominje:
8: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većem od 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
9: Zbog velikih vrućina i upaljenih klima uređaja, potrošnja električne energije ruši rekorde.

0: Prema podacima hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 megavat sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu iznosila je 3.284 megavat sata, čime se sasvim približila povijesnom rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024. kada je iznosio malo više od 3.300 megavat sati.
1: Iran i Oman na korak su do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već sutra. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte pala je ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
2: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
3: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
2: Diplomatska aktivnost na terenu su u poodmakloj fazi, objavio glasnogovornik katarske diplomacije Majid al-Ansari, napominjući da slobodna plovidba tjesnace mora biti zaštićena međunarodnim pravom bez političkih pritisaka i jednostranih interesa.
3: Trenutačno nam je glavni cilj spriječiti eskalaciju, ponovno otvoriti Hormuški tjesnac kao i prostor diplomacije među sukobljenim stranama. Tražimo kratkoročno rješenje koje bi nam omogućilo pokretanje novog kruga pregovore kako bismo se potpuno vratili posredovanju i nastavili dijalog.
2: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
3: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
2: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
3: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni, a vode se između Omana i Irana, usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
2: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
1: Prošlotjedna migrantska kriza u kojoj je više od 60.000 ljudi u jednome danu ušlo u španjolsku sjevernoafričku eksklavu Ceutu, otvorila je raspravu u Europskoj uniji. Održan je izvanredni video sastanak ministara unutarnjih poslova. Zatražena je jača zaštita vanjskih granica i učinkovitija provedba pakta o migracijama. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
4: Deseci tisuća ljudi protekli su tjedan nezakonito iz Maroka ušli na španjolsko područje na južnoj obali Sredozemlja Ceutu, što je izazvalo negativne reakcije velike većine država članica Unije, zbog čega je i sazvana današnja videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Brzom reakcijom i suradnjom španjolskih i marokanskih vlasti velika većina osoba vraćena je u Maroko, no pokazalo se da u procesu zaštite vanjskih granica Europske unije postoje određeni propusti. Izjavio poslije sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. Brunner je rekao da je prerano iznositi podatke o tome je li uz krijumčarske bande još netko, a spominjala se najčešće Rusija, preko internetskih kanala bio uključen u organizaciju nezakonitih ulazaka u Ceutu, kao i da nije dokazana izravna veza sa španjolskim zakonom o reguliranju statusa nezakonitih migranata. No rekao bih da rasprava o toj regulaciji nije dobar signal. Shvaćamo da su za to mjerodavne države članice, da je Španjolska to odobrila jer se radi o osobama iz Latinske Amerike koje govore španjolski, no signal za ostatak Europe nije dobar, definitivno nije. nije. Ministar Božinović poslije sastanka izjavio je da je za Hrvatsku bitno što je komisija na razmatranje stavila temu koju Hrvatska dugo zagovara, a to je pitanje trećih sigurnih zemalja.
5: Jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske i ti migranti da bi došli do Hrvatske moraju proći puno zemalja koje zapravo su sigurne.
4: Jačanje zaštite vanjskih granica Unije, dosljedna primjena odredbi pakta o migracijama, te brže i učinkovitije korištenje Agencije za zaštitu granica Frontexa razmatrat će se na prvom sljedećem sastanku Vijeća Europske unije za unutarnje poslove, kao i na sastanku čelnika država i vlada, najavili su iz Europske komisije.
0: U Sredozemnome moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u Čamcu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom čamcu. Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi, koji je godinama igrao za Barcelonu, donirao je 80.000 eura za obnovu područja u pokrajini Madrid, pogođeno je velikim šumskim požarom, zbog kojega je evakuirano više desetaka tisuća stanovnika. U požaru je izgorjelo više od 27.000 hektara površine, što ga čini jednim od najvećih šumskih požara zabilježenim u toj regiji. Vatra je nakon višednevne borbe gasitelja napokon stavljena pod nadzor. Messiju to nije bila prva donacija. 39-godišnji nogometaš već je donirao novac Crvenom križu za pomoć nakon ovogodišnjih šumskih požara u drugim dijelovima Španjolske, a velikodušan je bio i nakon katastrofalnih poplava uzrokovanih olujom u pokrajini Valenciji.
6: Kronika dana.
1: 27.000 ljudi večeras je u Šibeniku na Šubičevcu na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Kako javlja kolegica Đana Krvavica, nije bilo nikakvih problema ni gužvi oko stadiona.
7: Dugo iščekivani glazbeni spektakl, koncert Marka Perkovića Thompsona na Šubičevcu, upravo je u tijeku. Očekivani broj posjetitelja je 27.000, no još nije poznato koliko je točno posjetitelja pristiglo. Većih prometnih gužvi ni incidenata za sad nije bilo. Posjetitelji su zadovoljni organizacijom.
8: Mi smo zapravo ovdje u blizini, odnosno iz Bilica.
9: Jako je lipo vidjeti u svom gradu ovoliko puno ljudi, pogotovo za ovakav nekakav događaj.
10: Ja sam tu isto domaći i nadam se da će proteći sve u najboljem redu, u pristojnosti, bez ikakvih izgreda.
8: Iz Njemačke točno, iz Forcema, to je blizinu Stuttgarta.
11: Volimo njegove nastupe, se dobro zabavimo, koncerti su savršeni. Bili smo i u Sinju i evo sad smo došli u Šibenik.
12: Domaći, domaći.
13: Ljubav prema Bogu i domovini.
14: Iz Njemačke.
8: Od uvijek je naš odabir.
15: Šibenika. Očekivanja, poruka mira.
16: Slavonije. Naše ponosne. Znamo šta smo propatili u ratu domovinskome. Mi Slavonija pogotovo je krvarila i branitelj sam osobno, tu sam i sa sinom.
7: U Thompsonovom hodočasniku i drugim pjesmama publika će uživati gotovo 3 sata.
1: A u Pulskoj areni večeras prvi od dvaju rasprodanih koncerata Nika Cave-a.
0: Zbog toplinskog vala grad Pula je kod ulaza u arenu postavio 6 dodatnih slavina s pitkom vodom. Također je od organizatora tražio da za publiku osigura dovoljne količine vode u areni. Posjetiteljima je večeras, a tako će biti i sutra, dopušten unos jedne prozirne plastične boce vode do pola litre bez čepa.
1: Sportske događaje prati Karlo Plazina.
17: Dobra večer. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne Lige prvaka. Modri su s čak 5-0 na domaćem terenu svladali Kauno Žalgiris. Na Maksimiru je bio Dameo Ramić Kovačić.
18: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su otškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je taknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera, uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je odsio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
17: Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma. Dona Vekić oprostila se od Mastersa u Torontu. Bolja je u drugom kolu bila švicarska tenisačica Viktorija Golubić s 5-7, 6-2 i 6-3.
6: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
12: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano. Oblaci su se poslije podne razvijali u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je rijetko bilo i pljuskova. Vjetar je većinom bio slab na istoku, gdje god i umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila između 34 i 39 stupnjeva, na moru ponegdje malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva. U četvrtak će u Hrvatskoj biti sunčano, vrlo vruće i sparno uz većinom slab vjetar. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bit će uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i Istri. Od petka promjenljivo, ponegdje uz izraženije pljuskove i grmljavinu. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na udare ponegdje i olujan, a na moru bura. U subotu vjetar u slabljenju. Na Jadranu u okretanju na sjeverozapadnjak. Petak i subota bit će manje vrući, većinom u unutrašnjosti.
6: Kronika dana.
1: I podsjetnik za kraj.
0: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10.000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobijedili Kauno Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spiker Mario Anduš, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
14: 101.8, 103, 105.9.
19: Sluša se Radio Zadar.

0: Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
2: Dobra vam večer, poštovani slušatelji. Na frekvencijama Radio Zadra kreće Blues Session.
3: 101.8, 103, 105.9.
0: Blues Session.
2: Večeras u emisiji preslušavamo najnoviji album Eric Galesa. Album se zove Tribute to LJK, a emisiju otvaramo prvom skladbom na albumu You Shouldn't Have Left Me.
0: Emisija posvećena bluzu.
1: Blues Session.
4: All Hail, a tribute to our brother, Manuel Gales, also known as Little Jimmy King.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Eric Gales je odavno prepoznat kao jedan od najvažnijih blues rock izvođača svoje generacije, a njegov najnoviji album Tribute to LJK nosi posebnu težinu. Odaje počast njegovom pokojnom bratu, Manuelu Little Jimmy Kingu Galesu, koji je preminuo 2002. godine u dobi od samo 37 godina. Manuel je bio daroviti gitarist iz Memphisa koji je nastupao s Albertom Kingom, a kasnije je vodio Memphis Soul Survivors. Sam Eric, kao najmlađi od petero braće i sestara, prvi put se pojavio početkom 90-ih kao čudo od djeteta, objavivši svoj debitanski album sa samo 16 godina. Ovim tributom on se vraća ostavštini svoga brata i ponovo ga predstavlja s poštovanjem kojeg Little Jimmy King zaslužuje. Vrijeme je za glazbu. Rocking Horse Ride je sljedeća skladba na popisu onih koje večeras slušamo.
2: Emisija posvećena bluzu

0: Blues session.
1: Ako nikada niste čuli za Little Jimmy Kinga, samo da znate, smatrali su ga blues virtuozom, vatrenim, nezaboravnim i prerano preminulim. Iznenada je preminuo 2002. godine u dobi od 37 godina. Bio je ljevoruki gitarist koji je okretao žice na instrumentu naopako poput svog brata Erika, ali i velikog Jimi Hendrixa. King je nosio istu tu neustrašivu oštrinu. Čak je i njegovo ime bilo posveta izvedena iz njegova dva najveća heroja, Jimi Hendrixa i Alberta Kinga. Njegova glazba bila je žestoka vrsta memfiskog bluza koja je spajala električni bluz sa oštrinom soula, groovom funka i rubom roka. Little Jimmy King dobio je posao iz snova svirajući u bendu Alberta Kinga, gdje je usavršavao svoje vještine sve dok 3 godine kasnije nije postao samostalan. Tada je pokrenuo Little Jimmy King and the Memphis Soul Survivors, te objavio svoj debitanski album 1991. 1994. godine izdaje album Something Inside of Me, ovaj put uz podršku dijela benda Stevie'a Ray Vaughana. Godinu dana kasnije udružio se s Eugeneom i Ericom Gales kako bi osnovali Gales Brothers, snimivši Left Hand Brand, snažan nastup trojice ljevičarskih gitarista koji su razmjenjivali svoje umijeće. Nažalost, sve je stalo 2002. godine kada je preminuo. Vrijeme je za blues, slušamo pjesme Guitar Man, a nakon je Don't Wanna Go Home.
0: Emisija posvećena bluesu. Blues Session.

emisija posvećena bluzu. Blues Session. Album Tribute to LJK digitalno je objavljen 29. kolovoza, dok je ono fizičko izdanje izdano 24. listopada preko Provoke Recordsa. Sve pjesme na albumu, osim jedne, su LJK-ove originalne. 10 pjesama spaja moderni blues rock s čistim bluesom. Album oživljava Manuelovu glazbu, svojevrsni tribut, ali više od toga, proslava je glazbe s nekim od najboljih glazbenika u poslu koji su svi povezani sa LJK-om. Kao tribut album naravno služi kao podsjetnik, ali to mu je i svrha da se ne zaboravi. Uspio je album vratiti glazbu Manuela Galesa u središte pozornosti, a istovremeno omogućiti Ericu Galesu da oda počast svom bratu na najprikladniji način. Eric Gales okupio je velike talente za ovaj značajni homaž svom pokojnom bratu Little Jimu Kingu. Na ovom albumu gostuju Buddy Guy, Kristone Kingfish Ingram, Joe Bonamassa, Roosevelt Collier i Joe Smith, koji su se pridružili Eriku u ovoj kolekciji bluza i roka.

0: Топе 99.
1: Blues Session.
2: A tribut to LJK je iskren, žestok i dubok album. Čuva nasljeđe živim i označava još jedan vrhunac u karijeri Erika Gelsa. A mi smo došli do kraja još jednog blues sessiona. Za kraj slušamo skladbu Somebody u kojoj uz Erika sudjeluje i veliki Buddy Guy, a od vas se oprašta Toni Dunatova.
0: Emisija posvećena bluesu. Blues Session.

0: Radio Zadar. We are online 24/7. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Na početku današnjeg druženja s vama u još jednom roller coasteru započinjemo sa Maureen McGovern, njenom pjesmom The Morning After. S nama su još Little Feat i Dixie Chicken, te Louis Armstrong sa We Have All the Time in the World, te Wrecking Crew sa Classical Glass. Odlazimo u 1973. godinu kada je Maureen McGovern startala i ostala dva tjedna na broj 1 američke ljestvice singlova s pjesmom The Morning After. Ova pjesma nije bila hit u Britaniji. Maureen McGovern, američka je pjevačica i broadwayska glumica. S ovom pjesmom, koja je objavljena u svibnju 1973. doživjela je prvi uspjeh u ulozi pjevačice. Ova se pjesma koristila kao ljubavna tema za film Poseidon Adventure, iako je nastala za film o preživljavanju nakon prevrtanja luksuznog broda. Tekst nije doslovan. Govori o nadi nakon katastrofe i vjeri da će koliko god noć bila teška doći novo jutro. To nije samo doslovno jutro nakon noći, nego metafora da nakon očaja, gubitka ili tragedije ipak postoji mogućnost novog početka. Upravo zbog te univerzalne poruke pjesma je nadživjela film.

1979. godine održao se humanitarni koncert kako bi se prikupio novac za gitarista grupe Little Feat Lowell Georgia. Uz Little Feat nastupili su Jackson Browne, Emmylou Harris i Bonnie Raitt. Little Feat je američki rock band koji su osnovali kantautor, pjevač i gitarist Lowell George i klavijaturist Bill Payne.